0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sammer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe, on sul tasutud juba,
2: jah? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuules meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks sa ei võiks saata mõnda meeldetuletust, vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meid oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa alvaks saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Lotte uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tänane külaline Helen Randmets, tere hommikust sulle, Helen.
2: Tere hommikust teile. Kuidas teie taas ühinemine läinud on, et Janne lennutati nüüd Ameerikast jälle siia kodumaile? Kas kõik on nii kui enne või vajasite natukene harjumisaega ka oma vahel?
3: Tegelikult ei vaja harjumist. Me oleme mingil hetkel ju nii palju koos olnud, et tegelikult see on selline taas rõõm. Ja kõik need maneerid, mingid väiksed pisimaneerid, mis keegi teeb sul kõrval, Janne või Merka, pigem see kõik on selline nostalgiliselt hea tuttav, sa tead neid asju, mis nad teevad ja sa, see õigus ja ta tegi ju seda, õigus talle meeldis ju nii, talle maitses see, see on nagu nii huvitav, et lähed sinna proovi ja siis mõtled, isse ma ei tea üldse, mis need sõnad nüüd siin tulevad, siis teed suu lahti ja need tulevad lihtsalt isse enesest need sõnad suust välja.
1: Mis kõige raskem laul on, mida sa oled pidanud nüüd nagu meelde tuletama ka ja mõtlema nende sõnade peale, et ma nüüd ei komistaks seal?
3: Minu jaoks on kõige raskem laul Tormi tuuled, sest et mul on seal lihtsalt läheb järgist, sa ükskord mõtsid nii ja kindlaks tegid ka nüüd hästi selline vuristamine ja seal on kolm salmi mul järjest, et mingi loogiline mõte peab olema, et okei, et näe, see ükskord mõtles nii, siis ta ostis paadi ja siis tal tekis järjekord, et mul on see, et kui ma need sõna nagu algused saan kätte, siis mul hakkab jooksma. Tormi tuuled on jah kõige siuke, et mis mul nii, et okei, fokus nagu mõtle, kuidas see nagu käis.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: haastella 2020.
1: Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõunal lõbustan sind.

Õnnitlen sind, öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: hommikust, tänane reede on Eestimaal selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja puhub lõunatuul kuni 8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on täna päeval 23-27 graadini ja rannikul 20 graadi ümber.
1: Hetkel Narvas 12, Tartus ja Tallinnas 15, Pärnus 17 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
1: Tere hommikust ja mõnusat ärkamist ja uue päeva algust on reede ja 17. juuli.
2: Tere hommikust, kell on 6.01 ja Elmaris, Tiiu Sommer ja Lauri Herman.
1: Kuni kella 10 oleme siin ja alustame seda nädala viimast tööpäeva, kes on tööl, aga ma arvan, et väga paljud puhkavad ka ja on kindlasti neid ka, kes ei ole veel isegi magamas saanud ja tähistavad siin mõnusat suve.
2: Ja öösel pidi nägema helkivaid ööpilvi. Pidi olema selline tõsine vaatemänguline asi, nii et päris kahju, et ma magasin väga hästi ja sügavalt, aga samas on jälle hea ka, et sest praegu on värske olla.
1: Mina magasin ka hästi, ma ei tea midagi nendest pilvedest, aga et ma nägin unes täna värvilist selline kas kollane või rohekas kollakas papagoi, keda ma päässin terve une. Aga see, kus juures tähendab seda, et mul võib ainult tunduda, et see oli nagu terve öö, see uni. See võis olla isenäest väike fragmentikene lihtsalt mingi 5 minutit näiteks.
2: Mul oli unes ka tohutult toimetamist. Õnneks ma ei mäleta enam mitte midagi.
1: Aga ma päässin selle papagoi ära. Et mingisugune kuri koer oli, kes tahtis teda ära süüa.
2: Kas see oli ka rääkiv papagoi?
1: Ei mäleta, et ta rääkinud oleks.
2: Mm-hmm. Sest Inglismaal, see on tegelikult vana uudis, aga jälle on ta üles tõustud sotsiaalmeedia abil, eraldati loomaaias 5 papagoid teine teisest. Nemad olid need rääkivad papagoid, kes lihtsalt mõnitasid loomaaia külastajaid ja irvitasid nende üle. Et nad siis pandi üksteisest eraldi elama, sest... See olevat juba lennud liiga solvavaks.
1: No ju nad jäljendasid siis neid oma neid pidajaid seal või neid
2: see oleks väga halb,
1: talitajaid, kes siis teatavad, ma ei tea, mingisugused repliigid külaliste
2: võimalik.
1: Aadressil võibolla on
2: kuskil nad pidid öelnud. Seda õppima ja
1: ma
2: keegi pidid
1: küll.
2: Neile neid rumalusi õppima või vähemalt pidid neid kuskil kuulma.
1: No igal juhul minu unenäo papa kui ei rääkinud juude ja jättis siis meile tänaseks hommikuks selle rääkimise töö, et räägime meie ja räägime kõigepealt päeva tähendustest. Täna on lotopäev.
2: Ja ei oska midagi kommenteerida. Henrile peaks helistama küsima, et ta on küll puhkusel, aga et, et mis piletit osta, millal osta ja kuidas osta ja nii edasi.
1: Et kas need võidunumbrit saab, ma ja. Küsiksin ka seda.
2: Ei, seda ma ei oska öelda. Unes ei näinud?
1: Ei, minul oli papa kui unes.
2: Mm-hmm. Täna on ka emotikonide päev, nii et kui te midagi kuskile kirjutate, siis võite lisada.
1: Sina emotikoni targem inimene, kas emotikon on ainult see kollane mingisuguse
2: sestiga
1: või ikkagi emotikonid alla lähevad kõik need mingisugused sümbolid ka, mida on tohutu posju kaasas, igasugused südamed ja päikesemärgid ja mina päikesemärki kasutan hästi palju, südant ka ja muidugi pöial püsti
2: ja
1: no loomulikult see naaru suu ka ikkagi.
2: Huvita, mida ma viimati kasutasin, ma ei leiagi praegu siit üles.
1: Tahad ma vaata, mida ma kasutasin viimati?
2: Ma olen ikka musi kasutanud viimati see kollase näoga. Siis on pisaratega naer, siis on lihtsalt naer, siis on lillekim, siis on af, kes hoiab silmikinni, siis on karu millegi pärast. Ja siis on lihtsalt punane süda, see on praegu minu top.
1: Minu emotik on viimane, mida ma kasutasin, on see mõtlev, vaata, kus toiab seda. No ma oma sõrme jääb siin
2: lõual.
1: Suu juures lõual ja niimoodi ja nagu küsi.
2: Mis edasi tuleb?
1: See ongi küsimärgi jätkuks pandud.
2: Mis veel tuleb?
1: Ei mis tuleb mingis seda...
2: Sa ei taha öelda, olgu, lasta
1: vastust jääb. Ja küsimust uuesti ja läks niimoodi edasi siin. Ma ei hakka seda ette lugema, jah?
2: Ei, ma mõtlesin lihtsalt, mis need järgmised emootikad.
1: Rohkem ei tule, aga see oligi viimati nemal.
2: Ja siis on tätoveeringute päev, mis tähendab, et on ka tätoveerimise päev.
1: Nii et sina tätoveerimist targem inimene.
2: Absoluutselt muidugi.
1: Minul ei ole veel.
2: Minu nahk on rikutud ja ma olen selle üle väga rõõmus.
1: Ma näen.
2: Ja täna on ka virsiku jäätise päev.
1: Väga haruldane jäätis.
2: Ilmselt küll ja kuskilt kindlasti saab ja kui saa, tuleb
1: kuskilt
2: ise teha.
1: Saab, sest
2: jäätise masinad on nii populaarsed, et head inimesed, kes te olete kõik endale ostnud need hirmkallid jäätise masinad, laske käia, tehke täna palun virsiku jäätist.
1: Sest teie kindlasti need tohutud laiuvad külmkapid, mis poodides on need riiulid, külmriiulid, et need on ju, see on igasugu valikut on seal. Kui sa tahad konkreetselt virsiku jäätist, ma arvan, et võid isegi ätta jääda.
2: Võib juhtuda nii.
1: Seda ei pruugi leida, nii et tehke ise tõesti.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: tulla välja The Tool ja Ketteri Jaanini, et koos Sven Lõhmusega tehtud laul, kell on 6:16 meie aga oleme valla löönud ajaloo ürikud ja räägime teile tänasest 17. juulist.
1: 1850 oli see aasta, kui Harvardi observatooriumis pildistati 17. juulil esimest tähte väljaspool päikesesüsteemi ja selleks täheks oli Vega.
0: No nüüd on meil juba eraldi mingisugused aparaadid seal kuskil kosmoses, mis juba lähevad, pildistavad siin tervet universumit sisuliselt, et oleme jõudnud teinud arenguhüppe vahepeal. Aga aastal 1857 Tartus hakkas ilmuma Tartu Maarja koguduse õpetaja Adalbert Hugo Villigarode toimetusel nädalaleht Talorahva postimees ja kus juures samal aastal hakkas ju ilmuma see teine Pärnu postimees ka, aga maatsin järele, et see Pärnu postimees jõudis sutsu, et 5. juunil hakkas ilmuma.
1: 1917 aga nimetas toonane Suurbritannia kuningas George V sise poliitilise surve tõttu Saksi Coburgi ja Gotha dünastia ümber Windsori dünastiaks. Nii teame neid ju praegugi.
0: Ja huvitav on see, et kõigil me räägime siin kuningast George ja Elizabeth II ja kõik prints William ja et nemad on ka ju inimesed, nad on ju perekond, et neil peab ka perekonna nimi olema ja siis me ükskord hakkasime sõpradega nuputama ja me hakkasime välja, et see võib olla Windsor. Ja uurisime, et pidavadki olema, et nad on siis perekond Windsorid.
1: Aga Eestist ka midagi. 1937 valmis Türi raadio saate jaama mast antenn, mis oli 197 meetri kõrgune ja see tagas riigi ringhäälingu kuuldavuse kogu Eestis.
0: Päris kõrge selle ajakohta,
1: jaa,
0: peaaegu 200 meetrit, et siin Tallinna tõletorn nüüd täna saame öelda on üle 300 meetri. Aga aastal 1981 avati Pärnu-Riia laia rööpmeline raudtee, ehk siis Tallinn-Pärnu-Riia.
1: Ja 2018 teatas Scott Shepard, et tema meeskond avastas enam kui 10 Jupiteri ebakorrapärast kuud.
0: Tänaseks on igal juhul avastatud, et Jupiteril on peaaegu 100 kuud. Pole paha.

0: Kello on nyt 6.24, mõned minutit tagasi rääkisime ka kuningliku perekonna nimest, ehk siis Windsorist ja vaatasin, mis need päris nimed üldse on, et päris keerukad, et ei ole midagi, et Elizabeth teine lihtsalt, et tegelikult ju nimeks Elizabeth Alexandra Mary Windsor.
1: Ilus.
0: Ja ei ole lihtsalt mingisugune Charles kolmas, vaid on hoopiski Charles Philip Arthur George Windsor. Mm.
1: Veel võimsam, aga kuningannal on täna sünnipäev ja õnnitlusi tuleb ka umbes 20 minuti pärast, aga enne veel saame vaadata ilma kaarti, sest tahaks ikka teada, mida selga, mida jalga, igal juhul tundub, et vihmavarjud võib täna koju jätta.
2: Ei, me pole narko, ei, kes see...

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on 6:30 ja nüüd siis ka värsket ilmajaam.ee infot ja hetkel 9 kraadi sooja Elvas, 10 on Rakveres, Põlvas ja 11 on Narvas, 12 Kehras, 13 on Põltsamaal, Räpinas, Jõgeval ja Türil ja Paides, 14 on Võrus, Keilas, Raplas, Tõrvas ja Valgas ning ka Jõhvis ja Otepääl. 15 kraadi on Viljandis, Kundas, veel ka Tallinnas, Tartus, 16 on Haapsalus ja Mustvees, 17 on Virtsus, 18 Pärnus, 19 aga Kihnus ja Kuressaares ning 20 Eltermaal.
2: Täna tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt kuiv ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja on 20-27 kraadi.

0: Grete Vaier rääkimata lood ja kui mõned lood on teil veel kuulmata siit Elmari hommikust, võite minna meie kodulehele ja leiate sealt ka siis saadete alt meie hommikujutud kenasti. Eile näiteks käis Margus Kiiver ja rääkis meile rallist.
1: Ja ralli ümbritseb meid kõiki. Kõiki, kes on Nimaverest allpool, ma ütleksin praegu küll siin Ladina-Eestis, nagu meiegi hetkel oleme. Ja no ikkagi väga põnev päev tundub tulevat. Teile oli siis vahva avamine. Sai mürtsu, sai uut ralli hümni nöppi esituses kuulda ja mulle tundub, et kõik on nagu kergelt elevil.
0: Meil on Elmari kodulehel võimalik muudki teha, kui lihtsalt kuulata järele on võimalik lugeda meie intervjuude kohta ja meie tegemiste kohta siin ja on võimalik ka ise jätta sinna tekste meile. Ehk siis meil on õnnesoovide rubriik ja kui te tahate midagi kuulutada või kedagi õnnitleda, siis võtsite üles õige koha ja teidate lahtrid ära, tasute ära ja meie loeme õigel hommikul ette.
1: Kõik on väga lihtne, elmar.ee on õige koht ja muide homme õnnesoovide eetris kell 7.45.

0: Tere hommikust, kell on 6 ja kohe 45 minutit, täna on 17. juuli ja aeg õnne soovideks.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on ettevõtja ja endine ajakirjanik Kalev Vapper.
0: Näitleja ja psühholoog Rita Rätsep.
1: Jalgrattur Jaan Kirsipuu.
0: Muusik ja laulukirjutaja, laulja ja produtsent Allan Kasuk.
1: Välismaal on sünnipäevalisteks Suur-Britannia kuninganna Camilla.
0: Näitleja tuntud ameeriklane David Hasselhoff ehk siis Michael Knight Knight Riderist ja mis asi tal oli? Mitch Buchanan vist oli seal selles samuses
1: rannavalves. Ja Saksamaa poliitik Angela Merkeli sünnipäev on ka täna.
0: Kes on ikkagi praegu, kui me mõtleme tagant järele, et mida ta siis nagu teinud on ikkagi see, et wir schaffen das, et me tuleme sellega toime ja rändekriisi ajal ikkagi kasvatas asjana, kui meil siin Euroopas üle pea ja see kasvas ja lõpuks siis kasvas niimoodi, et Suur-Britannia astus siit Euroopa Liidust välja.
1: Aga nüüd õnne soovid meie kuulajatele. Suured ja palavad juubeli sünnipäeva õnnitlused teile mõlemale, kallid Tauno ja Kaia Pank. Kuhjaga kordaminekuid, häid emotsioone ja armastust soovivad teile ema, Taivo, Küllike, Kristel ja Milan.
0: Kallis ema, Lianne Ader, õnnitleme sind sinu 70. aasta juubeli puhul sinu tütred Jane ja Sirle peredega.
1: Meie poolt Elmarist kõikidele tänastele tähtpäevalistele palju õnne!

0: Tasub tõesti naeratada nii ilus suve hommik on.
1: Kell on 6.53 ja ärge munustagem, täna on reede.
0: Nädalavahetus on kohe käes ja naeratavad kindlasti Terminaatori fännid nüüd ka.

0: tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kohuke vaarika täidisega kakaoglasuuri salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi, tark valik.
1: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
2: Jaa, on aeg! Õhtu Tanuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
1: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
2: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
1: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
2: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
1: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaproodiga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
2: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
5: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. Ühendkuningriik suurendab sõjalist kohalolu Eestis. Tuhanded õpetajakutsest huvitatud noored ei pääse ülikooli. USA piirab välisõpilaste ja ajakirjanike riigis viibimise luba. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta. Sooja tuleb täna kuni 27 graadi. Kell on 7. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Kui praegu on Ühendkuningriigi sõdureid siin umbes 900, siis järgmisest kevadest eeldatavasti peaks neid siin olema

0: ligi 1200. Lisaks tuuakse kokkuleppega Eestisse ka uutmoodi võimekust. Kaitseminister Hanno Pevkuri sõnul puudutab see eelkõige erinevat tüüpi pikalt ja kaugele lendavaid droone. Postimees kirjutab, et Eestis on õpetajaid puudu, kuid Haridus- ja Teadusministeerium ei suurendanud tänavu õppekohtade arvu ja suur hulk õpetajakutsest huvitatud jäi ukse taha. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Kaire Eerik selgitas, et ülikoolid on autonoomsed ja otsustavad vastuvõetavate üliõpilaste arvu üle ise. Riik on viimased 3 aastat eraldanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolile lisaraha, et luua õpetajakoolituse ja tugispetsialistide õppekaval üle 400 täiendava õppekoha aastas. Eestis on tänavu tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metssiga, vahendab Postimees. 40 siga on leitud metsast surnuna ja ülejäänud on kütitud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et jahimehed kütivad metssigu aktiivselt ja fookus on farmide ümbruse puhtana hoidmisel. Eesti jahimeeste selts tagab ka drooni lende, et metssigu farmide ümbruses kiiremini leida ja küttida. Praegu levib seakatk rohkem Kesk- ja Põhja-Eestis ning Raplamaal, Läänemaal ja Lääne-Virumaal. Üksikuid leide on olnud ka Jõgeva ja Valgamaal. Venemaa ründas taas Odessat, hukkus 2 inimest, vigastada sai 8 ja nende hulgas 2 last. Linna sõjavehalduse asejuhi teatel kahjustas rünnak kogu linna ulatuses elumaju, lasteaeda ja muud siviilinfrastruktuuri. Rootsi valitsus kiitis heaks 1,4 miljardi Rootsi krooni eraldamise, et toetada Maailmapanga uut kriisimehanismi, mis annab abi Ukrainale. See on pea 126 miljonit eurot. Rahastus võimaldab anda Ukraina ülesehituseks ja riigi toimimiseks uusi laene. USA piirab välisõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba. Rangemad piirangud võivad rakenduda juba septembris, vahendab ERR. Üliõpilasviisaga lubatakse välismaalased riiki nende akadeemilise programmi kestuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui 4 aastat. Välisajakirjanike riigis viibimise aega piiratakse 240 päevani, ehk umbes 8 kuuni, kuigi nad saavad taotleda pikendust. Erandiks on aga Hiina ajakirjanikud, kellele antakse luba riigis olla vaid 90 päeva. Uued reeglid on osa laiemast sisserände piiramise poliitikast, mille Donald Trump seadis oma ametiaja keskmesse. See hõlmab nii agressiivseid politseioperatsioone suurlinnades kui ka uusi piiranguid kodakondsuse saamisel. Rally Estonia esimese täispika võistluspäeva avab täna 4,08 kilomeetri pikkune Kastre testikatse. Täna ootab võistlejaid 7 kiiruskatset kokku 103,42 kilomeetrit. Päeva lõpetab Elva linnakatse, mis on publikule tasuta. Ametlik ralli raadio on Kuku raadio, mis levib Tartu sagedusel 100,2 MHz ja Valgjärve sagedusel 105,3 MHz. Ralli raadio on kuulatav ka kuku.player.ee keskkonnas ja Playeri äppist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Tere hommikust ja tänane reede ilm. Selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ning puhub lõunatuul kuni 8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur 23-27, rannikul 20 graadi ümber.
3: Hetkel Tartus 15, Narvas ja Tallinnas 16, Pärnus 18 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Kell on saanud nüüd 5:07 ja tere hommikust.
2: Tere hommikust, siin on Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Me oleme kenasti reedesse välja purjetanud ja sellised väikesed nädalavahetuse võnked on juba sees ausalt öeldes.
1: Kange tahtmine midagi telekast head vaadata ja siin täna me juba õnnitlesime ka tuntud ameeriklast David Hasselhoffi, kes sisenesest ju ei ole nagu väga, no ta on küll filmides mänginud, aga ta ikkagi on seriaali näitlejana ikkagi tipus olnud.
2: Ega sa haige ei ole, Lauri. Siis mõttes vaata, suvi on välja seda telekat vaadata, mis nüüd
1: tahaks,
2: juhtus.
1: Just tahaks, et praegu mis on sellist vabamat aega, kannatad rohkem üleval olla, rohkem valget aega, et ei tule kohe niimoodi tukku peale, kui telekat jääd, et väljas pime või sõike vastik olla.
2: Ma ei saa aru sinust.
1: Aga et siis David Hasselhoff, kui sina oleksid näiteks näitleja, kas sa tahaksid rohkem olla seriaali näitleja või filmi näitleja? Või teatri näitleja?
2: Sellised
1: põhjapanevad küsimused täna hommikul kohe. Reede hommik ka ja sa oled natukene juba niimoodi nädalavahetse lainel.
2: Tabad nii valusat närvi, sa tead, et mina olen see näitleja, kellest näitlejat ju ei saanud ja kes lavakast välja praagiti. Ma ei tea, ma ei tahaks olla enam näitleja võibolla. Ma arvan, et läks hästi tegelikult.
1: Küsimus oli see, et kui on võimalik valida kas filmi, teatri või seriaali.
2: Siis ikka seriaal, siis ma oleks nagu kogu aeg.
1: Kogu aeg ekraanil. Et ei ole niimoodi, et on mingi ülikõva film, näidatakse üks õhtu ära, siis näidatakse veel vanast õhtul ka ja kõik.
2: Sest ma ei oska poole vinnaga asju teha, kas kõik või mitte midagi on minu variandid.
1: Pidevalt, et siis on kõik on Tiiu Sommerit täis.
2: See oleks ka kehv muidugi.
1: Et tehakse hooaeg ära, siis teab järgne hooaeg, siis tuleb kordused, et kogu aeg jookseb muud kui kõik.
2: Pigem siis nii juba, jah.
1: Aga selles mõttes sa oledki ju praegu siin ka ja sa oled ka igal hommikul peaaegu välja arvatud siis nädalavahetuse hommik, aga nädalavahetused oleme me ka siin mõnede kordus lõigukestega eetris.
2: Aga kuidas see nüüd nii minu keskse muutus, et see ei olnud üldse plaanis, Lauri?
1: Ei, no selles mõttes, et me oleme siin kahekesi, kellest muust ikka räägin.
2: Jaa, aga räägime sinust ja ma soovitan sulle teisi tegevusi telekale vastukaaluks.
1: No,
2: ujuma lähed ju, sa oled ju meil ju tuntud rannalõvi juba, sa oled ju ennast arendanud ja parandanud, et sa juba tunned, et mis asi on, kui mõnus on soe vesi.
1: Selle asja nimi on isaks olemine ja see, et laps tahab ja lapsega koos ikka lähed, et last ju tahad rõõmustada.
2: Soovitan siit samm edasi, proovi supp lauaga sõitu, sa ei pea kohe ostma, võid rentida endale, eks ole.
1: Ma kogu mõtlen seda, et kui ta äkki mingisugune võtab mingi tuule taha või kuidagi mingid lained hoovused ja siis lõpuks sotsiaal, ei saa tagasi.
2: Ütleme, et krokodill ei tule tsunamit, ei tule hiidlainet, ei tule delfiini ega haikalat. Proovi ära. Mets on murakaid täis, kukeseeni on, värske kurk, tee soolakurki. Ma ei tea, nii palju on teha. Mis tühjasest telekast? Ma saan aru küll, et ralli ja jalka ja kõike on nii palju, aga ikkagi.
1: No olgu ma seda hoovust ja tuult ei karda, aga krokodil ikka karda.
2: Karda ikka, jah.
1: Aga et ma nädalavahetusel lähen Pärnusse, aga see jumala eest ma ei lähe randa, sest ega ma tahan minna sinna, kus ei ole nagu teisi inimesi väga.
2: Lähed hotelli telekat vaatama.
1: Jah. Jalutava ka ikka. Pärnus saab lihtsalt jalutada ka.
2: Mis iganes sind õnnelikuks teeb, Lauri?
1: Kas meil täna nimepäeval see on? Ma unustasin seda
2: muidugi
1: küsida.
2: On.
1: Nii palju põnevaid sinuga seoses küsimusi tuli, aga...
2: Neid on umbes 50.
1: Räägime natukene teistest ka.
2: Mulle väga sobib see. Ja neid inimesi on umbes 50, kellest me saame praegu rääkida ja nende eesnimi on Meeme. Palju õnne!

0: tänased ajalehed.
1: Kell on nüüd 7:15. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Härman ja Sommerist oleme juba rääkinud siin lähemalt sellest tunnis. Räägime veel. Sommer, millal sa viimati raksus käisid, nagu päriselt raksus?
2: Ma arvan, et eelmisel aastal.
1: No, niimoodi.
2: Ma arvan küll, jah.
1: Mõtlesin, sa vastasid, et ikka nagu lapsepõlves või nii, et kooli ajal sõbrannaga koos. Ma mõtlen seda, et noh, et ronik nagu üle aia ja lähed, et võtad sealt õuna või midagi.
2: Ei, üle aia ronija ma ei ole küll, aga olen maju maakas selles mõttes, et noh, nädalavahetused veedan mina maal ja siis on ikkagi põld on üle tee, ütleme nii. Ja mõnikord on sinna ka hernest külvatud, aga noh, siis on see hea asja, et sa tead, kes sinna külvanud on ja siis on ju läbi räägitud, et noh, keegi ei pane ju pahaks.
1: No see ei ole nagu päris jah, raks ja minul on seda sama just kui nagu ka ette tulnud, kui jalutamas käin ka ja siis ütleme, ma ei tea, kirsi oksad ulatuvad nagu kõnni teele või niimoodi, et noh, sealt nopid paar niimoodi mööda minnes. No, rohkem kui paar.
2: Ikka raks. Ikka raks. Muidugi on.
1: Öeldaks, et mis jääb nagu aiast nagu välja, et see ei ole selle oma.
2: Kelle siis, oma ta siis on?
1: No, siis on nagu, ütleme, kui sinu maale näiteks ulatub, siis on nagu sinu
2: siis
1: oma.
2: Siis on küll, jah. Kui sa oled, jah.
1: Kui oks ulatub sinu maale, siis sa sealt oksa küljest võid võtta.
2: Ikka võib, jah. Ja tore on, kui naabritega on sellised mõistlikud läbisaamised, et tõesti, et noh, mingis...
1: See on väga mõistlik.
2: Et kui naaber julgeb ka üleliigsed oksad näiteks hekist ära lõigata ja ei jää ootama, eks ole, ja kauna kandma, et vaata, kus ta hek nüüd vohab minu aeda, ma ei saa siit mööda ja nii edasi, eks ole, ei pruugi ju näha ega ju teadagi. Aga samas jälle, kui aga midagi head kasvab, et siis julgeb ka ära noppida ja tarvitada, et see on väga mõistlik.
1: Aga põllumees ka ju isenesest ei näe, mis tema põllu teises otsas toimub ja kui ma käisin ka siin just Peipsi ääres, siis tagasi sõites oli niimoodi, et oli ühe põllu kõrval oli jäetud selline furgoon, kus olidki kartulikotid sees ja seal oli kohe nagu raha väike ja selline mingi kausikene ka, kuhu sa said raha panna ja oli mingi hind ka juurde kirjutatud, et koti hind on see, et jätta ise raha, et usalduse peale oli see asja ehitatud. Ja oligi, seal oli juba raha varasemgi, mina panin oma raha ka ja võtsin ühe koti kaasa, sain värsket kartulit.
2: Kuule, ma käisin ka eelmisel nädalal täitsa esimest korda sellises iseteeninduspoes, õnne talupood, Põltsamaalt Jõgeva poole, eks ole? Ja tead, üks väga tore asi oli seal veel, seal mängis Elmar!
1: Suurepärane!
2: Jaa, aga seal oli ka, sa ise kaupa valida ja jätsid aususu peale raha ilusasti ja noh, oligi, valisid nii palju asju, kui sul raha oli täpselt ja nii ta läks. Aga me räägime raksus käimisest lähemalt ja sellest kirjutavad päris mitmed väljaanded täna, näiteks Tartu Postimees ja Elu 24 ka, mis sa leidsid?
1: Mina leidsin selle, et siin ühismeedias kurdavad paljud põllumehed, kuidas saakides põldudel ükskõikselt raksus käiakse. Ja ikka niimoodi, et auto sõidab põllu äärde, tagurdatakse võimalikult lähedale pagaasnik, tehakse lahti kilekotit, lüüakse laksuga laiali ja isegi minnakse koos perekonnaga lapsed ka kaas ja selline perekondlik raksus käimine ja mõned võtavad isegi kartulikotit kaasa ja mitte ei korjata äärest, minnakse, et talutakse seda herne taime seal kuskil põllu keskel ka ja siis siin toobki põllumees välja, et isenesest ega võtke sealt, kui võtate, võtke põllune äärest ärgist talluga, et seal keskel on sama maitsega herned.
2: Ja kui sul on juba kartulikott olemas, ma ütlen, siis ei ole aiapood sulle võõras teema tõenäoliselt ja siis sa teaksid ka, et seal müüakse herneseemet näiteks ja võiks ju kevadel ise maha panna, kui nagu soov nii suur on, et kui sa nagu tõesti megalt hernest armastad, pane maha tead, see kasvab sul endal ka väga hästi. Aga Tartu Postimees on ka käinud ja küsinud väga paljude kasvatajate käest, et kuidas nemad siis suhtuvad ja no, on erinevaid suhtumisi, aga üldiselt on ikkagi põllumehed väga-väga mõistlikud ja ütlevad, et selle kohta ka, et no, väike herne raks on alati suve lahutamatu osa olnud ja aga piir läheb näiteks osaühingu rannu seeme esindaja Marge sõnu jaoks sealt, kus võõrast põldu hakatakse kasutama nagu enda oma või siis oma aeda. Eks? Käiakse põlluses, rullimas, tehakse sinna lausa mängumaja moodi platsed. No nii ei saa. Ja see kottidega kojuvedamine ka, et noh, et see ei ole see. Ja ta kohtus ühe vanema naisega, kes rääkis, et temal on plaan nendest korjatud hernestest nüüd suppi keeta. Ja ega siis põllumehe esindaja ei olnud ka, kade ütles, et ta tuleb siis ka seda suppi sööma, aga proua ei mõistnud, et miks siis see naine tahaks tulla nüüd tema koju ja tema potist sööma tulla. Et ikkagi ei jõua ka kohale.
1: Siin on kirjutatud samamoodi selles Elu 24 artiklist, kuidas siis põllumees ütleb ka seda, et noh, peoga võtta mööda jalutajad, võtad sealt põllu äärest, et see on täiesti okei, et ei ole sellest teematega probleemi, aga et kui sa lähed kotiga juba korjama, siis see juba on ikkagi varastamine. Ja sattus peale ka ühele prouale, kes siis korjas seal kotiga ja ütles, et no võtsin siit ja et siis... Tõi ta siis jällegi vastu näite, et aga ma lähen näiteks homme siis ka Tamreksi poodi, võtan asjad kaasa ja jalutan ka kohe autosse, et ei maksa. Ja siis selle väite peale ütles, et ei, aga no Tamreksi poes on ju müügiks need asjad. Ja siis see põllumees ütles, et aga ma ka hea tegevuseks ei kasvata, et ma kasvatan ka müügiks. Ja siis tuligi see, et no jah, et aga mis seal ikka, et noh, et miks siis ikkagi see nii suur probleem on, et Ernest on sul ju nii palju siin ja mõned pidavad üldsegi pikalt saatma umbes, et ise tean, et tahan ja võtan.
2: No hernega on lihtne, ma mõtlen nagu teise asja, et vaata, suured kurgipõllud on, suured need kapsapõllud on, kõrvitsapõllud on, kartulipõllud on.
1: Siin on kõrvitsast ka kirjutatud, et mõned tagurdavad ka sinna võtavad oma pagaasniku panevad kõrvitsaid, laavad täis ja kogu lugu järjad, et see on normaalne.
2: See on ulme värk.
1: See on vargus.
2: Aga mõtle, kui sul oleks kartulikonks oleks juba autos ja siis läheksid, võtaksid kartulit, käiksid raksutamas. Ma arvan, et sellised inimesed on kusjuures olemas.
1: Samamoodi nagu inimesed, kes võtavad oma prügilaavad ka autopagassi ja siis lähevad ja viskavad kuhugile metsa alla.
2: See on ka huvitav ja muidugi.
1: No, igasugused inimesed ja mõtled, et kus kohast nemad tulevad ja kus kohast nad nagu sellise asja peale üldse tulevad või isegi need, kes viskavad, isegi viskavad suitsukoni autost välja. Mõtled ka, et kust sellise inimese mõtte peale tuleb, miskan suitsukoni välja või siis paotavad sinna sellesse kanalisatsiooni kaevu. Et kus ta läheb, siis maailma merre lõpuks jõuab välja.
2: Ma
1: ulme.
2: Eile olin ka natukene nagu hämmingus, et ma ei mõelnud hästi läbi asju vist või ei pannud asju tähele. Nimelt oli alanud kortermaja see prügimaja ehitus ja ma muidugi läksin, kõik prügid olid kaasas ilusesti. Kõik paperpapp oli kaasas, pia oli kaasas, läksin kõikide kottidega ja siis poolpaljad ehitusmehed, eks ole, killustiku auto, kõik värgid särgivad, et aga kus on prügikasti? Issal, mis ma teen nende prügidega nüüd? Et kuhu ma need nüüd ära sokutan? Aga ei, kõik kastid olid alles lihtsalt natukene jalust ära tõstetud. Läks hästi.
1: Sama lugu, et kui just on eriti palju prügi tekinud kappi ja siis võtad kõik mingid erinevad kotid, võtad kõik igale poole, et nagu, oled nagu kaamel, lähed sinna prügikasti, tõrst vaatad, prügikastid on tuugalt täis.
2: Ai, see on veel halvem variant.
1: Marsid tagasi tuppa jälle ja.
2: Päriselt.
1: No seda ikka tuleb vahepeal ette, jah.
2: Ai, nii halvasti. Minu elus veel läinud
1: võiks minna ja kontrollida enda vaadata, et kui nagu suuremate kompsudega seda lähed. Et...
2: Päris sa viitsid kaks korda prügi välja viia.
1: Kaks korda, täpselt.
2: Aga no raksutamisest nii palju siis, et ikka kaine mõistusega.
0: Ihuu, jalgratas Hawaii Expressist.
3: Suvi tuleva taks.
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Rimis on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
8: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
9: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
10: Sellik teeb vahes spurdi. Esimeste hulgas on uus meremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
11: Suvelavastus Sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, Leetsepoü, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
12: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
13: Remondi tegemine. Ei ole piir, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsli ostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saab kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman ja Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
14: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
15: Loomulikult Kanal 2.

0: Kell on 7.32 ja portaal tark.ee tuletab meile meelde, et tänasest kuni pühapäevani toimub Lõuna-Eestis WRC Delfi Rally Estonia 2026 ja võistluse tõttu on Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunia, Peipsjärje ja Mustvee valla kõrvalteedel väga palju teede sulgemisi. Täpsem info rallyestonia.ee koduleheküljel või siis targatee kaardil tark.ee või ka Waze'i mobiilirakenduses.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Nüüd värske info juurde ilmajaam.ee lehel ja praegu on 11 kraadi õhusooja Elvas, 13 on Rakveres, 14 Põltsamaal, 15 Keilas ja Räpinas, 16 on Narvas ja Tartus, Valgas ja Jõhvis, Kehras ja Põlvas, Türil, Paides, Otepääl, Raplas ja Jõgeval, 17 on Mustvees, Tõrvas, Kundas, 18 Viljandis, Tallinnas, Võrus, Haapsalus, 19 on Pärnus ja Virtsus, 20 Kihnus ja 21 on Heltermaal ja Kuressaares.
0: Täna tuleb selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt kuiv ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis ja sooja tuleb 20-27 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee

0: poodi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: These are turbulent times.
3: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketi 6 kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkreveti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadist, 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Sel aastal juba 34. Korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
9: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Pileti piletilevi.ee.
10: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
11: Esinevad Gabi ja Le Padrino, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
12: Seekordne festival on kantri stiilis.
10: Vaate lisaks perefestival.ee.
13: Tere hommikust, küll ikka see hommik läheb meil kiiresti. Kell on 7.44 minutit, mõni auto läheb ka päris kiiresti. Meile rääksime vaata sellest ka, et kui inimene arvab, et ta sõidab 57-ga 50 alas, et see ei ole nagu väga kiirus ületamine, et see on normaalne.
14: Siis inimene on arvutus ära teinud, vaata, et aha, kui ma vahele jään, siis on see.
13: No ta teebki arvutus ära, et mis kiirusega ta võib ületada, et ei tuleks mingi trahvi või ei teeks pilti see aparaat.
14: Aga kui sa sõidad ikkagi 215 kilometrit tunnis, siis see arvutamine läheb päris keeruliseks.
13: Huvitav, kas see kiiruse mõõdik ei lähe lolliks selle peale, kui keegi üle 200 sõidab?
14: Milline neist? Auto oma kindlasti mitte, politsei oma ka kindlasti mõtte, sa mõtled seda automaatset.
13: Ma mõtlen pildistajat näiteks, et kas ta suudab nii suure kiiruse pealt ka selle pildi ära teha, et ei jää selline... Vaata, kui ise teed pilti ja mingi liikuv asi on, siis jääb selline nagu udu kogu rohkem, et kuidas selle asjaga on?
14: Ma arvan, selle asjaga on kõik väga hästi, et võtab hästi.
13: Ta peabki võtma kiirust.
14: Just. Aga tõesti, ega see, me ei kiida siin antud juhul küll takka sellist numbrit, aga see artikkel Delfi krimi rubriigis lõpeb väga põnevalt. Juhi sõnul oli kiirus ületamise põhjuseks autos tehtud abielu ettepanek.
13: Kuidas see nagu sellega kokku jääb? Ma nüüd sellest aru ei saa, sest seal olevat olnud kaks inimest peale juhi veel. Mm-hmm. Olgu, keegi oli võibolla tahtis filmida abielu ettepanekut või miks see kolmas inimene seal oli, see jääb ka aru saavatuks minu jaoks. Ja mis moodi on abielu ettepanek seotud numbriga 215, kas võibolla siis... ma ei tea, mingi ühine, mingi 215 päeva tagasi tutvutud või...
14: Ja mul on ka pretensioone selle artikli kohta, et kõige põnevam osa on jäetud kirjutamata, et kes kellele abielu ettepaneku tegi. Ehk siis siit saab hakata ju täiesti jaburaid stsenaariume ise üles ehitama ja noh, paratamatult minu aju seda ikkagi teeb. Et noh, mis seal siis juhtuda võis üldse? Et, noh, kas me eeldame praegu seda, et see abielu ettepanek toimus nagu selles autoruumis, et see...
13: Ja ma mõtlen ka, et siis sa unustad ära auto juhtimise ja kiiruse pedaali, et...
14: Et kuidas see võiks olla, et mees küsib, et kas sa abielluksid minuga, ütleb midagi ilusat?
13: Ja siis jah, ja naine, siis 215 sisse, et võtan pannist viimast. Mm-hmm.
14: Aga võib-olla ka teistpidi, et jääb täielikult haud vaikseks see auto selle küsimuse peale. Juba 20 sekundit kujutad, et on täielik vaikus. Ja siis sa võtad lihtsalt kaasi põhja, et põgeneda sellest olukorrast.
13: Üritad põgeneda, aga sa unustad ära, et see inimene on sul kõrval. See, ja, et see häbi hetk on nagu nii on. Piinlik vaikus.
14: Või siis ütleb ei ja kohe kaas põhja, põmm. No selge. Et see on ka variantidest,
13: eks ole? Tahtiski koju ära ta viia, ja. Et aitab siis, et...
14: Ja. Aga me praegu oleme katsetanud ainult esimest varianti, et abielu ettepaneku tegi on mees, kes istub roolis. Aga see võib ju olla ka nii, et tagaistuja teeb ettepaneku kaasreisijale. Võib ju olla, miks ei või olla, kuule?
13: Aga miks siis juht pidi selle seletuse...
14: Aga juht kuuleb pealt ja läheb räme närvi võib-olla, et äkki ta tahtis ise.
13: Ja, ja siis otsustas elada viha välja ja vajutas pedaali.
14: Näiteks?
13: No siin on juba igasugu põnevaid stsenaariume praegu, aga mis siis huvitab see tõde? Kus põitub tõde? Kas kuskil seal vahel?
14: Aga see vestlus politseinikuga, aga...
13: See on hea vabandus, peatad kinni ja siis võtad ise...
14: Äkki ta tegi politseinikule abielu ettepaneku. Aga see ei ole, siin ei ole ju öeldud, kes kellele tegi selle abielu ettepaneku.
13: Aga... Ei, aga politseinikud ütles, et ta ületas kiirust, kuna oli abielu ettepanek, et ta ei saa öelda politseinikule seda, et kas aga sa tuled mulle meheks või naiseks.
14: Jutuajamine võis ka täitsa tore olla, et miks te sõitsite 215-ga? No, et mul elu kõige tähtsam hetk oli praegu just, sest tulge välja, kohe tuleb teine tähtis hetk.
13: Et selle me peame ise ikkagi ära katsetama, et kuidas see
14: mis
13: nagu töötab.
14: Mõttes?
13: Ja no sellest, kui keegi peab kinni, näiteks sa oled kiirust ületanud, sütled konstaablile, et aga ma just tegin abielu ettepaneku. Et mis moodi ta siis nagu vaatab selle peale?
14: Väga huvitav. No normaalne inimene ikkagi mõtleb, et panem restorani koha kinni või lähen reisile, Eiffeli torni või lähen mere äärde, süütan küünlad, aga siis võib olla hoopis teine, hoopis niimoodi, et tõesti vasak sõidurada, 215 rauda ja siis küsin.
13: Kuulega see tundub, et see on...
14: Ja parem kui patrull ka veel tuleks.
13: Universaalne vabandus. Miks no. Te koha, mida sa nagu valesti teed? Jääd Google iljaks, ütled, et ma tegin abielu ettepaneku.
14: Ja...
13: Või siis kogemata unustad maksta poes, aga ma tegin abielu ettepaneku.
14: Ja selles mõttes, need ei ole ju piiratud. Et vabandust, kui ma kellegi närvile praegu vajutan, aga neid lugusid, eks ole, kus, ma ei tea, õpilane jääb nädalaega puuduma, ütleb, et Mattis vanaema ja siis poole aasta pärast jälle ja siis nagu jälle, et need vanaemasid võib juba nii olla juba 6-7 tükki, eks ole, enne kui kursuse juhataja läbi hammustab, eks ole, ja paneb pildi kokku, et võib-olla ei ole nii, aga abielu ettepanekud, need ei ole ju limiteeritud.
13: Jaa, sest see on juba nii vähe usutav see vanaema lugu, et kulunud vabandus, et lähedki kooli, ütled, ma tegin abielu ette Või
14: ja see võib minna ju nii ja naa, et sa võid saada kohe vastuseks ei, ega see ei tähenda see, et oled ülejäänud elu elamata, sa taastud sellest, leiad uue armastuse ja küsid ju jälle uuesti.
13: Tead, ma arvan, et see ei olnud mingisugust abielu ettepanekut seal, et see oligi see lihtsalt ammustas läbi see kiirust ületanud juht, et seda enam keegi ei usu, et naine sünnitab kõrval. Aga ma ütlen seda, et ma tegin ettepaneku.
14: Jaa, kuule, aga siis üks variant on meil täiesti veel läbi kaalumata. Sina kui kiirete möödasõitude pooldaja, et aga võib-olla seal kõrval sõitis ikkagi enne ka teine auto. Ja aken alla.
13: Et hoopis sinna tehti abielu
14: ette. Karbiga sõrmuse.
13: Kiirusel 215 kilometrit tunnis, tuletame meelde.
14: Tallinn-Narva, see on ikka ju mitmerealine ju.
13: See on neljarealine suurem osa, jah.
14: Ja kas tuled mulle naiseks või meheks, eks ole? 215 on praegu sees, aga sa ei saa ka järgi anda, sest ta ei tohi ära kaduda, vaata.
13: Sa ei saa seal rääkida, seda ei ole kuulda.
14: Ei, sa näed ju, kas sul on sõrmus karbis või ei ole, no.
13: Ma arvan, et käsi püsib sul niimoodi sealt, et 215...
14: Ma ei ole proovinud. ma ei ole proovinud.
13: Ja julgeks oma kätt välja sirvutada sellisel kiirusel. Nii et siin, tead, kogu selle loo peale me rohkem küsimärke ja tohutu arv mingid teooriaid, mis ka on väga, väga ebatõenäolised.
14: Aga nad on ise süüdi, et nad ei kirjuta, et kes kellele abielu ettepaneku tegid praegu. kõige põnevam osa jäi kirjutamata, nii siis, ei tohi teha ajakirjandust, ma ütlen.
13: Politsei pressiesindaja või ajakirjanik, kes ei ole piisavalt täpselt kõige tähtsamat uurinud?
14: Ma ei tea, aga neid variante on palju.
13: Meil on kindel on aga see, et kell on nüüd 7.51, selle peale võib mürki võtta ja...
14: Kas
13: ja
14: peab?
13: Ei pea, aga võib.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
1: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade Urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
5: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee.
6: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
7: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
8: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
11: Prisma kutsub tagasi Eesti lihatootja Šašlõki. Tootes tuvastati salmonella. Estonia töötaja asjus ei alustatud kriminaalmenetlust. Tuhanded õpetajakutsest huvitatud noored ei pääse ülikooli. USA piirab välisõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba. Ilm tuleb täna selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja on kuni 27 graadi. Tere hommikust! Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Prisma Peremarket kutsub tagasi Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõki, kuna tootes tuvastati salmonella. Prisma palub kõigil, kes on nimetatud toote ostnud, see tagastada lähima poe infoletti. Ostu tšekki selleks vaja ei ole, ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekita. Tagasi kutsumine puudutab toodet Oskari kuldses marinaadis broileri šašlõkk 900 grammi, mille kõlblik kuni kuupäev on 18. juuli 2026. Politsei- ja piirivalveamet ei alustanud Rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes kriminaalmenetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaan annab solistidele tasu eest laulutunde ja otsustab selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles nüüd ERR-ile, et Lepalaan

0: Paane osas kriminaalmenetlust ei alustata, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Postimees kirjutab, et kuigi Eestis on õpetajaid puudu, ei suurendanud Haridus- ja Teadusministeerium tänavu õppekohtade arvu ja suur hulk õpetajakutsest huvitatud ei pääse ülikooli. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Kaire Eerik selgitas, et ülikoolid on autonoomsed ja otsustavad vastuvõetavate üliõpilaste arvu üle ise. Riik on viimased 3 aastat eraldanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolile lisaraha, et luua õpetajakoolituse ja tugispetsialistide õppekaval üle 400 täiendava õppekoha aastas. Eestis on tänavu tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metssiga, vahendab Postimees. 40 siga on leitud metsast surnuna ja ülejäänud kütitud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et jahimehed küttivad metsigu aktiivselt ja fookus on farmide ümbruse puhtana hoidmisel. Eesti jahimeeste selts tagab ka droonilende, et metsigu farmide ümbruses kiiremini leida ja küttida. Praegu levib seakatk rohkem Kesk- ja Põhja-Eestis ning Raplamaal, Läänemaal ja Lääne-Virumaal. Üksikuid leide on olnud ka Jõgeva ja Valgamaal. Venemaa ründas taas Odessat, hukkus 2 inimest ja vigastada sai 8, nende hulgas 2 last. Linna sõjaväehalduse asejuhi teatel kahjustas rünnak kogu linna ulatuses elumaju, lasteaedu ja muud siviilinfrastruktuuri. USA piirab välisüliõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba. Rangemad piirangud võivad rakendada juba septembris, vahendab ERR. Üliõpilasviisaga lubatakse välismaalased riiki nende akadeemilise programmi kestuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui 4 aastat. Välisajakirjanike riigis viibimise aega piiratakse 240 päevani, ehk umbes 8 kuuni, kuid nad saavad taotleda pikendust. Erandiks on aga Hiina ajakirjanikud, kellele antakse luba riigis olla vaid 90 päeva. Uued reeglid on osa laiemast sisserände piiramise poliitikast, mille Donald Trump seadis oma ametiaja keskmesse. See hõlmab nii agressiivseid politseioperatsioone suurlinnades kui ka uusi piiranguid kodakondsuse saamisel. Rootsi valitsus kiitis heaks 1,4 miljardi Rootsi krooni eraldamise, et toetada Maailmapanga uut kriisimehhanismi, mis annab abi Ukrainale. See on ligi 126 miljonit eurot. Rahastus võimaldab anda Ukraina ülesehituseks ja riigi toimimiseks uusi laene.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Tere hommikust, täna reedel Eestimaal selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub lõunatuul kuni 8 puhangutti kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval soe 23-27 graadini ja rannikul 20 graadi ümber.
3: Hetkel Narvas ja Tartus 16, Tallinnas 19, Pärnus 20 graadi.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
1: Tere hommikust, kell on nüüd 8 läbi ja olgem täpsed 8:05.
2: Oleme jõudnud südasuvesse, kalendrites on 17. juuli, temperatuurid on mõnusad, päike huugab, tegevust on palju, nädalavahetus on ukse ees ja juba nädala sees mõõdeti Pärnu rannas pärast lõunal peaaegu 15 000 inimest. Vaat see on võimas.
1: Ja eks seda temperatuuri ka päris palju mõõdetakse. No mis tuu ilmataad siis korraldab on see, et ka homseks on lubatud kuni 27 kraadi, pühapäevast hakkab veidi langema ja siin esmaspäeval ainult kuni 21 kraadi ja kui täna on ikkagi peamiselt sajuta ilm ja vähese pilvisusega, siis homme hakkab ikkagi kärtsu mürtsu ka tulema ja lubatakse jällegi meile ka lisaks tugevatele hoovihmadele pärast lõunal ka äikest.
2: Kellel hein veel kokku panemata, siis ruttu ja esimesed kombainid on juba põldudele vuranud, millest on natukene nagu kahju, et need massinad tähendavad ikkagi seda, et no suvi on seal teises pooles.
1: Minul tekitab kombain judinaid, sest
2: miks?
1: Autojuhina ma ei taha, et kombain, sest ta peab ju põllule saama ka kuidagi ja siis kui kombain on ja võtab 3/4 teest enda alla, siis on päris kitsas seal.
2: Ja ta ainult korraks tuleb.
1: No ma ei tea, kui korraks.
2: Ikkagi ainult korraks. Ega ta ei tule ju asfalti võtma.
1: Aga ometigi see järjekord tuleb sinna ikkagi päris pitt taha.
2: Lauri, süüa tahad?
1: Tahan.
2: Kannata ära.
1: Kannatan.

0: Ja Laintel laulja plaanis minna ka homme siis vaadata suvepealinna lained üle ja siis kassas üks üritus teha laupäeva õhtul, aga et enne tuleb ikkagi mul lahendada see küsimus, et mind ootab seal üks südalinnas, päris vanalinna südames üks hotell ja kuidas parkimiskoht leida, see on keerukas, aga kui juba leitud, siis isenesest hotellis on juba väga mõnus olla, et kõik tehakse eest ette taha ära sulle, et saad hommikul sööma minna ja kõik.
1: See on kaif küll ja heades hotellides on ikkagi ju tagatud sulle ka tuolleid tarbed, Lauri, kas sina alati kasutad need otsani ära ja kui ei kasuta, siis võtad kaasa ja sussid ka ja hommikumantli ja mis seal veel saab?
0: Hommikumantli lõb mööblik ka ja tõekas hea.
1: Ja, just.
0: ei võta kaasa. Kunagi alguses võtsid mingisugused väiksed seebid ja vaatasid, et oled siuke hea väike, et kui kuhugi järgmisesse kohta sõtud, kus ei ole, et siis on kohe võtta sealt väiksest oma kotikesest, kus on nagu kõige vajalikum olemas, aga siis nagu vaatasid juba, et liiga palju sai, et rohkem ka vaja ei lähe.
1: Jäävad ikka seisma, tolmavad ära ja lõpuks lähevad prügikasti.
0: Lõpuks küll, sest üldjoontes ikkagi on alati lähed uude hotelli ja seal on ikkagi ka need põhjased olemas.
1: Aga kas Mart Normet võtab kaasa ja kas ta tegeleb nendega edasi? No seda saame kohe teada.
2: Kanal 2 esitleb. Kelle suu suitseb?
3: Mart, ole lahke.
4: Võtan hotellist väikesed seebid alati kaasa, et need hiljem üheks suureks seebiks kokku keeta.
3: On ikka friigid koos.
5: Inimeste silmaringi laiendamise huvides, et kuidas see keetmise protsess käib?
6: No võtad seebi, paned keema.
4: Kõigepealt ikkagi riivid,
5: riivid.
4: Seebid. Ja ikkagi väiksemaks. Siis paned potti.
5: Millises sa potti sa tavaliselt paneta?
4: Supivotti.
5: Supivotti.
4: Või olen, kui palju, kui oota nüüd, arvestame sellega, ma jõub igapäevaselt hotellis, et need seepe tekib ikkagi selline ports, nagu vaja on 2 korda aastas kõige rohkem.
5: Aga sul läheb ikkagi tavalise supivotti see?
4: Ikka. Ja siis paned natukene vett. Keedad, aga mitte päris keema, lihtsalt, et tekib selline mass ja siis valad muffini vormi või piparkoogi vormi ja siis saad endale vaffad seebid.
6: Ta lihtsalt nagu siis jahtub maa, siis ta läheb jälle juhaks tagasi.
4: Aga tegelikult sellel asjal on see point, et muidu noh, et võtad, eks ole hotellis seebi kaasa, seep on juba ju olemas, mis enam keedatest.
5: No aga, ja oleks olnud järgmine küsimus.
4: Aga tegelikult siin on see lihtsalt kaalutlus, et vaata on ju väga palju neid seepi, mida sa oled ainult 1 või 2 korda kasutanud. Et neid mitte ära lihtsalt visata.
6: Miks sa mätsid lõhnuga või?
4: Lõhnadega on nüüd sõgu huvitav asi, et kui sa keedad selle jama läbi, siis tegelikult see lõhn läheb üsna ebameeldivaks või ta hakkab nagu kaduma ära. Eks paned natuke mingit eeterliku õli, mingit bergamotti või ma ei tea, metsiku tapelsini sinna juurde, üks tilk.
6: Mm-hmm. Sa räägid sellest kõvast seebist, on ju, ja sellepärast, et enamus hotellides nüüd vähemalt, kus mina käin, on ikkagi vedelseeb, seda purgiga
4: kaasa. Sa käid vedelates hotellides, et ma käin ikka kõvades hotellides.
6: Vastu pidi! Mida uhkem hotell, seal parem seeb, ma ütlen.
4: Ei, tõsi.
3: Aga ma küsiks lihtsalt, et sa ütled paar korda aastas, et milleks te siis kasutate neid seepe, neid keedetud seepe pärast?
4: Enimes mõttes, kui sa saad sealt nagu lahedad vaffad nunnud seebid, mis lõhnavad hästi ja on mingisuguse kifti kujuga.
3: Jah, aga milleks sa kasutad seda seepi hiljem? Pesemiseks? Või näiteks, või ei, aga on olemas täitsa ju sellist inimest, ongi, kes keedavad, tähendab, seebi valmis, näiteks kingituseks, käsitöö seeb.
7: Aga ei, aga neid kasutatakse Ott pesemiseks.
3: Ei, ma mõtlengi, et kas te kasutate enda pesemiseks või kingit ära.
7: Teise pesemiseks. Naabri pesemiseks.
3: Mitte, sa ei pea ise pesema, sa võid kinkida seebi.
4: Ei, see on vahva lihtsalt ju katsetus.
3: Kas te kasutate erinevaid neid mingisuguseid kujukesi või on pigem see üks?
4: Ei, ma räägingi, et see on kas muffini vorm või siis on piparkoogi vormis oleme
5: muffini
4: teinud.
5: Muffini vorm?
4: Silikoon, no mini muffin.
5: Mõnus kärakas selline lihtsalt.
4: Ei, no miks?
5: Sakkidega, servadega kärakas. Ja.
4: Sükke pisike.
6: Aga millal sa avastasid sellise nagu kuidagi nagu...
4: Siis kui ma maailmakoristust hakkasin tegema.
6: Kuidas palun?
4: Siis kui ma hakkasin maailmakoristust tegema ja mõtlesin, kui palju on raiskamist.
6: Okei, loogiline.
5: Kas sa reaalselt, kui teete Mart Normet, seisab mingi T-särk seljas, tal on ta isegi ei tea, mis temperatuuriga ta peab seda tegema. Ja siis ta liigutab mingit kulpi seal või seal sees.
6: Ma ütlen su täiesti ausa, ega ma ei usu.
5: Mina ei kujuta seda.
6: Ei, no ma tegelikult ei kujuta ette.
3: Mina küsin teispidi. Mart, kas see on pigem nagu sinu initsiatiivil leitud nii-öelda hobi või pigem sinu perekonnast keegi on tulnud selle idee peale?
4: See on ikkagi inspireeritud
5: idee. Sina siis Briti järgi teed seda või?
4: Briti järgi ja tegelikult on meil ikkagi maailmas eeskujusid ka. et on täitsa mitu MTÜ-d, kes muidu ja koguvad.
5: Kindlasti on MTÜ.
7: Neid ma arvan, see temperatuur, mis sa küsid, aga see pole ju raske jah, vaadata. Ei, sa võtad ju YouTube'i lahti ja teed selle järgi.
5: Kuule, kallis naine, aeg on keeta seepi.
7: Äkki vastu pidi.
5: Me oleme nii palju reisinud.
7: Äkki vastu pidi. Kallis mees, tule palun keeda ka seepi. No see võib vastu pidi olla. Miks Mart peab naisel ütlema? Naine ütleb Martile. Mart ütleb muidugi lähme.
5: Ta ise ütles, et maa keeda. Ta ei keeda seepi kodus. Aga ikkagi, jääb teie peale.
7: Tean, ma ütlen, see on tõsi. Mina ütlen, aga sa võid muuta
5: kattenina. Sina ütlesid, et see on tõsi.
8: Mina ütlen, see on tõsi.
5: Ja siis on ka tõsi. Siis on see tõsi. Ja. Mina ei lähe nende meeste vastu.
7: Ehk siis.
5: Ehkki, ma tahan öelda teile mõlemale, mina arvan, et Normet ei keeda seepi. Aga ma ütlen, et see on tõde. Nii.
7: Fakt on see, et see on üks väga libe jutt. Aga vastus ja see tulemus võib olla väga tummine ja mitte üldse libe. Nii, et öösõnaga, Mart. Kuidas asi on? Kas sa tõesti keedad seda seepi või mitte? On see lugu tõde või on see vale?
4: Priit, see jutt on libe, aga see on ka puhas ju jutt.
7: Absoluutselt.
4: Ja teate, mul on nüüd natukene piinlik.
7: Ära ütle nüüd.
4: Sest et peaks keetma seepi, aga ma ei keeda.
5: Muidugi ei keeda.
4: Peaks keetma seepi.
7: Sa oled jube ja valetaja, ma ütlen.
4: Tegemist oli valega. Mart ei ole seebi keetja.
9: Suvi tulevaks! Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
10: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
11: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
12: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
13: These are turbulent times.
14: Oota, paus korra. Sa tahad öelda, et me saame suvel ära vaadata kogu Lohede koja kolmanda hooaja, kus Targaryenide tüli läheb totaalselt kärssama. Ja me saime Telia TV standard plus HBO Max paketti 6 kuuks vähem kui 18 euroga. Telial on ikka tõsiselt hea TV-teenus. Ole midagi öelda. Okei, pane käima. Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
15: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lill, alati väärt.
16: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
17: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
18: Maxima käes juvel 25.
19: Sea kaelakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima, aitäh, et oled meiega.
8: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
20: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekauplusest Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koha.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell saab kohe 8.30 ja raadio Elmar eetris nüüd ka värske ilmateade ilmajaam.ee-lt ja 16 kraadi on Põltsamaal, 17 on Narvas ja Rakveres ja Räpinas ja Otepääl, 18 on Keilas, Türil, Paides, Kehras, Jõgeval, Valgas, Jõhvis, Tartus, Raplas ja Mustvees, 19 kraadi õhusooja on Tõrvas, Elvas, Viljandis, Kundas ja Põlvas. 20 on Võrus, Tallinnas, Pärnus ja veel ka Haapsalus ja 21 hetkel Virtsus ja Kihnus ja Kuressaares ja 22 on Heltermaal.
2: Täna tuleb selge ja vähese kohalti vahelduva pilvisusega peamiselt kuiv ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis, sooja tuleb 23-27, rannikul umbes 20 kraadi.

0: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,59 ja jahvatatud kohv in cup 500 grammi ainult 5,99. Lidl, alati väärt.
1: Suvi tulevaks!
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustuskaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
7: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
8: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
9: Laadapäevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad, kooritud 800 grammi, 13,99. Rakvere küüslaugu grillliha seakaela karbonaadist, 500 grammi, 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
11: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
12: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Flash Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suve ostud kohalikust Koopist.
13: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
14: Raadio Elmar.
15: Kell on nüüd 8.41 minutit ja siin stuudios täna hommikul tervitavad teid Tiia Sommer ja Lauri Härman ja enne me siin spekuleerisime, et kui ikkagi juht sõidab 215 km tunnis, sõidab vaatad rattad alt ära, et siis vabandus, mis see võiks olla, et noh, näiteks võib öelda ka seda, et ma tea, et vaja kähku minna, et beebi ootab, et vaja mähkmed ära vahetada.
16: Alati võib olla, aga sellega ei ole enam nii lihtne. Postimehe naise rubriik kirjutab artikli, mis algab hullumeelne või geniaalne ja küsimärk on siin lõpus. Ja tõesti, see on hullumeelne või geniaalne. Nimelt tuntud teadlane soovitab enne mähkmevahetust beebilt luba küsida.
15: Et enne kui laps on valmis potile minema, vahetavad vanemad beebi mähkmed umbes 8000 korda on siin välja arvutatud ja pole siis ime, et sellest rutiinist kujuneb ka kiire selline automaatne tegevus.
16: Mhm. Aga et küsida tuleks, et selle peale ei ole enne tulnud. Aga mis sa siis teed, kui beebi ütleb, et ei? Mitte mingil juhul.
15: No kõigepealt võib aru saada, et mis moodi ta seda ei ütleb, sest kui beebi ikkagi veel ei räägi, noh, ta on ikkagi beebi, et siis mis on ei ja mis on jah?
16: No tegu on Austraalia teadlasega, väidetavalt väga tuntud, ta on ka pedagoog ja kirjanik Dean Carson ja tema on käinud välja idee, mis on siis lapsevanemad lausa üle maailma pannud kulme kergitama ja peavad siis need lapsevanemad edasi tulist arutelu. Igal juhul tema soovitus on jah. Ja, no, tõesti, esmapõlgul kõlab ju hullumeelselt, et kuidas saab siis imik sulle jah sõna öelda või ei sõna öelda ja no, loomulikult keegi ei ootagi beebilt suu sõnalist nõusolekut, aga peaks nagu kuidagi lugema. Peaks saama signaale. Ja muidugi õnneks ta paneb ka südamele, et keegi ei tohiks last määrdunud mähkmetesse jätta, haudume jätta, ma isegi ütleksin.
15: Kui ei tule seda jah sõna, ja. Et, no, et mis teed? Ikkagi vahetad ära ju.
16: Ja, aga no see lapsega rääkimine isegi, kui ta sõnadest aru ei saa, see on minu mõelest ju täitsa normaalne. Ma arvan, et eestlased on veel nii palju loodusrahvas küll ja ma arvan, et see nunnutamine on meil ikkagi veel väga-väga veres emmede lissidel. No, hakkad ju, et nukutud püüü Ja, mis jaa. Seal sul seal on ja kas see... vaatame? Minu mõelest see ongi juba pool nõusolekut.
15: On. Ja see, et selline nagu tite äälega ise rääkimine ka, et ma olen just kuulnud nagu seda, et on siin mõned targad inimesed rääkinud, et räägi nii nagu tavaline inimene räägib, et miks sa õpetad last niimoodi? Ja pärast ongi täiskasvanu räägib ka niimoodi. No on mõned inimesed, kellel on selline just kui nagu külge jäänud. Ja see ka, et ära kasuta mingisuguseid selliseid sõnu nagu no kas lähme teeme auale pai ka või tule nüüd opale või no, et miks sa õpetad valesti last, et õpeta kohe õiged, et tule, kas sa tahad sülle tulla, räägi normaalselt temaga, või et kas koerale lähme paideme, vaata näe, koer on seal, mitte aua.
16: Ei väga huvitavaid sõnu on, ja laste pudikeelt rääkivad täiskasvanute hulgas ka kõige naljakam või kummalisem sõna, mis ma olen kuulnud, on käte kohta öeldakse kännud.
15: Aa, meil on kätu ja jallu, on... jallud ja kätud.
16: Jallu või?
15: Jallu ja kätu.
16: Ma tean lallut.
15: Mis see lallu on?
16: Jalg!
15: Jalg on lallu. Väga kummaline. Aga et räägi kohe nagu õigete sõnadega, mida sa pead hakkama uuesti ümber teda õpetama, et ei ole jallu, jalg on rääginud õigesti, et uus sõna jälle jalg.
16: Otse selles mõttes ütled, et kas vahetame mähkme ära?
15: Ma ei pea niimoodi ütlema seda, ma ütlen, et kas vahetame ära mähkmed sul?
16: Jah.
15: Või et kas, ma ei tea, lähme peseme jalad ära? Lähme peseme jalad ära, ma nii ei ütle.
16: Kuidagi, jah, võtta lastega on see kui see eestit, et kas küsimuse, et näiteks kui on ju suurem laps, kas sa tahad riidesse panna, siis vastus on ei!
15: Ja nüüd saab küsida, et kuidas küsimuses või?
16: Ei, siis on kõige lihtsam panna ta kahvlisse, ütlen mina, et ja on
15: mida
16: kaks varianti. Ei, et kas sa paned roosa või... Ma ei tea, kollase seeliku.
15: Annadki valikud ja. Ette enda poolt
16: Aga selge juba. On see, et seelik tuleb selga panna.
15: Täpselt. See... Ise saad valida ka ja siin ja. Tuuakse välja ka ikkagi see, et see peaks olema nagu varajane õppjatund siis isiklike piiride kohta ka.
16: No ei tea, jah.
15: Et varakult juba siis teed nagu selgeks on ja et sa midagi saad ka ise otsustada.
16: Mm. Plus siis vanem õpib ka beebisalakeele võibolla paremini selgeks, et kui sa ikkagi suhtled oma lapsega ja beebi jaoks ikkagi on väga oluline, et kui sa räägid temaga, no kui sa laulad unelaulu, ta ei saa ju ka sellest aru, aga tuleb ikka rääkida ja tuleb ikka laulda ja minu mõelest see on küll, no selles asjas on iva sees, nii et räägi ja veel kord räägi.
15: Kas unelaul ei ole mitte ka nunnutamine, et pärast tarjub ära ja tahab ka saada, ma ei tea.
16: See läheb ülelauli. Kas sa praegu ikka tahad veel unelaulu või?
15: Ei, ma ei teagi. Võibolla mul ei lauldud. Et miks ma ei taha?
16: Aga,
15: sulle lauldi või?
16: Väikesed lapsed. Meile laulis raadio.
15: Seda laulis raadio, jah.
16: No, aga abiks ikka ju.
15: No jah, aga samas ma ei tunne puudus sellest, et praegu ei ole no. See väikesed lapsed.
16: Nii, et ära karda.
15: Ei unuta mind.
16: Järelikult võib ikkagi unelaulu ka laulda, et on isegi soovitatav.

0: Vaata mulle silma, meiega vaatame kella ja kell saab 10 minuti pärast juba 9.
1: Ja kõrvad kuulevad, et käima läks Marju Läniku lugu Süda silmades ja siis need kõrvad kuulevad kell 9 uudiseid ka.

0: Juhuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Alle, alle, alle, alle!
3: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
4: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivali.

0: Office. Grillab grill süsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aianelk 249. Bauhof.ee.
1: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: No nii, jälle siin tagasi, leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Huhuhu.
4: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
5: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
6: Siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.

0: rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
1: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
2: Täistund raadios Elmar.
3: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
4: Ühendkuningriik suurendab sõjalist kohalolu Eestis. Eesti lihatootjases lõkis tuvastati salmonella. Rahvusooper Estonia töötaja asjus ei alustatud kriminaalmenetlust. USA piirab välisüliõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba. Ilm on täna selge kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja tuleb kuni 27 graadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Kui praegu on Ühendkuningriigi sõdureid siin umbes 900, siis eeldatavasti järgmisest kevadest on neid ligi 1200. Lisaks tuuakse kokkuleppega Eestisse ka uut moodi võimekust. Kaitseminister Anno Pevkuri sõnul puudutab see eelkõige erinevat tüüpi pikalt ja kaugele lendavaid droone. Eesti lihatootja Oskar Broileris lõkis tuvastati salmonella. Prisma palub kõigil, kes on nimetatud toote ostnud, tagastada see lähima poe infoletti. Ostutšekki ei ole vaja, ostusumma hüvitatakse ka ilma tšekita. Tagasikutsumine puudutab siis toodet Oskari kuldses marinaadis Broileris lõkk 900 grammi, mille kõlblik kuni kuupäev on 18. juuli 2026. Postimees kirjutab, et kuigi Eestis on õpetajaid puudu, ei suurendanud Haridus- ja Teadusministeerium tänavu õppekohtade arvu ja suur hulk õpetajakutsest huvitatuid ei pääse ülikooli. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Kaire Eerik selgitas, et ülikoolid on autonoomsed ja otsustavad vastu võetavate üliõpilaste arvu üle ise. Riik on viimased 3 aastat eraldanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolile lisaraha, et luua õpetajakoolituse ja tugispetsialistide õppekaval üle 400 täiendava õppekoha aastas. Politsei

0: Teie piirivalveamet ei alustanud Rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes kriminaalmenetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaan annab solistidele tasu eest laulutunde ning otsustab siis selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles nüüd ERR-ile, et Lepalaane osas kriminaalmenetlust ei alustatud, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Swedbanka kuue kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljardi euro. Venemaa ründas taas Odessat, hukkus kaks inimest, vigastada sai kaheksa, nende hulgas kaks last. Rünnak kahjustas kogu linna ulatuses elumaju, lasteaeda ja muud siviilinfrastruktuuri. Ühendriikide väed andsid viiendat päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgendada Iraani sõjalist võimekust. Iraani riigimeedia teatel olid plahvatused ja õhurünnakud mitmel pool riigi lõunaosas. Tabamuse sai lennuväli, raudteejaamad ja mitu silda. USA piirab välisüliõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise luba. Rangemad piirangud võivad rakenduda juba septembris, vahendab ERR. Üliõpilasviisaga lubatakse välismaalased riiki nende akadeemilise programmi kestuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui 4 aastat. Välisajakirjanike riigis viibimise aega piiratakse 240 päevani, ehk umbes 8 kuuni, aga seda saab pikendada. Erandiks on Hiina ajakirjanikud, kellele antakse luba riigis olla vaid 90 päeva. Ralli Estonia esimese täispika võistluspäeva avas Kastre testikatse. Täna ootab võistlejaid 7 kiiruskatset ja päeva lõpetab Elva linnakatse, mis on publikule tasuta. Ametlik ralli raadio on Kuku raadio, mis levib Tartu sagedusel 100,2 MHz ja Valgjärve sagedusel 105,3 MHz. Ralli raadio on kuulatav ka kuku.player.ee keskkonnas ja Playeri äppist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Tänane reede ilm on Eestimaal selge ja vähese kohati ka vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja puhub lõunatuul kuni 8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on tänasel päeval 23-27 graadini ja rannikul 20 graadi ümber.
3: Kell 9 mõõdeti 17 graadi sooja Narvas, 18 Tartus, 20 Tallinnas, 21 Pärnus.

0: ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
1: Kell on nüüd 9:05. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja huvitav, kas ka autojuht juba ärganud on. No ralli autojuht kindlasti, aga et siis ma mõtlen nagu tänava autojuhti.
2: On küll, hoolimata sellest, et on suur südasuvi, on Tallinnas ikkagi mõnevõrra liiklust. Kadaka teel on võimalik sõita praegu 14 km tunnis seal Akadeemia tee ja Kadaka puieste vahelisel alal. Siis väga huvitaval kombel on Kaubatänaval väike ummik tekkinud. No seal on 10 km tunnis võimalik sõita, siis Sikupilli kandis on ka natukene ummikud seal samas Sikupilli tänaval ja Peterburi teel ka natukene on ja ega üldiselt mujal on roheline tuli, et sõitke ja nautige ja liikuge sinna, kus te vaid tahate.
1: Tartu liikluspilt on ka ikka väga rahulik praegu, sest kui isegi kella poole kuue ajal juba oli nagu mingit liikumist, siis midagi rohkemat väga siia juurde ei ole tulnud vist, sest ummikut ei ole tekkinud, kuigi peaks olema just kui praegu tipptund ja samamoodi vaatame kähku üle ka Pärnu ja minu arust Pärnus ei ole ka hetkel mitte ühtegi ummikut. Ei ole, tõesti, täitsa rahulik ja
2: mõnus. Ainult head uudised siia reede hommikusse, nii et mõnusat tärkamist.
1: Siin Hendrikul on ka ühteist meile öelda kohe.
3: Tere, mina olen Hendrik Saal-Saalers Mailersist ja raadios Elmar mängib meie lugu kõik mängu.

0: Kell on nüüd 9:14 ja täna on meil 17. ja reede ning algab midagi, mille nimeks siis Lauri Loogika kalkriips Tiiu üllatab.
1: Ja tänase lotopäeva puhul loomulikult tuleb lototeemaline päeva viktoriin, Lauri. Mulle tundub, et ma olen kunagi midagi sellist sulle korraldanud, nii et kui ma hakkasin neid huvitavaid fakte otsima, siis mul nii mõnigi asi tuli tuttav ette, aga ma loodan, et sulle ei tulnud.
0: Ei tule absoluutselt ja ise olema ka lotot mänginud, oi ei tea, mis ajast saati. Küll oleme siin raadio mingisuguseid lotomänge korraldanud kuulajatele.
1: Olgu ära öeldud, et tegu ei ole siis reklaamirubriigiga, vaid mõned huvitavad faktid üle laia maailma. Milline number on pälvinud lotohuviliste tähelepanu, sest see on eri maailma loteriides üllatavalt sageli võidunumbrite seas esinenud? On see 7, 13 või 38?
0: Need 7 ja 13 on sellised nagu just kui õnnenumbrid ja siis kui sa ütled 38, ma arvan, et võibolla see erineb nagu nendest esimestest, et võibolla siis 38, et ei ole nagu muidu mingit tähelepanu väärt number. See on ainus loogika, mille peale ma praegu tulen.
1: Ja see on õige, sellepärast, et seda numbrit on väga palju õnnenumbrite seas. Tal on selline väike kuulsus lotomaailmas olemas. No ehk siis see ei tähenda sulle kindlasti paremaid võiduvõimalusi, aga juhuslikkuse põhimõttel on see väga tihti ikkagi olnud võidunumbrite hulgas.
0: Nii et järelikult see 38 ongi nagu päriselt nagu see õnnenumber, et see 7 ja 13, et see on tulnud kõik folkloorist ja muinasjuttudest.
1: No just, päkapikkudest ja mustadest.
0: Just, aga et see 38 on siis nagu päris elu see õnne number, mis on nagu võidunumbrite sees
1: olnud. Statistika nii ütleb.
0: Väga põnev, aitäh.
1: Natukene ajaloost ka. Mille ehitamise rahastamisega seostatakse iidset lotomängu, mil nimeks Keno? Kas Hiina müüri ehitamisega, Taj Mahali või Machu Picchu ehitamisega?
0: Ega esimesed lotomängud üldse ju tulidki ju selleks, et toetada kohaliku nagu elu ja kohaliku linna ehitust, ma tean, et see on kuskilt jäänud
1: meelda. Oli üpris tavaline ja hea tegevusprojekte ka siis hiljem ikkagi toetati läbi nende ja laste õppimisvõimalusi ja nii edasi. Aga mida siis Keno rahast ehitati? Kas Hiina müüri, Taj Mahali või Machu Picchut?
0: Ma praegu panen, et no Machu Picchu see on ju Ladina-Ameerika. Pigem ma vaataks, ütleme kui siin keskuskohast üldse see võibolla lotomäng, et ma pakun, et midagi Hiinat ikkagi. Et sellepärast ma arvan võibolla siis Hiina müür.
1: Jaa, see on õige, sest jah, esimesed tõesti loto sellised päritolu tõendavad dokumentid on Hiinast pärit. Kusjuures meile kaasaegne loto on hoopis pärit pigem madalmaadest ja Belgiast.
0: Mm-hmm.
1: Aga jah, punkt käes, Lauri, jälle.
0: See oligi see, et ikkagi, et Hiina müür oligi päriselt.
1: Jaa, oli.
0: Väga tore teada saada, aitäh.
1: Nii, aga nüüd olime Prantsusmaale. Kes oli kunagi Prantsusmaal lotonumbrite valija? Kas see oli kinniseatud silmadega laps? Kas see oli põrsas? Või see oli punapäine naine?
0: Ma oleksin pakkunud kukke, aga ei ole kukk. Kukk on ju neil ka ikkagi selline maskott just kui. Mis see viimane oli, see punapäine naine? Ja?
1: Mm-hmm.
0: Kui ikkagi Tiiu Sommer küsib seda, siis ma olen see punapäine naine.
1: Jaa, läksidki õnge.
0: Ah!
1: Ei ole ka põrsas, ole, vaid ikkagi kinni seotud silmadega laps tõmbas võidunumbreid. Ehk siis see... Et laps ometi ei saa ju petta vaata, et selline lapse süütus, selline juhuslikkus, et kõik see oli selleks sümboliks, et kõik on väga aus.
0: Et olgu, et moe pealinnast ei tule ainult seda punapäist moekat trendikat naisterahvast vaadata, et pigem ikkagi...
1: Usaldage lapsi.
0: Usaldage lapsi.
1: Ärge neid punapäid usaldage.
0: Usaldage punapäid. Mm-hmm.
1: Tõmbavad alt vaata, nagu praegugi läks.
0: Väga hästi tõmbasid praegu alt.
1: Jaa, aga Rootsis katsetati üks kord, see oli siin üle 20 aasta tagasi, maailma kõige kummalisemat lotot. Kuidas sai seal lotopiletit teenida? Kas pidid minema bensiinijaama ja ostsid spetsiaalse õnneliku juhi pileti? Või sõitsid kiiruskaamerast mööda lubatud kiirusega või isegi natuke aeglasemalt? Või parkisid auto kõige kaugemale parkimiskohta?
0: No tundub see parkimisplats mulle praegu, et võibolla, et kõige kaugemale ja siis, et saad ka nagu võibolla seda, et liigutada ennast, on ju, et see tervise peale mõelda, et miks see kiiruskaamera. No ja üks asi oleks kiiruskaamera ka, et ära ületa kiirust, on ju, et siis selle kaudu jagatakse. Ja siis see tanklas oli, aga mis see juhiga seotud oli, et miks
1: lihtsalt see... ostad õnneliku juhipileti.
0: Ma arvan, kas kiiruse kaamerat kuidagi inimesi nagu, et ikkagi me oleme rääkinud täna hommikul ka kiiruse ületamisest või siis parkimine, et mine jätta nagu, noh, et parkla saaks ikkagi täis pargitud. Ma arvan, kui see võib olla ikkagi siis see, et mingisugune kaubanduskeskus ja et ikkagi parklat normaalselt täita, et siis võibolla see parkimisasi.
1: Ja see ei ole õige.
0: Ei ole, kiiruskaamera.
1: Kiiruskaamera. Stockholmis katsetati siis 2010 sellist lahendust, et kus kui kiiruskaamera ei pildistanud ainult rikkujaid, vaid premeeris ka kohalike juhte. Ehk siis, kui sa sõitsid normi piires või natuke aeglasemalt, siis tehti ka pilt ja siis sa, noh, sa said nagu pileti. Sa kohe võitu ei saanud, aga sa said pileti. Ja loomulikult sa pääsesid loosimisse ja auhinna raha tuli üllatus kust ikka nendelt inimestelt, kes kiirust ületasid.
0: Väga mõistlik,
1: et kogu seda raha nagu välja ei jaotatud, et mingi protsent ei ikkagi riigile vaata või linnale, ma ei teagi kumb täpsemalt seda korraldas, aga mingi protsent läks siis auhinna rahadeks.
0: Väga selline läbimõeldud ja hea skeemisenesest ja propageerimaks siis ka turvalist liiklemist, aga et ma just enne seda, kui sa mind selle punapõise kaunitariga nii-öelda
1: rivist välja lõid
0: ja ämbrisse astusin, et siis ma juba tahtsin hõisata et näed, ilusesti kahest kaks punkti kahes ja
1: nüüd neljast
0: kaks sellist korraliku ämbrit siia otsa.
1: Aga ma olen hoos ja ma tahan jätkata, kuidas sinul?
0: Mina väga alati anna minna.
1: Iirimaal võitis üks perekond lotoga 5,4 miljonit eurot. Aga kuhu nad peitsid oma võidupileti enne, kui nad läksid raha välja võtma? Kas köögikappi kohvipurgi sisse, spordi rinna hoidja sisse riidekappi või koera kaelarihma vahele?
0: Koera kaelarihma vahele.
1: On vale?
0: On vale või? Ikkagi... Kohvipurk oleks nii traditsiooniline selline, nii lihtne ja et ei.
1: Aga ütle siis välja.
0: Rinna hoidja.
1: Muidugi.
0: See oleks olnud, mul, ma olin tegelikult, kui ma kuulasin seda sinu variante, ma olin nagu kahe vahel, aga siis ma mõtlesin, et see koer on nagu nõinu, et las ole koer, et kes ei julgeb nagu koer on nagu käppima minna, vaata see just.
1: Ja nad hoidsid oma seda võidupiletit seal muide mitu nädalat, enne kui läksid auhinda välja võtma ja miks nad seda tegid, nad ütlesid, nad pidasid seda kõige turvalisemaks kohaks ise nad pärast tunnistasid ka, et nad see on päris jabur ja naljakas, aga noh, sel hetkel tundus see ikkagi kõige parem peidukoht. Ja viimane küsimus ka. Suurbritannia lotovõitjate kohta on kogutud huvitavad statistikat. No mitu autot on keskmine noh, suure lotovõidu võitjasi, miljon ja niimoodi, ostnud endale või oma perele.
0: Ah, et kui sa oledki suure võidu saanud, siis mitu autot sa ostad, et lähed ja laiad sa ostad autosid?
1: Keskmiselt, noh, arvestad, et mõni ei osta ühtegi, mõni ostab kogu suguvõsale.
0: Ja mõni ostab tervele, ja täpselt, et noh, et perekond, et kõik saaksid, et ma ei pea last vedama, ütleme selline teismeline.
1: See on ikkagi nagu suur võit siis.
0: Ja, et ostan ka lapsele, ostan tema vennale õele ja et kõik saaksid oma auto ja igaüks sõidab
1: ise. Ma pakun sulle variantid ka, et keskmiselt siis ühe auto, keskmiselt 4,5 autot või 10.
0: 10 on nagu palju. Kellele seda 10 autot vaja läheb? Et ostad endale mingi lemmikauto, sportlik auto, praktilisem auto, suure maastiku auto. Ma arvan, see keskmine. Et perele
1: jaa,
0: siis.
1: See keskmine ongi õige endale ja lähedastele.
0: Aha,
1: tavaliselt.
0: Loogiline.
1: Ja mõni ei ostnud üldse mitte ühtegi. Nii et me jäime viiki, Lauri, 3-3.
0: 3-3. Ikkagi ronisin nagu välja sellest suuremast august sealt lõpuks. Aga aitäh sulle. Väga kihti teadmised jälle.
2: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkreveti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist, 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Tööran vana tagurpidi. sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
7: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Virsik, kilogramm 1,99 ja 17-19 juuli murelid 500 grammi 1,89. Telli rimi.ee.
8: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Philips Sonicare elektriline hambari 22% soodsamalt. Nüüd vaid 75 eurot. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
9: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
10: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
11: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
12: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.

0: Kell on 9:33 minutit. Politseist antakse teada, et neljapäeval juhtus üle Eesti 5 raskemat liiklusõnnetust, milles sai 4 inimest vigastada ja üks paraku hukkus. Ja ruulis tabati ööpäeva jooksul 10 joobes sõidukijuhti.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Nüüd ilmateate juurde ja värske infokohaselt ilmajam.ee infokohaselt 18 kraadi Narvas, 19 on Räpinas, Otepääl, Jõgeval, 20 kraadi on Keilas, Jõhvis ja Mustvees, ka Tartus, Põltsamaal, Rakveres, Türil, Paides, Kehras ja 21 on Valgas, Võrus, Raplas, Pärnus, Põlvas, Tõrvas, Viljandis, Kundas, Virtsus ja Kihnus. 22 on Tallinna selvas Kuressaares ja Heltermaal ja 23 kraadi on hetkel Haapsalus.
0: Täna on selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega peamiselt kuiv ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-8 puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Sooja on 23-27, rannikul 20 kraadi.
2: Ja nüüd paar värskelt saabunud kuulutust ka ja ostan teie auto, mille tehniline seisukordega asukoht ei oma tähtsust ning telefoni number on 56304306. Ostetakse teie auto ja võtke ühendust numbril 56304306.
0: Ning soovitakse osta sõiduauto Volga, see võib olla pikalt seisnud ning ei pea käivituma. Telefoni number 50475579. Ostetakse sõiduauto Volga, mis võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number 50475579.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Keeris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Oleks vahva, kui nad lubaksid meil tantsuõhtu teha.
4: Tantsuõhtu?
5: See on üks parimaid mõtteid, mida olen aastate jooksul kuulnud.
4: Kuidas sina tantsida mõtled, suudad vaevu kõndida?
5: Ootan väga, et end tantsuõhtuks üles lüüa.
6: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
7: Sadu tuleb Noa Rootsi. 25. juulil on Noa Rootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noa Rootsi Rodeo.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukkerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
12: Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
13: Maxima käes juvel 25.
12: Jäätis eriti rammus, 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
14: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
15: Horoskoop. Kell on 9.47 minutit ning tänast päeva horoskoopi loeme Postimehest ja Marii Angel on selle koostanud.
16: Jäär, tähelepanu koondub asjalikele argitoimetustele, sorteeri oma asju, tee korda töölaud ja pööra tähelepanu kehalisele heaolule.
15: Sõnn, sinu armuellu sigineb suur annus pühendumist ja praktilist ilu, väljendama tundeid läbi reaalsete ja hoolitsevate tegude.
16: Kaksikud, fookus pöördub koduseinte vahele, suurepärane aeg elamise korrastamiseks, suurpuhastuseks ja praktiliseks hoolitsuseks pere eest.
15: Vähk, mõtted ja sõnad muutuvad selgeks, detailseks ja täpseks, olulised kohtumised lähiringis või kirjavahetus toovad soovitud infot.
16: Lõvi, finantsasjades saabub aeg teha ratsionaalseid ja edasi viivaid otsuseid. Sinu tulud ja kulud vajavad tarka ja analüütilist pilku.
15: Neitsi, kuu liigub neitsi märgis, sinu isiklik sarm, korraarmastus ja praktiline veetlus löövad õitsele, hellita end ja seisa oma vajaduste eest.
16: Kaalud, hingi katseb rahu, vaikust ja privaatsust. Sinu tundemaailm vajab analüüsi aega, et puhastuda vanast ja toimida asjalikumalt.
15: Skorpion, sõbrad ja mõttekaaslased toovad sinu päeva praktilist tuge, pühendu ühistele tulevikuplaanidele suurema hoole ja täpsusega.
16: Hambur, pikaajalised sihid saavad meeldiva ja asjaliku tõuke. Sinu professionaalsus ja korrektsus tagavad teenitud edu ja tunnustuse.
15: Kaljukits, õpingud saavad asjalikku ja praktilist toetust, ideaalne aeg uute ja kasulike teadmiste omandamiseks ning tulevaste sihtide seadmiseks.
16: Veevalaja, esile kerkivad ühise vara ja emotsionaalsete kohustuste teemad. Suudad keerulised küsimused lahendada rahuliku ja asjaliku analüüsi võime abil.
15: Ja nüüd ka kalad ning partnerlussuhted täituvad pühendunud asjaliku ja sooja tähelepanuga. On sobiv hetk luua suhetesse harmooniat ja tugevdada ühist ja praktilist alust. Igal juhul mul on küll praegu selline tunne, et...
17: Kõik on väga selline jää!
16: On jah, et mis sul oli ainult head asjad, isiklik sarm, praktiline veetlus, hellita end, seisama vajaduste eest. Kuule, see kõlab nagu nädala vahetus, mis siis on õige klubi? DJ X ja Dynamite on kohe meie ees looga Klubi Paradis... Õige klubi nädala vahetuseks, Lauri, ütle.
15: No, mõhtul näiteks Kassapärnus, et ma lähen ise sinna. Aga et siis Sommer just ütles mulle eetrivälis, et ka kuule, Lauri, sa oled nii nagu eemal juba mõtetega.
16: Oled jah, ära oled kuskil kosmoses omadega. Kus sa oled siis?
15: Nädala vahetuses. Sa?
16: Ma olen veel siin. Mul on veel hulka asjalike asju teha. Taara tuleb ära viia, poes tuleb käia ja siis on tõesti nädala vahetus. Ma ei tule kassasse, Lauri, palun vabandust, et ma olen samal ajal Palmse mõisas, vaatan vendade urbide elust etendust.
15: Aga luba vähemalt, et see esmaspäeva hommikul oled tagasi.
16: Kassas
15: siin.
16: Või?
15: Ei.
16: Esmaspäeval olen muidugi tagasi.

0: Norra lõhefilee 11,49 kilogramm. Kohvioadla vatsa 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlik kaela karbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik kaiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
5: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul

0: Tarvikut 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
1: Coopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Coopi maksimarketites ja konsumites. Lühike kurk Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,79 ja aprikoos kilohinnaga vaid 1,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
2: New Yorki ei jõudnudki, kui tavastasin enda jaoks pageli siin samas.
3: Peigelit mõtled. Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
2: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
4: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
7: Esinevad Gabi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stiil Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
8: Seekordne festival on country stiilis.
9: Vaate lisaks perefestival.ee.
10: Raadio Elmar.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
13: Ühendkuningriik suurendab sõjalist kohalolu Eestis. Eesti lihatootja Šašlõkis tuvastati salmonella. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit. USA väed andsid uusi õhulööke Iraani pihta. Ilm on täna selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja tuleb kuni 27 graadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Kui praegu on Ühendkuningriigi sõdureid siin umbes 900, siis eeldatavasti järgmisest kevadest on neid siin pea 1200. Lisaks tuuakse kokkuleppega Eestisse ka uut moodi võimekust. Kaitseminister Anna Pevkuri sõnul puudutab see eelkõige erinevat tüüpi pikalt ja kaugele lendavaid droone. Eesti lihatootja Oskar Broileri Šašlõkis tuvastati salmonella. Prisma palub kõigil, kes on nimetatud toote ostnud, tagastada see lähima poe infoletti. Ostutšekki ei ole vaja, ostusumma hüvitatakse ka ilma selleta. Tagasi kutsumine puudutab siis toodet Oskari kuldses marinaadis Broileri Šašlõkk 900 grammi, mille kõlblik kuni kuupäev on 18. juuli 2026. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrdluses 7 ja äriklientide omad 10%. Hoiused kasvasid 4%. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljardi euro. Politsei- ja piirivalveamet ei alustanud Rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes menetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaan annab solistidele tasu eest laulutunde ja otsustab selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles nüüd ERR-ile, et Lepalaane osas kriminaalmenetlust ei alustatud, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Eestis on tänavu tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metsiga, vahendab Postimees. 40 siga on leitud metsast surnuna ja ülejäänud on kütitud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et jahimehed kütivad metsigu aktiivselt ja fookus on farmide ümbruse puhtana hoidmisel. Eesti Jahimeeste Selts tagab ka

0: drooni lende, et metsigu farmide ümbruses kiiremini leida ja küttida. Praegu levib seakatk rohkem Kesk- ja Põhja-Eestis ning Raplamaal, Läänemaal ja Lääne-Virumaal. Üksikuid leide on olnud ka Jõgeva ja Valgamaal. Ühendriikide väed andsid viiendat päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgendada Iraani sõjalist võimekust. Iraani riigimeedia teatas plahvatustest ja õhurünnakutest mitmel pool riigi lõunaosas. Teateid on kahest hukkunust, mitu inimest on vigastada saanud. Tabamuse sai lennuväli, raudtejaamad ja mitu silda. USA jätkab veel ka Iraani sadamate ja rannikuala mereblokaadi eesmärgiga piirata riigi majandustegevust. Jaapani parlament võttis vastu muudatused keiserlikus troonipärimisseaduses. Ülemkojas vastu võetud eelnõu võimaldab üle 15-aastaste meessoost kaughõimlaste lapsendamist keisriperekonda ning lubab naistel säilitada oma keiserliku staatuse ka pärast lihtkodanikuga abiellumist. Kuid niinimetatud krüsanteemi troonile saavad endiselt asuda vaid mehed. Keeld, mis takistab naistel keisriks saada, jäeti muutmata, kuigi Jaapani arvamusküsitluste kohaselt oleks sellel laialdane avalikkuse toetus.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilm on täna selge ja vähese kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 27. Narvas 18, Tartus on 20, Pärnus 21, Tallinnas ja Kuressaares 22 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Ilusat reedet kõigile. Kell on 5:10 ja käes on 17. juulikupäev. Kõikidele neile, kes on suured spordisõbrad, ükskõik millist spordialade siis ka vaatate ja armastate, ilmselt teil on põnev nädalavahetus, sest mängitakse jalgpalli, sõidetakse tipptasemel rallit ja ralli on ju siin samas Eestis koju kättega toodud. Nii et kõigile toredat lähenevat nädalavahetust. Ja sellele nädalavahetusele aitavad meid edasi viia kõik toredad Eesti artistid, kes teile järge mööda nüüd laulma hakkavad. Stefan alustab näiteks lauluga Mirage. Tambet on siin kuni kella 2.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Nii siis, see oli Singer Vinger ja massikommunikatsioon. Kell on 10 ja 17 minutit ja taas aeg kuulata täiesti uut muusikat täiesti värskelt albumilt. Tegemist on lühialbumiga, peale vaid 5 laulu. Te ilmselt teate väga hästi sealt lugu nimega Kesselaid. Nüüdseks ilmselt on natukene tuttav juba ka Lainte laul, aga on veel muusikat, mida sellelt mängida. Näiteks on Nublu värskel lühialbumil olemas laul pealkirjaga Arbuusi suvi. Ja seal laulab Nubluga koos Evelin Võigemast.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Isegi Fletcheril oli lõbus.
3: Anna, toi Fletcher ei teadnudki üldse, kus ta on.
2: Teadis piisavalt, et kostüümist tulla.
3: See ei olnud tal kostüüm.
2: No mina ei olnud teda varem kleidis näinud.
3: See oli ta kapist välja tulemise kleit.
4: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
5: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
6: Sellik teeb vahes spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
7: Suvelavastus, sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, WC POÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
10: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu. Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Mina olen Karl Karklasist.
14: Ja mina olen Anastasia.
13: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
14: Nii täkke parandused,
13: klaasivahetused,
14: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
13: Nii et, kui sul on klaasimure,
14: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
13: Broneeriaeg karklas.ee
14: või helista 1720.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle kotseintris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierid näitavad.
3: On väga hea meel. Kaks naist ühes laulus. See on

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on paar minutit üle 10:30 ja ilmajaam EE teatel 19 kraadi Narvas, 20 Tartus, 21 Räpinas, Mustvees ja Põltsamaal, Otepääl ja Jõgeval ning Põlvas, Rakveres ja Jõhvis. 22 kraadi on Võrus, Türil ja Paides, Valgas ja Virtsus ning Kihnusaarel, Raplas ja Kundas, Pärnus, Kehras ja Viljandis. 23 kraadi Tallinnas, Tõrvas ja Kuressaares ning Elvas ja Heltermaal ja 24 kraadi Haapsalus. Ilm on täna kõikjal selge ja vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 27.

0: soovitakse osta auto ja sobib igasuguses seisukorras masin. Tullakse järel üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta auto ja telefoni number 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: ma loodan, et keegi eesti keelt õppides nüüd sellest laulust õppust ei võta, et on lause lõpus ainult hüüumärgid, vahel on seal muud märgid ka. Aga see selleks. Õige pea saame kuulata muusikat, mis ilmselt pakub huvi eelkõige neile, kellele meeldib väga 80-ndate Itaalia popmuusika. Midagi teie jaoks kohe tuleb.
1: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
2: Sinust ainult mõtlen ma.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
4: Jäätise hinnad suglavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl alati väärt.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40 kuni -50%. Eterniit katused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal 900 grammi 2,69 €. Max ja Moritz Tooma täissuitsuvorst 240 grammi 1,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70 või klaasid -50% ja telliale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
10: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaal- ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, 6 kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
11: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
12: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
13: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
14: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
15: Lugu laulust.

Albano and Romina Power oli 70-80-ndatel kuulus abielupaarist popduett. 1943. aastal Lõuna-Itaalias sündinud Albano, ristinimega Alberto Carrisi, tegutses peale laulmise ka näitlemise ja veini valmistamisega. Oma lavakarjääri alustas ta nii näitlejana kui lauljana 1966. aastal, kui esines televisiooniseriaalis Festival delle Rose. Lisaks salvestas ta mitmeid hitiks saanud plaate. 1951. aastal Los Angelesis sündinud Romina Francesca Power oli samuti laulja ja näitleja. Nooruses võlusid teda Ameerika muusikalid ja Itaalia muusika, lisaks veel Beatlesid ja Bob Dylan. Oma tulevase abikaasa Albano Carrisiga kohtusid nad ühe filmivõtete ajal ja neist sai paar nii eraelus kui laval. Ajavahemikus 1969-1995 jõuti välja anda hulgaliselt albumeid ja esineda nii Eurovisioonil kui San Remo festivalidel. 1984. aastal esitas duett San Remo muusikafestivalil ja kohe ka salvestas lauluautorite Cristiano Minellono ja Dario Farina komponeeritud pala Ci sarà. Sellest sai suur hit, mis tõusis Itaalia edetabeli tippu ja Šveitsis 7. kohale. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Siis sa saad on linti laulnud duett Liisa ja Eesti Gunn.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmo.
1: Alle, alle, alle, alle.
0: Naudi eriti suviseid hindu. Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni. Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Kuule, tule mulle külla. Mul on sulle üht-teist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
3: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
4: Kas lastega pikemal autosõidul ja piir on juba ees? Pean silmas Pärnu piiri, kus asub Alexela täkupois kvaliteetse lastemenüü ja mängualadega. Samal ajal saavad vanemad nautida tippkoka restorani tasemel maitseid ning kvaliteetset kohvi taskukohaste hindadega. Ära mine viimase piirini, vaid ainult Pärnu piirini Saugal. Alexela täkupois.
5: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
6: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm.

0: Summerfest 18. juulil . Two Quick Start , Jam , Shannon ja Sam . Klooga ranna Summerfest .
1: sinust ainult mõtlen ma .
2: värske lisaaineteta , värske lisaaineteta , värske lisaaineteta .
3: kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad , oleme alati veidi pinges .
2: värske lisaaineteta , värske lisaaineteta .
4: värske .
2: värske .
4: ilma lisaaineteta .
2: ilma lisaaineteta .
4: väga hea .
3: Hea tunne , kui sul pole midagi varjata . värske liha , mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid . nüüd Lidlis . seavälisfilee lõigud 700 grammi , 5.19 . rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
5: hea kodu ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . vaata kohe alandeko.com .
6: suvereporter . igal õhtul kell 7 Kanal 2.
7: täistund raadios Elmar .
8: tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu . vaata nublu.ee .
9: Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti 135 miljoni euro suuruse taotluse . Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit . USA väed andsid uusi õhulööke Iraani pihta . ilm on selge , kohati vahelduva pilvisusega , peamiselt sajuta ja sooja on täna kuni 27 kraadi . tervist , kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Ruti Tämän . Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti 135,5 miljoni euro suuruse rahataotluse taaste- ja vastupidavusrahastust . Eesti plaan sisaldab mitmesuguseid investeerimis- ja reformimeetmeid ja seda rahastatakse toetustena 953 miljoni euro ulatuses . Tähtsamad senised saavutused hõlmavad edusamme digiülemineku, hariduse, tervishoiu ja roheülemineku valdkonnas, samuti suurema hooldusvajadusega laste paremat toetamist ning taastuve energia kasutusele võttu kiirendamist. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit, möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrdluses 7 ja äriklientide omad 10%, hoiused 4%. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljardi euro. Politsei- ja piirivalveamet ei alustanud rahvusooper Estonia koosseisude planeerija Helen Lepalaane suhtes menetlust. Eesti Ekspress kirjutas möödunud kuul, et Lepalaan annab solistidele tasu eest laulutunde ja otsustab siis selle põhjal, kes millise rolli saab. Politsei esindaja ütles ERR-ile, et Lepalaane osas kriminaalmenetlust ei alustata, sest tema tegevuses ei tuvastatud kuritegu. Eestis on tänavu tuvastatud 99 Aafrika seakatkuga metsiga, vahendab Postimees. 40 siga on leitud metsast surnuna ja ülejäänud on kütitud. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles, et jahimehed kütivad metsigu aktiivselt ja fookus on farmide ümbruse puhtana hoidmisel. Eesti jahimeeste selts tagab ka drooni lende, et metsigu farmide ümbruses kiiremini leida ja küttida. Ühendriikide väed andsid 5. päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgendada Iraani sõjalist võimekust. Iraani riigimeedia teatas plahvatustest ja õhurünnakutest mitmel pool riigi lõunaosas. Tabamuse sai lennuväli, raudteejaamad ja mitu silda. USA jätkab veel ka Iraani sadamate ja rannikuala mereblokkaadi eesmärgiga piirata riigi majandustegevust. Jaapani parlament võttis vastu muudatused keiserlikus troonipärimisseaduses. Ülemkojas vastu võetud eelnõu võimaldab üle 15-aastaste meessoost kaughõimlaste lapsendamist keisriperekonda ja lubab naistel säilitada oma keiserliku staatuse ka pärast lihtkodanikuga abiellumist. Kuid nii nimetatud krüsanteemi troonile saavad endiselt asuda vaid mehed. Keeld, mis takistab naistel keisriks saada, jäeti muutmata, kuigi Jaapani arvamusküsitluste kohaselt.

0: et oleks sellel laialdane avalikkuse toetus. Rally Estonia esimese täispika võistluspäeva avas Kastre testikatse. Täna ootab võistlejaid 7 kiiruskatset kokku 103,42 kilomeetrit. Päeva lõpetab Elva linnakatse, mis on publikule tasuta. Ametlik ralliraadio on Kuku Raadio, mis levib Tartus sagedusel 107,8 ja Lõuna-Eestis sagedusel 107,5 megahertsi. Ralliraadio on kuulatav ka kuku.player.ee keskkonnas ja Playeri äppist. Ja tänane Postimehe paberleht jõuab trükikoja transpordi häire tõttu Harjumaa ja Hiiumaa tellijate postkasti homme, 18. juulil. Postimehe ja Tartu Postimehe PDF-vormingud on kõigile lugajatele tasuta kätte saadavad digilehe keskkonnas aadressil digileht.postimees.ee.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilm on selge ja vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis, temperatuur jääb 23 ja 27 graadi vahele. Narvas on 19, Tartus 20, Pärnus 22, Kuressaares ja Tallinnas 23 graadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 11 ja mis võiks olla veel parem päev nädalas kui mitte reede. Eriti nende jaoks, kes teevad tööd, sest ees ootab ehk taas paar vaba päeva ja topelt tore on veel siis, kui on suvine reede. Täpselt nii nagu praegusel hetkel on. 17. juuli suvi on keskpaigas ilus soe päikese paisteline. Ja laulab Nancy, ära murra mu südant.

0: Tere, minä olen Karl Madis ja te kuulatte maailma parimat raadiot Elmar.
1: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidän siis mündi, ei tea kas on kiri või kull.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede pealak. Venemaal pikenevad kütuse järjekorrad on sundinud võime otsima senisest loomingulisemaid lahendusi. Seni on bensiinijaamadesse kutsutud õigeusu preestreid, kelle ülesanne oli rahustada autojuhtide meeleolu. Nüüd on Kreml astunud sammu edasi ja andnud korralduse töötada välja uus kõrgema pühitsusastmega püha vesi, mis ei rahustaks enam üksnes autojuhti, vaid paneks käima ka automootori. Projekti kaasatud vaimulik ülesandeks saab edaspidi õnnistada vett sellise põhjalikusega, et sellele tekiks oktaan arve, mis sõltuks eelkõige usu tugevusest. Esialgu plaanitakse uut kütust kasutada riigiametite sõidukites ja paraaditehnikas, kui katsed õnnestuvad lubatakse pühitsetud vee tanklad avada üle kogu riigi. Autojuhtidele soovitatakse siiski hoida pagasiruumis kaasas väike pudel tavalist bensiini juhuks, kui usu varu ootamatult otsa saab. Ja Eestisse. Jahutamaks vastasseisu ja pingeid valitsuse sees, mis on tekinud riigieelarve kärpimise teemal, on valitsusel plaanis avada uus muuseum, milleks on kärpemuuseum. Selline muuseum annaks võimaluse rahulikumalt teemasse sisse minna. Eesti riiklik kärpemuuseum hakkab endas sisaldama kõike, mis kärpimisega on seotud ja vaatab ka tagasi kärpimise ajaloole ja tänapäevale ja loomulikult ka kärpimise tulevikule. Kärpemuuseumis on lai ülevaade 21. sajandi kärpevahenditest, kärpekäärid, kärpekirves. Kahe mehe kärpesaag, lai valik kärpikuid, kärpekarussell ja veel enam kui 2000 nimetust erinevaid kärperiistu. Kärpemuuseumi juures viitab kõik kärpimisele ning annab sellisest tegevusest ka selge ülevaate tulevastele põlvedele, teatab peaministeerium. Ka kärpemuuseumi eelarve ise on tugevasti kärbitud ja seda kärbitakse veel ja vahetult enne avamist on plaanis veel üks ulatuslik kärbe, mistõttu kärpemuuseumi ei avatagi. Elektrirevi annab teada, et hakkab uuest aastast tasu võtma ka elektrivõrguga mitte liitunutelt. Tasu nimeks saab olema mitte liitumistasu. Elektrilevi näeb palju vaeva ja ehitab maksumakse raha eest maailma tasemel elektrivõrke, aga suurulk inimesi lihtsalt jätkuvalt eirab seda. Enamik neist elab kaugel maapiirkonnas riigi äärealadel ja on siiani loobunud elektrilevi heldest pakkumisest vedada nendeni elektriliin. Teenus peetakse kalliks. Mitte liitumistasu on osaliselt mõeldud just sellise vastumeelsuse muutmiseks. Sarnast maksu plaanivad ka Elering ja Reformierakond. Kavas on mitte valimistasu kehtestamine valijatele, kes Reformierakonda ei vali. Ja veel innovaatikate valitsuses on laual uue ministeeriumi loomise kava. Tegemist on asendusministeeriumiga, mille hallata jääksid kõik need asendustegevused, mis on jaotunud praegu teiste ministeeriumite vahel. Asendusministeerium võtaks kõik sellised asendustegevused ühtse juhtimise alle ja siis on näha, kui palju on ministeeriumitel tegevusi ja kui palju neid tegevusi, mis tegevusi asendavad. Kui mõnes ministeeriumis peale asendustegevuste lõppemist enam tegevusi üle ei jäägi, siis saab leida asendusi, et neid tegevusi ikka jätkuks, kui selgub, et nii nagu asendamatud inimesi ei ole olemas, ei ole ka asendamatud tegevusi, siis saab edasi minna asendamatute asendustega ja võtta juurde inimesi. Kogu keerulise valdkonna kureerimiseks asendusministeeriumi vaja ongi, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
2: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
3: Väljas palav. Jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik roostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
4: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -60%. Baltic Agro seemned ja väetised -40% kuni -50%. Pinotex puidukaitsevahendid -40%. Vaata ka bauhof.ee.
5: Lillis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,59 ja jahvatatud kohv in cup 500 grammi ainult 5,99. Lill alati väärt.
6: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest. Sinu
7: kus ainult mõtlen ma.
8: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanterestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
9: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
10: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
11: Sea kaalakarbonaad kilohinnaga 4,49. Lühike kurk 1,95 kilogramm. Maxima. Aitäh, et oled meiega.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Olla taas 20. Ma olin 20-selt juba sõjaväes ja seal kohtasin oma esimest prantslannat ja pärast seda pole suutnud teisi naisi vaadatagi.
14: See asja sa räägid, sa abielusid pärast seda 3 korda.
15: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreisman. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Suve hääle juurest suviste temperatuuride juurde, kell on täpselt 12:30. Hetkel on 20 kraadi Narvas ja 21 Räpinas, Mustvees ja Virtsus. 22 kraadi Jõhvis, Põlvas ja Kihnusaarel, Otepääl, Jõgeval ja Tartus. 23 Rakveres, Pärnus ja Võrus, Türil ja Paides, Heltermaal ja Valgas ning Raplas, Kundas, Tõrvas, Kehras ja Tallinnas, Viljandis, Kuressaares, Põltsamaal. 25 kraadi Keilas, Elvas ja Haapsalus ka. Ilma täna selge ja sajuta, puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 27.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni numbriks on 56 304 306. Soovitakse osta auto ja on telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Kas palavus ei lase magada? Nõuandeid on erinevaid ja palju, aga võib-olla mõni selline nipp, mis päriselt ka toimib ja mille peale te veel tulnud pole. Õige pea vaatame mõned nipid üle, enne veel üks suur loterii.

0: Jalgratas Hawaii Expressist.
1: Alle, alle, alle, alle.
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
4: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
5: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
7: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforce kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot ja pidžaama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
8: Aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
12: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
13: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
14: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
15: Esinevad Käbi ja Lepadriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
16: Seekordne festival on kantri stiilis.
14: Vaate lisaks perefestival.ee.
17: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus bändi proov koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
18: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
19: Kes, mis, kus?
20: Postimehe tervise külg annab nõu neile, kes palavaga päris hästi magada ei saa. Kui temperatuur tõuseb, kannatab sageli uni ja palavate löödel on raske muinuda, ärgatakse sagedimini ja järgmisel päeval ei tunta end välja puhanuna. Ilmselt paljude jaoks hetkel väga tuttav tunne. Võibolla on nende nippide hulgas midagi, mida saate teiega katsetada ja ehk isegi toimib. Konditsioneer on üks lahendus, kuid paljude ja majapidamiste jaoks pole see hea. Elektrihindade tõusu tõttu võib konditsioneeri pidev kasutamine kujuneda kulukaks, eriti kui seda hoitakse kuumade löödel töös mitu tundi järjest. Üks tõhus viis on akende katmine ja toa tuulutamine. Seega tasub enne mõne jahutusseadme kasutamist vähendada hoopis koju sisenevad soojusulka. Siseruumide kuumenemist põhjustavad peamiselt akende kaudu sisenev päikesevalgus, ehk siis päikese soojuskiirgus ja soe välisõhk. Päikesepaistelistel päevadel hoidke akende kardinad või rulood kinni, ärge tehke neid hommikul lahti. See vähendab tuppa pääseva päikesevalgus hulka, kus juures ei mõelda sellele, et see päikesevalgus soojendab põrandaid, seinu ja mööblit ja pärast hakkab see kõik sooja tagasi õhkama. Välisid päikesekaitsed, nagu näiteks luugid, päikesevarjud ja varikatused, need on veel tõhusamad, sest need peatavad osa päikesevalgusest juba enne klaasin jõudmist. Kui väljas on kuumem kui toas, võib akend avamine muidugi kuumus hoopis tuppa lasta. Ava aknad siis, kui välisõhk on siis õhust jahedam. Enamasti on selline aeg siis kas vara hommik või õhtu või hoopis öö. Päeva kõige kuumemal ajal, kui välisõhk on siis õhust soojem, hoidke aknad kindlasti kinni. Samas, kui teil on variant, et on läbi maja elamine ja saab erinevates tubades aknad lahti teha, siis tasub seda teha, siis hakkab õhkruumides liikuma ja jahutab seda veidi. Ka katusalused ja ülemise korruse toad võivad kuumeneda, kuna katused neelavad päikese soojust. Mõnes paigas võib aidata pööningu tuulutamine, kui see variant on olemas. Päikesevalgust peegeldavate katusematerjalide kasutamine võib samuti vähendada kuumenemist, aga loomulikult keegi nüüd keset suveilmselt katus selle pärast ümber ehitama ei hakka. Ja siin on ära toodud, et katusel olevad päikesepaneelid on hea variant, sest need toodavad ühelt poolt elektrit ja samas on ka barjääriks, ehk siis nad ei lase sellel soojusel sinna hoonesse sisse või katuse tulla. Nüüd üks tore soovitus muidugi ka. Mulle nii meeldib salati, kui soovitatakse teise tuppa minna siin, et maga teises toas. No see on tore soovitus neile, kes elavad näiteks ühetoalises avatud köögiga korteris. Et kui magamistuba asub ülemisel korrusel või jääb suunaga lõunasse või läände, võib see olla maja üks kuumimaid ruume. Soojus tõuseb ülespoole ja päikesepoolsed seinad ja katused võivad salvestatud soojust eraldada ka pärast päikeseloojangut. Ja nii soovitatakse, kuuma lainal võib abiks olla alumisel korrusel või maja põhjapoolses küljes magamine. Ehk siis väga hea põhjus minna näiteks alumise naabri juurde, öelda, et teate, ma ei saa magada, ma tulen teie juurde või siis lähete teise tuppa. Vannitoba on variant muidugi põhimõtteliselt või siis jällegi lähete üle ukse naabri juurde, et võibolla siin on jahedam, et anti selline soovitus, ma tulen nüüd siia. Aga vähendage siseruumide kuumuste niiskust. Ahjude, pliitide, pesukuivatite, ka pesumasinate ja nõudepesumasinate kasutamine teeb siseruumid soojemaks. Toas söögi tegemine ja pesukuivatamine võivad ka tõsta õhu niiskust ja see omakorda teeb higi aurustamise raskemaks. Väga kuumadel päevadel kasuta soojust eraldavaid kodumasinaid, kui vähegi võimalik, kas siis päeva varasemas osas või hiljem õhtul, mitte päeval. Ja toidu valmistamisel või siis dušial käimisel kasutage ka väljatõmbe ventilaatoreid loomulikult, kui jällegi on võimalus. Ja üks väga oluline asi, millele tähelepanu pöörata. Ööriiete ja voodipesumaterjal mõjutab vägagi seda, kui mugav on kuuma ilmaga magada. Õhku läbilaskvast materjalist ööriided ja voodipesu aitavad kehal soojust ära anda. Puuvill ja lina on head valikud, sest need imavad niiskust ja lasevad samas õhul liikuda. Vältige sünteetilisi kangaid, need hoiavad soojust ja niiskust hoopis kinni. Nii et kõige tõhusam on ilmselt kasutada mitut meetodit korraga. Blokkeeri päeval päikesevalgus, tuulutage siis, kui välisõhk on jahedam, vähendage kodumasinate kasutamist päevasel ajal, magage kõige jahedamas toas ja kasutage voodipesu, mis aitab kehal soojust eemale juhtida. Palavat päeva!
0: Kes? Mis?

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elva.
1: Jalgratas Hawaii Expressist.
2: Suvi tuule vaataks.
3: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
4: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazzklendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazzpesu tänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazzpesulad, üks korralik autopesu.
5: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt.
6: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
7: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
6: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
8: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
9: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkreveti sabad, kooritud 800 grammi, 13,99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist, 500 grammi, 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
10: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad. Külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. Kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
11: Taukar ja ninjad. 22. juuli õhtul Taju mereäärsel platsil Jõelähtmel. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
12: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on?
13: Siis just selline koht on Hinnapomm. Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja Hinnapomm.

0: Seda nimetatakse kudumiseks. Ma võtsin eelmisel aastal kaugõppekursuse.
1: Miks sa otsustasid liiniku kududa?
0: Selle liiniks on sviiter.
1: Kellele? Pärdikule?
0: Haroldile.
1: Ma ütlesin Pärdikule. Ideaalne.
2: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
5: Ühendkuningriigi tankiüksus lahkub Eestist ja asemele tuleb mobiilne tankitõrjeüksus. Euroopa komisjon kiitis heaks Eesti 135 miljoni euro suuruse taotluse. USA väed andsid uusi õhulööke Iraani pihta. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ja sooja täna kuni 27 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muuhulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuakse üksus, mis on varustatud väga mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades vahendab Postimees. Üksus integreeritakse Briti armee luure- ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda ja see on droonisõjas väga oluline. Briti kaitseministeeriumi teatel põhineb otsus põhjalikel analüüsidel ja Eestis läbi viidud õppustel. Euroopa komisjon kiitis heaks Eesti 135,5 miljoni euro suuruse raha taotluse taaste- ja vastupidavusrahastust. Eesti plaan sisaldab mitmesuguseid investeerimis- ja reformimeetmeid ja seda rahastatakse toetustena 953 miljoni euro ulatuses. Tähtsamad senised saavutused hõlmavad edusaamme digiülemineku, hariduse, tervishoiu, roheülemineku valdkonnas, samuti suurema hooldusvajadusega lastele parema toetuse pakkumises ning taastuvenergia kasutusele võttu kiirendamises. Postimees kirjutab, et kuigi Eestis on õpetajaid puudu, ei suurenda Haridus- ja Teadusministeerium tänavu õppekohtade arvu ja suur hulk õpetajakutsest huvitatuid ei pääse ülikooli. Ministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Kaire Eerik selgitas, et ülikoolid on autonoomsed ja otsustavad vastu võetavate üliõpilaste arvu üle ise. Riik on viimased 3 aastat eraldanud nii Tartu kui Tallinna ülikoolile lisaraha, et luua õpetajakoolituse ja tugispetsialistide õppekaval üle 400 täiendava õppekoha aastas. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit. Möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrdluses 7 ja äriklientide omad 10%, hoiused kasvasid 4%. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljardi euro. Ühendriikide väed andsid 5. päeva järjest õhulööke Iraani pihta. USA sõjaväe teatel on eesmärk veelgi nõrgestada Iraani sõjalist võimekust. Tabamuse sai lennuväli, raudteejaamad ja mitu silda. USA jätkab veel ka Iraani sadamate ja rannikuala mereblokkaadi eesmärgiga piirata riigi majandustegevust. USA piirab välisõpilaste ja välisajakirjanike riigis viibimise lube. Rangemad piirangud võivad rakenduda juba septembris, vahendab ERR. Üliõpilasviisaga lubatakse välismaalased riiki nende akadeemilise programmi kestuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui 4 aastat. Välisajakirjanike riigis viibimise aega piiratakse 240 päevani, ehk umbes 8 kuuni, kuigi nad saavad taotleda ka pikendust. Erandiks on aga Hiina ajakirjanikud, kellele antakse luba riigis olla vaid 90 päeva. Ja tänane Postimehe paberleht jõuab trükikoja transporti häire tõttu Harjumaa ja Hiiumaa tellijate postkasti homme, 18. juulil. Postimehe ja Tartu Postimehe PDF-vorming

0: Kud on kõigile lugejatele tasuta kätte saadavad digilehe keskkonnas aadressil digileht.postimees.ee.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
2: Ilma täna selge ja sajuta, puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 27. Narvas on hetkel veel 20, Tartus aga 22, Pärnus 23 ja Tallinnas 24 kraadi.
1: Elmari päevapüüdja.
2: Ilusat reedet, kell on 5 minutit üle 12 ja 2 tunnikest veel tänast päevapüüdet. Ja mis võiks olla reedesel päeval üks väga hea soovitus? Sisuliselt selline, mida pakub teile välja ansambel Smilers. Tee, mis sa tahad. Kui elu olekski selline, et iga päev saaks teha ainult seda, mida soovite.

0: võõras keeles.
1: Kohe-kohe kuulame artisti, kellel oli eile sünnipäev. Palju õnne, Iiris Vesik. Ja kahtlemata andekas artist, kes juba lapsepõlves osales näiteks lauluvõistlusel Tähtede laul, sai seal esikoha. Kaks tekti ette, sealt on tal ette näidata teine koht. Veel on tal olnud 2013. aastal koostöös Universaliga EP nimega January Girl ja Universaliga on ta koostööd teinud rohkemgi. Olnud koos ka bändiga Night Tapes, teinud sooloprojekte ja nii edasi. Ja muuhulgas osalenud ka konkursil Eurolaul, täpsemalt Eurolaul 2008 näiteks. Jõudis tookord superfinaali välja, seal oli kolm artisti, Kreisi Raadio, Birgit Õigemeel ja Iiris Vesik. Ja tema esitatud Ice Cold Story jäi Leto Sveti järel teisele kohale.

0: võõras keeles. Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Info telefonil 56452511.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Muusikaline lavastus Vihmana ma sajan, Vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
4: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pijama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Kõik kauniks ja muretuks suveks Euronixist. Juulikuus sõprade ringile Ninja Slushi jääjoogimasin 140 eurot soodsamalt. Avasta rohkem aadressil euronix.ee.
6: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
8: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
9: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal. Algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
10: Südamliku draama. Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
11: Ainulaande perefestival Eestis toimub taas kevad pealinnas Türil 18. juulil.
12: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Räästa, Chris Boys ja paljud teised.
13: Seekordne festival on country stiilis.
11: Vaate lisaks perefestival.ee.
14: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
15: Mängime hoopis suksusid.
14: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
16: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
14: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: Kell on täpselt pool üks ja liikluspiirangutest. Tänasest kuni pühapäevani toimub Lõuna-Eestis WRC Delfi Rally Estonia. Võistuse tõttu on Tartu, Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Luunia, Peipsiääre ja Mustvee valla kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi. Täpsem info on olemas Rally Estonia kodulehel või siis ka tarktee.ee rakenduses või ka Waze rakenduses. Kindlasti heitkene pilk peale, tõepoolest mõned teelõigud täielikult suletud ja tuleb sõita ringiga. Ja vaatame suurematesse linnadesse ka. Tallinna liikluspilt on hetkel selline. Tammsaare tee, mitmel lõigul võite kauem oodata Endla tänava ja Paldiski maante ristmikul samuti rohkem autoliiklust ka Tulika tänaval. Ja kesklinnas Pronksi tänaval on hetkel mõlemas suunas väga palju autosid liiklemas. Ja Peterburi teel ja ka Suursõjame teel samuti ummiku võimalus olemas. Tartu linnas hetkel rahulik, kuid tuleb arvestada, et Narva maantel kindlasti liigab rohkem autosid, kui võrd ralli park asub raadil, siis erinevatel kellaaegadel võib seal kindlasti rohkem rahvast ka sinna poole ja sealt ära liikuda.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: 21 graadi hetkel Mustvees ja Narvas, 22 Räpinas, Jõhvis ja Virtsus. 23 Otepääl, Kihnusaarel, Jõgeval ja Pärnus, Võrus ja Heltermaal, Rakveres ja Tartus. 24 on Põlvas, Türil, Paides, Kehras ja Valgas, Põltsamaal, Kundas, Kuressaares ja Viljandis, Elvas ja Raplas. 25 graadi Tallinnas, Keilas ja Tõrvas ning Haapsalus. Tänane päev möödub selge ja vähese pilvisusega ja sajuta on see ilm. Puhub lõuna tuul kuni 8 meetrit sekundis, soojakraade kuni 27.

0: Soovitakse osta auto, sobib igasuguses seisukorras masin ja tullakse järele üle Eesti. Telefoninumber on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoninumber 569-32-565. Soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoninumbriks 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoninumber on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
2: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
3: Selik teeb vahes spurdi, esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika, iga üks loodab oma hetkele, Selik lõpus spurdile.
4: Suvelavastus, Selik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul, 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid, piletitaskust. Aitäh, WC.OÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
5: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Max ja Moritz delikatesse ja hakkliha 300 grammi Koopi kaardiga vaid 1,99. Ja Talleg eestimaine broileri kintsuliha kilohinnaga vaid 8,49. Tee suveostud kohalikust Koopist.
6: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
7: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
8: Me teame, kuidas end igapäevaselt kaitsta. Autos kinnitame turvavöö. Rattaga sõites kanname kiivrit. Kodust lahkudes lukustame ukse. Aga internetis? Internetis kaitseb sind Elisa. Elisa blokeerib petukõned ja hoiatab kahtlaste linkide eest juba enne, kui need sinuni jõuavad. Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
10: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Õhus on mõte.
2: Kroonika pakub ka täna põnevat lugemist ja saame üht-teist teada erinevate Eesti inimeste kohta. Kui Tartu oskaks rääkida, jutustaks ta lugusid, millest paljude peategelane on Merle Jääger. Tallinnas sündinud ja kasvanud Merka kolis Tartusse pärast lavaka lõpetamist ja on sellest ajast saadik elanud siin Kaaspõhjas. Ta on nautinud olenguid Toomemäel, vaikuse hetki Emajõe kaldal, armunud ja näinud lahku, loonud rolle ja kirjutanud nii eesti kui ka seto keeles raamatuid, mis on pugenud eestlaste südamesse. Toomemäega on Merkal seotud hulk mälestusi. Sõpradega koguneti Toomkiriku varemetesse, kus veedeti pikki õhtuid, lauldi ja vallutati kohti, kuhu tänapäeval enam naljat ei ronita. Toomkirik oli täiesti lagunenud, aga meil oli peale hakkamist hulljulgust ja natuke alkoholi. Ühel kevadööl ronisime lauldes torni otsa. Peale Toomemäe veedeti õhtud ja öid ka Püssiroho keldris ja klubis Illegaard. Seal kogunesid Tartu kunstnikud, kirjanikud, muusikud ja muu kultuurirahvas. Illegaardis sai nähtud väga palju kuulsad inimesi ja poliitikuid. Igasugused asju juhtus, aga nimesid ma nimetama ei hakka. Ütleme nii, et 1990-tel peeti seal ikka väga rajusid pidusid. Ka üks Tartu tuntumeid sümbolet Kaar Sild on Merka mälestustes omal kohal, kuigi kõrgust kardab ta siiani, ei takistanud see teda nooruses ühel kevadööl üle silla Kaare kõndimast. Polnud üldse hirmus, sest Kaar on tegelikult päris lai. Isegi mootorrattega on sealt ju üle sõidetud. Ronimise tegi keeruliseks hoopis Merkal siljas olnud pikk kummimantel, mis jalgadesse takerdus. Ebamugav oli küll, aga tehtud sai. Ja lõpetuseks üks mõte neile, kes hindavad Tartut või siis, kes pole veel ringiga Tartusse jõudnud, aga võibolla plaanivad kunagi. Merle Jääger lausub siin nii. Tartu on istumise linn ja kulgemise linn. Miski ei sunni sind siin kogu aeg sebima ja rabama nagu Tallinnas.
1: Õhus on

0: hinnad põlema. Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Südamliku draama viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
0: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Hei, hei! Sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikesesoojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: Sõõran vana tagurvi.
6: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
7: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000

0: danublu.ee.
1: Brittisõdurite kohalolu Eestis suureneb. Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad taotleda kodutoetust. Ukraina korraldas rünnakulaine Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Ilm on selge, kohati vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta, sooja on päeval 20-27 graadi. Tere päevast, kell on üks. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muu hulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuaks üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Briti kaitseministeriumi teatel põhineb otsus põhjalikel analüüsidel ja Eestis läbi viidud õppustel. Euroopa komisjon kiitis heaks Eesti 135,5 miljoni euro suuruse rahataotluse taaste- ja vastupidavusse rahastust. Eesti plaan sisaldab mitmesuguseid investeerimis- ja reformimeetmeid ja seda rahastatakse toetustena 953 miljoni euro ulatuses. Tähtsamad senised saavutused hõlmavad edusamme digiülemineku hariduse, tervishoiu ja roheülemineku valdkonnas samuti suurema hooldusvajadusega laste paremat toetamist ning taastuvenergia kasutusele võtu kiirendamist. Alates 27. juulist saavad 3- ja enamalapselised vähekindlustatud pered taotleda ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest EIS kodutoetust elamistingimuste parandamiseks. Kodutoetust saavad pered, kellel ei ole oma kodu või kelle kodu ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Näiteks kui kodus puudub pesuruum või see vajaks kaasajastamist, maja fassaadi tuleks soojustada, küttekolleid aga piisavalt soojust või on süttimisohtlik. Toetatakse nii perele kodu ostmist kui ka uue elamu püstitamist, samuti perele kuuluva eluruumi laiendamist ja renoveerimist. Täpsemad tingimused ja info taotlemise kohta on EIS-i veebilehel. Swedbanka 6 kuu puhas kasum Eestis oli 122 miljonit, möödunud aasta sama perioodiga võrreldes 6,2 miljonit vähem. Eraklientide laenumahud kasvasid aastases võrdluses 7 ja äriklientide omad 10%. Hoiused kasvasid 4%. Poole aastaga väljastati eraisikutele uusi laene kogusummas 696 miljonit eurot ja ettevõtetele üle miljard euro. Ukraina korraldas öösel rünnakute laine ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Pärast droonirünnakut puhkes mitu tulekahju. Lisaks jätkab Ukraina Mustal merel tegutseva Venema varilaevastiku hävitamist. Ukraina droonitabamuse sai 12 Venema alust. Nende hulgas oli ka üks naftatanker ja üks gaasitanker. Briti merendusjulgeolekuamet teatas, et Omaani ranniku lähistel sai järjekordne tanker tabamuse. Meeskonna teatel on nendega kõik korras, aga tanker sai tundmatult mürsult tabamuse, mis põhjustas bakboordile konstruktsiooni kahjustusi. Jaapani parlament võttis vastu muudatused keiserlikus droonipärimisseaduses. Ülemkojas vastu võetud eelnõu võimaldab üle 15-aastaste meessoost kaughõimlaste lapsendamist keisri perekonda ning lubab naistel säilitada oma keiserliku staatuse ka pärast lihtkodaniku abiellumist, kuid niinimetatud krüsanteemi droonile saavad endiselt asuda vaid mehed. Keeld, mis takistab naistel keisriks saada, jäeti muutmata, kuigi Jaapani arvamusküsitluste kohaselt oleks sellel laialdane avalikkuse toetus.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilm on täna selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 27, ehk siis päev on soe. Narvas on 21 ja Pärnus ning Tartus 23, Tallinnas ja Kuressaares 24 graadi.
0: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 1 ja ilusat reedet kõigile.

ja nüüd läheb tõepoolest veel kuumemaks, sest just nimelt neil sekunditel saab ametlikult alguse Rally Estonia esimene kiiruskatse. Ja need, kes plaanivad nädalavahetusel või ka täna veel tulla rallit vaatama, siis õige pea jagame natukene praktilist infot, ehk siis võib-olla mida või keda koju jätta ja kuidas täpsemalt rallil käituda. Pöörmüüdiga alustame sinutel.

0: minut muusikata.
1: Pikk ralli nädalavahetus ootab ees ja kes soovib, see jõuab kindlasti veel vaatama tulla. Sõidetakse Lõuna-Eestis ja pühapäevani saavad rallifännid tegevust leida veel Tartus Eesti Rahva Muuseumi juures, kus lisaks võistluskeskusele on hooldusala ja Expo. Ehk siis kõik võimalikud fännikaubad on seal saadaval, saate vaadata, kuidas autosid hooldatakse, kogu see melu. Ja suur pluss on see, et kõik see, mis jääb sinna ERMi juurde, ehk siis see Expo ala on tasuta. Sellest pealt vaatate, et midagi küsite. Täna sõidetakse rallit valdavalt Põlva ja Tartumaal, homme kulgeb üle terve Lõuna-Eesti ja pühapäevased kiiruskatsed ja ametlik lõputseremooni on käärikul. Mida tuleks nüüd teada, kui olete rallile tulemas? Ralli Estoniale tulijal tuleb arvestada, et sissepääsu kiiruskatsetele ja pealtvaatamisaladele tagab digitaalne rallipass või siis päeva või vippääse. Lisaks on sissepääsu juures asuvatel turvatöötajatel õigus läbi vaadata külastajate kaasa toodud esemeid, sellega arvestage. Ja töötajatel on õigus lisaks keelatud esemetega külastajatele vaatamisaladelt ja raja äärest ära saata ka käitumis- ja turvareeglite rikkujad. Mis on rallialal keelatud? Keelatud on professionaalsed foto, video ja helisalvestusseadmed ja pange tähele, kindlasti on keelatud droonid. Neid võivad kasutada vaid korraldaja vastava loaga inimesed. Üritusajaks kehtestatud lennupiirangu alas on droonide lennutamine rangelt keelatud. Loata lendavad droonid võtab politsei droonitõrje seadmega maha. Drooni ohu tõrjumiseks jääb see vallas asjana hoiule ja droonilennutaja peab arvestama ka vastavalt kohalduvate õigusaktidega kaasneva vastutusega. Ilma loata lennutatud drooni tõrjumisega kaasneda võiva kahju eest vastutab selle drooni lennutaja. Nii et parem on drooniga sinna mitte tulla. Keelatud on klaastaaras toit ja joogid. Ilmselgelt on keelatud narkootilised, pürotehnilised, kergesti süttivad, mürgised, radioaktiivsed, määrivad, tugeva lõhnalised ja muud ebaselge koostisega ained. Külma tulirelvad on keelatud ja suured spordikotid, kohvrid ja teised suure mõõtmelised esemed, mis võivad segada kaaskülastajate heaolu. Neid ka ei ole lubatud kaasa võtta. Ja oluline on meeles pidada, et korraldajal puudub kohustus keelatud esemed hoiule võtta. Seda ei tehta. Aga kuidas siis kõike vaadata? Rallit saab jälgida korraldajate poolt ette nähtud ja märgistatud vaatamisalades. Need leiab kiiruskatsete kaartidelt www.ralliestonia.ee kodulehelt ja ametlikust ralliajakirjast. Katse lõppemisel avab raja rohelise vilkurega lõpuauto, kuid kahe läbimise vahel kiiruskatsed liiklemiseks ei avata, sellega tuleb arvestada. Ja kui on ikkagi sildile märgitud keeluala, siis seal on rangelt keelatud viibida. Parkimine on rallialas lubatud vaid korraldajate märgistatud parkimisaladel, vales kohas parkivad sõidukid teisaldatakse auto omaniku kulul ja tuleb rangelt jälgida liiklus- ja parkimiskorraldajate antud korraldusi. Planeerige liikumine piisava aja varuga, sest teedel liigub palju teisi autosid, kõik tahavad ju minna ja tulla, katsetele ja sealt ära liikuda. Ametlikust ralliraadiost Kuku ja liiklusinfo platformilt Waze saate kõige kiirema info kenasti kätte. Liikumispuudega inimene saab auto parkida VIP-parklasse või selle puudumisel pealtvaatamisalale võimalikult lähedale. Sellest soovist tuleks teada anda kohapealsele turvatöötele või siis parkimise koordineerijale ja liikumispuudega inimese saatjale on sissepääs kus juures tasuta. Ja kindlasti hoidke silm peal lähedastel, nii lastel kui ka lemmikloomadel, kelle käitumine võib olla ettearvamatu. Võistlusauto möödudes seisa püsti ja vaata auto poole, et võimaliku ohukorral saaksite kiiresti reageerida. Aga kõigile toredaid rallielamusi.
0: Mõni minut muusikata.
2: Ihuu! Jalgratas Hawaii Expressist!
3: Südamlikud raama, viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel, mis on mõjutanud iga eestlase elu. Mängus on armastus, kaotus, keerulised suhted ja valusad mälestused. Mängivad Helgi Sallo, Harri Kõrvits, Lauri Liiv ja teised. 8. juulist 30. juulini Haapsalus.
4: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
5: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: New Yorki ei jõudnudki, kuid avastasin enda jaoks pageli siin samas.
8: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai. Nüüd Olerexis. Peigel lõhega, viib keele alla. Peigel rebitud lihaga, teeb meele rõõmsaks. Peigel kanakebaabiga.
7: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
9: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Alma murakamoosi või šokolaaditükkidega kodujuust. 200 grammi. Ostes korraga kaks tükki. Maksad vaid 3 eurot. Rakvere külmutatud frikadellid. 400 grammi. Ostes korraga 3 pakki. Maksad kõigest 9 eurot.
10: Hea, aga odav. Prisma. Paki oma auto ja broneeri sisukam reis Soome vikingline.ee.
11: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
12: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
6: Sel aastal juba 34. korda. Jäneda talupäevad 18. juulil. Parim valik talutoodangud, käsitööd, tehnikat ning meelelahutust. Päeval välilaval Erich Krieger. Kohtume Jäneda talupäevadel 18. juulil.
13: No tere, Anu! Kas oled valmis juba järgmisel nädalal lavale tulema?
14: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
13: Eesti muusika paremik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
14: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
13: Ja nädal hiljem Luunja Roosiaias.
14: Uus formaat, mõnusad kontserdid ja palju melu.
13: Laval mina, Ivo Linna koos kodumaise kullaprooviga. Sven Lõhmus, 30 aastat hitte, Smilers, Sadu, Vanilla Ninja, Nublu ja paljud teised.
14: Piletid on müügil piletilevis ja koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell on 2:30 ja aega üle vaadata hetketemperatuurid ilmaja.ee portaalist. 21 kraadi Mustvees ja 22 Narvas. 23 Räpinas, Jõhvis ja Otepääl, Virtsus ja Heltermaal. 24 kraadi Tartus, Kihnu saarel, Kehras, Jõgeval, Kuressaares, Valgas, Võrus, Tallinnas, Rakveres ja Põlvas. 25 kraadi on Pärnus, Keilas ja Türil, Paides ja Tõrvas, Elvas, Viljandis, Põltsamaal ning Kundas ja 26 on Raplas ja Haapsalus. Ülvastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati võib sadada hoovihma. Öösel puhub lõuna ja kagutuul kuni 12 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 13 ja 17 kraadi vahele. Homne päev on juba muutliku pilvisusega. Ja pärast õunal võib sadada hoovihma ja laiem sajuvöönd liigub saartelt mandrile. Lääne-Eestis on homme äikesoht. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 15 meetrit sekundis, kuid homne päev tuleb veel soojem, soojakraade kuni 28.
0: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt.
0: Remondi tegemine. Ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumeni ühe pintsliostele kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised seinaplaadid 30% soodsamalt ning kõik Erisman Rush tapeedid 25% soodsamalt. Remondi mõnuga.
2: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kassi sööd gurmee kolds 85 grammi, 49 senti ja 17-18 juuli osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Sa võid vaadata maali ja ühe ainsa sekundi jooksul oma elust ühe ainsa hingetõmba ajal unustada, et sa kardad. Kui sa oled seda kogenud, siis tead, mis tunne see on. Kui ei ole, siis pole ilmselt võimalik seletada.
4: See oli katkend Fredrik Backmani südamlikust audioraamatust Minu sõbrad. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
5: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja patuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
6: Alexelas võid iga 20 liitri tankimisel võita puhkusereisi, kuhu iganes soovid. Lisaks loosime iga nädal 500 eurost Alexela kinkekaarti. Tule kohe, kohtume Alexelas!
7: Tšau, Anu! Mis arvad, kui tõmbame järgmine nädal peo käima ja alustame?
8: Jaa, on aeg! Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
7: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
8: Juba järgmisel nädalal Tajus jõe lähtmel.
7: Ja nädal hiljem Luun ja Roosi aias.
8: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
7: Laval mina, ehk Nööp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
8: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
9: Issand Jumal, on see tema?
10: Kes?
9: See näitlejanna.
10: Kuidas sa siit näed?
9: Ta kiirgab.
10: Väga hea, radikas. Ta kulub järgmiselt talve ladast ära.
11: Tõnu Oja, Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann. Ron Clarki näidendis Pink päikese paistel. Etendused Noa Rootsi teatrikaraažis.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Ja ongi aeg sealmal, et vaatame üle ka veetemperatuurid. Paljudele seegimiselt oluline info. 19 graadi vesi hetkel Kauksi rannas, 20 graadi Kakumäel ja Riiskäärves. 21 graadi Sillamäel, Pelgurannas ja Stroomirannas, Võsul, Annekanalis, Emajõe Linnaüles ja Vaboüles, Põlva Paiserves ja Vanamõisjärves. 22 graadi Värska rannas, Kuressaare rannas ja Pärnu rannas ning Pühajärves, Sindi rannas, ka Türi Tihisjärves ja Verevjärves. 23 graadi Veesoo ja Viljandjärves, Paralepa rannas ja Vasikaholmi rannas ja 24 graadi Kubijajärves, Paalajärves, Tamulajärves ja Paide Tehisjärves.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Võibolla ongi teie jaoks nädala hea uudis just nimelt see, et lähete suplema, aga häid uudiseid võib ju olla veel ja jagage neid meiega ka. Nädalavahetusel loevad neid ette kindlasti siin ka Andrea ja Karl Robert, nemad toimetavad meie nädalavahetust seekord. Ja meie Facebooki lehel on üleval ka teema, kus on võimalus kommenteerida ja nii auhindu võita. Valentina postitab siia, et iga 5 aasta tagant on sugulaste kokkutulek, need kohtumised on täis armastust, rõõmu, naeru ja lusti. Koos olemised rikastavad meid, et olla tänulik iga hetkeest. Merle, pärast 3 päevast tööd saime välja kasvanud heki sirgeks ja tundmatuseni muutunud viisakaks. Anneli tegi lihtsalt järjekordse pika ringi mööda imelist Eestimaad koos lastega. Eelmisel nädalal Tartu ja Elva, seekord Türi, Paide, Võhma, Suurejaani. Ise oleme Virtsu lähedalt. Liina jaoks oli nädala hea uudis loosimängude võidud. Polli kirjutab, et suvi on lõpuks saabunud ja Martini suureks rõõmuks võitis ta Rally Estoniale tasuta pääsmed. Olge nii kenad, leidke see postitus üles ja võimalus võita ka Raadio Elmar auhindu. Ja nädalavahetusel loetakse need uudised siit ette ka. Järgnevatel tundidel aga on teiega koos juba Veiko, aitab teile kenasti selle reedese päeva õhtusse saata ja mina soovin teile ka ilusat reedet, päikselist nädalavahetust ja kohtume taas uuel suvisel nädalal.

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Jäätis eriti rammus, 2 tükki, aitäh kaardiga 2 eurot. Arbuus kilohinnaga 69 senti. Maxima, aitäh, et oled meiega!
3: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
5: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
6: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
7: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
8: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru 2 päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
9: Maskotid, rahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
8: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
9: Võrru.

0: täistund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.

0: suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muuhulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuaks üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Briti kaitseministeriumi teatel põhineb otsus põhjalikel analüüsidel ja Eestis läbi viidud õppustel. Alates 27. juulist saavad 3- ja enamalapselised vähekindlustatud pered taotleda ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest EIS kodutoetust elamistingimuste parandamiseks. Kodutoetust saavad pered, kellel ei ole oma kodu või kelle kodu ei vasta tänapäevastele elamistingimustele. Näiteks kui kodus puudub pesuruum või see vajaks kaasajastamist, maja fassaadi tuleks soojustada küttekolleid aga piisavalt soojust või on süttimisohtlik. Toetatakse nii perele koduostmist kui ka uue elamu püstitamist, samuti perele kuuluva eluruumi laiendamist ja renoveerimist. Täpsemad tingimused ja info taotlemise kohta on EIS-i veebilehel. Venema kaotused rindel on viimase nädalaga kasvanud ning Ukraina edukatest rünnakutest Vene naftataristule tekkinud bensiinipuudus sunnib Vene võime rahulolematuse vaigistamiseks ühiskonda veelgi tugevamalt oma kontrolli alla võtma. Kaitseväluurekeskuse ülemans Kiviselg soovitas jälgida üle kogu Venema levivat energiakandjate kriisi, mida Ukraina on möödunud nädalal veelgi süvendanud täiendavate löökidega energiatootmisettevõtetele. Kiviselg prognoosis, et kas vavad pinged Venemaa ühiskonnas ja Vene režiimi juhi Vladimir Putini silmnähtavalt vähenev toetus ühiskonnas võivad muuta septembris toimuvate riigiduuma valimiste käiku. Briti merendusjulgeleku amet teatas, et Omaani rannikulähistel sai järjekordne tanker tabamuse. Meeskonna teatel on nendega kõik korras, aga tanker sai tundmatult mürsult tabamuse, mis põhjustas pakpordile konstruktsioonikahjustusi. Iraani revolutsioonikaart teatas omakorda, et ründas kättemaksuks öiste USA õhulöökide eest ballistiliste rakettide ja droonidega Jordaanias paiknevaid USA sõjalennukeid. Kaardipäe väitel hävitati mitu USA tankurlennukit ja hävitati ning tekitati tõsist kahju veel paljudele teistele. Kuveit teatas, et lähisida sõja eskaleerudes sai Iraani rünnakutes kannatada riigi elektri- ja veejaam. Kirde Hispaaniasse 2 päeva möllanud suur maastikupõleng on tuhastanud üle 12 000 hektari maad. Saragoosa linna lähedal Aragoni piirkonna hõredalt asustatud osas, kus on evakueeritud 5 väikeküla, võitleb laieneva tulekahjuga üle 450 tuletõrjuja, keda toetavad ka sõjaväe abijõud. Õhutemperatuur on viimastel päevadel küündinud kuni 40 kraadini. Läti piirivalvurid tõkestasid 111 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Kokku on Läti piirivalvurid sel aastal takistanud 8253 ebaseadusliku piiriületuse katset. Olukord Läti välispiiril on püsinud pingelisena juba 5. aastat järjest. Mõnel päeval takistatakse enam kui 100, vahel enam kui 200 kolmanda riigi kodaniku ebaseaduslikku piiriületust. Valitsus on pikendanud tugevdatud piirivalverežiimi Läti ja Valgevene piiril aasta lõpuni.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ja räägime siis ilmast ka ikka pärast uudiseid ja öösel vähese pilvisusega ilm, kohati saab ka hoo vihma. Lõuna ja kagu tuul puhub 2-8 meetrit sekundis, sooja öösel 13-17 ja Lääne-Eestis ka kuni 20 kraadi. Homme enne lõunal on pilvi ikka vähem, vaid kohati saab hoo vihma pärast lõunal, aga juba lai sajuvöönd liigub saartelt mandrile. Lääne-Eestis on oodata väikest. Kagu ja lõuna tuul puhub homme 4-10, paanguti 15 meetrit sekundis ja läänerannikul ka 18 meetrit sekundis tuult. Sooja on homme siiski päris mõnusalt 24-28 kraadi, vaid saartel kuni 20. Hetkeseisuga on Narvas 22, Tartus 24, aga Pärnus 25 ja Tallinnas sooja 26 kraadi.
1: Kahest
3: kuueni.
1: Tere,
2: kena reide.

Pärast lõunat kõigile. Kell on 5:02. See on see 2-6 lühikene 4-tunnine pärastlõunane programm ja siis oleme juba 6:00 jõudnud tantsuõhtusse ja reede õhtusse. Mina olen Veiko teiega siin koos, enamasti head muusikat, räägin natukene juttu juurde ka siin muusikaliste rubriikide juures ja eks tuleb ka neid natukene teistmoodi uudiseid. Aga enne kui Ott Lepland oma värskeimat pala laulab, kardan nagu tuld, siis Getter Jaani, Grete Baia ja Uku Suviste ühes laulus kõik koos alustavad tundi. Kena olemist!

kaks ühest rubriigist, kuna me täna järjekordset suvelaulu. Originaal pärit aastast 2016 ja esitab seda Shannon. Mõned aastad hiljem peobänd Elumees võttis selle looga ette, nii et siit nad järjest tulevad. See laul on Suvi kestab veel.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Suvi tuulevabaks .
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Otsid parimaid Airbaltiku lennupakkumisi. Alusta Airbaltiku rakendusest. Broneeri lend alates 39 eurost. Halda oma reisi ja teeni lojaalsuspunkte ühes kohas. Kuumad megaseili hinnad ainult 22. juulini.
4: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
5: Sinust ainult mõtlen ma.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Nõudepesukapslid Fairy Platinum 88 tükki vaid 16,99. Bauhof.ee.
7: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Kas teadsid, et iga Coopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
10: Sellik teeb vahe spurdi. Esimeste hulgas on uusmeremaalased ja nüüd ka Saksa Föderatiivse Vabariigi sportlased. Koos tempoga käib taktika. Iga üks loodab oma hetkele. Sellik lõpus spurdile.
11: Suvelavastus, sellik, sekundid ja rekordid. 4. juuli õhtul 24, 25, 26 ja 31 Iisaku lauluväljakul. Laval 10 kutselised ja harrastusnäitlejad Alutaguselt ja Tallinnast. Täpsem info ja piletid piletitaskust. Aitäh, Leedseb OÜ, Kultuurkapital, Euroopa Liit.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Juulis on Jazz Pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz Pesulad. Üks korralik autopesu.
14: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
15: Üks teater annab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell sai 2:30 ja hetkeseisus teeme ülevaate ikka ilmajaam.ee vahendusel ja praegu siis Mustvees sooja 21, Räpinas 22, Heltermaal Jõhvis, Virtsus ja Narvas 23 kraadi. Otepää Võru 24 kraadi peal, Tartus, Raplas, Jõgeval, Kihnus, Kuressaares, Rakveres, Valgas, Põltsamaal, ka Kehras, Tõrvas, Keilas, Pärnus 25 kraadi sooja. Ja sama soega Türil, Paides, Elvas ja Kundas. Tallinnas, Viljandis, Põlvas, Haapsalus praegu 26 sooja kraadi. Öö tuleb vähese pilvisusega, kohati siiski saab ka hoo vihma. Puhub lõuna ja kagu tuul 2-8, läänerannikul saartel ka 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 13-17 ja Lääne-Eestis ka 20 kraadi. Homne päev on muutliku pilvisusega, enne lõunal pilvi vähem, saab vaid kohati hoo vihma, aga pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd juba saartelt mandrile, Lääne-Eestis ka äikese oht. Homme puhub päeval kagu lõunatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, aga seal läänerannikul pöördub vastu õhtud tuul juba edelasse ja tugevneb ka kuni 18 meetrini sekundis. Sooja homme 24-28, saartel rannikul kohati kuni 20 kraadi.

Elmari hommikuprogrammi esimeses tunnis õnnitleme iga päev tähtpäevalisi. Õnnesoovi sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Lavale astuvad Coopis selle nädala tähed. Eesti pagar külmutatud lihapirukas 400 grammi, šokoladisaiake 240 grammi, Coopi kaardiga vaid 2,05 ja Rakvere pereshašlõk sibulaga 1 kilogramm 5,49. Tee suveostud kohalikust Coopist.
1: Alle, alle, alle, alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval ralliestonia.ee.
5: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt!
6: Üks klikk ja olemas! Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Bestway Bassein ainult 69,99. Ära maga maha! Kaup 24.ee.
7: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
9: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
10: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab purki pista magasiin.
13: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Trident, Scramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

0: Laura Laulis, kell on 14:45. Räägime edetabelitest, need meile meeldivad ikka üksteist ja asju ja kõike järjestikku panna. Ja paljudele inimestele meeldib ka reisimine. Rääkisime siin mõni aeg tagasi sellest, millised on kõige elamisväärsemad suurlinnad maailmas. Seal oli väga palju Aasiast neid ja Austraaliast, aga Kopenhaagen oli number üks. Nüüd on järjekordne tabel kokku pandud, et kui te tahate reisida, siis millised on maailma kõige sõbralikumad riigid. Ja need on just siis nende reisijate poolt hääletatud, et kes kuskil on käinud ja siis annavad punkte sellele. Nii et sõbralik vastuvõtt, turvaline keskkond, avatud suhtumine, kõik see ju muudab reisimise meeldivamaks. Nii, ja milline see tabel siis on? Esikohal Island, 10 punktist 8,9, turvalisus, väga lihtne asju ajada, ühiskondlik usaldus ja välismaalastele head võimalused. Number 2 tabelis Luksemburg, väga palju rahvusvahelisi teenuseid, mitmekeelne keskkond ja inimestele meeldib seal. Esikümnes veel number 3 Uus-Meremaa, number 4 Austraalia, Euroopa riikidest peetakse sõbralikeks Šveitsi, kohal number, mis on 4, Iirimaa, siis edasi tuleb Kolumbia, ma mõtleks selle koha pealt natukene kahtleks võib-olla, aga ei tea. Tšehi on siis Portugal ja siis veel Austria. 10 paremasega jõudsid siis Euroopa riikidest tervelt 5 riiki. Võt, nii et võtke arvesse, kui tahaksite minna. Linnades tehti ka tabel, taaskord oli Kopenhaagen number 1, München 2, Praha 3, Varsavi 4. Kenad linnad kõik. London, Pariis, aga New York jäid see vastu hoopis edetabelist välja. Nii on. Salaaed, selline on järgmine lugu, see on muidugi Sünnevaltri bändilt. Enne seda salaaia lugu on meil aga värskeid kuulutusi ette lugeda. Kõigepealt ostan auto, kaubik või maastur, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen ise järgi ka üle Eesti. Nii et kes tahab oma autot müüa, number 569-32565. Ostan auto, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Kui tahate enda oma müüa, siis 569-32565 on telefoninumber. Ja Saaremaa loomade varjupaika, seal ootab uut kodu umbes 4-aastane, pikakarvaline mustvalge kasukaga kassipreili. Nimi on Lumina. Sõbralik ja uudishimulik kass ja vajalikud protseduurid kõik tehtud talle juba, et uude koju minna ja infot kas telefonil 53-090-510 või saaremaa@varjupaik.ee. Kena pikakarvalise mustvalge kasukaga emane kass Lumina. Umbes 4-aastane ootab Saaremaa varjupaigas uut peremeest. Üldiselt sõbralik ja uudishimulik kass, kellele vajalikud protseduurid kõik uude koju minekuks on tehtud. Ja lähemalt infot saab kassi kohta 53-090-510 telefoninumbril või kirjutage meili aadressil saaremaa@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: suur , suur , suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas . siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt . astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks . Rõõmu kaubamaja , Keila oma .
1: selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal , algus kell 11:00. meil on palju head kodumaist laadakaupa , lastele tasuta teater ja batuut . tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal .
2: Norra lõhefilee 11.49 kilogramm , kohvioadla vatsa 1 kilogramm , aitäh kaardiga 13.99 . Maxima , aitäh , et oled meiega .
3: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream , Tommy Hilfiger , Guess , Calvin Klein , Tom Taylor , Mustang , Camel Active kauplustest ja denimdream.com .
4: on laule , mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa . Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses . Kontserdil , mille on heaks kiitnud maestro perekond . Tema abikaasa ütles , sulgesin silmad ja tundsin Totot . 25. septembril Tallinnas , 27. septembril Tartus . piletid piletilevi.ee .
5: südamliku draama Viimane vaba suvi tegevus toimub Haapsalus ajaloo pöördelistel aastatel , mis on mõjutanud iga eestlase elu . mängus on armastus , kaotus , keerulised suhted ja valusad mälestused . mängivad Helgi Sallo , Harri Kõrvits , Lauri Liiv ja teised . 8. juulist 30. juulini Haapsalus .
6: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini . stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga . fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee .
7: ta vaatab siiapoole .
8: kuklaga .
7: see ei ole ta kukal , tal on selline soeng .
8: mis katab ta näo ?
7: ta nägu on juhtumisi väga võrgutav .
8: keda ta võrgutada üritab ? jooksjaid , terjereid ?
9: Tõnu Oja , Meelis Rämmeld ja Kersti Kreismann . Ron Clarki näidendis Pink päikesepaistel . etendused Noa Rootsi teatrikaraažis .
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Trident , Scramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist . vaata lisa augustiblues.ee .
11: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2-s .
12: täistund raadios Elmar .
13: tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu . vaata nublu.ee .
14: vanglate asekantslerina jätkab Rait Kuuse . KIK kahtlustab rikkumist uue loodusmuuseumi hankes . Euroopa Liit tegi ettepaneku leevendada saastekvootide süsteemi . Andy Burnhamis sai Briti Leiboristide uus juht . ilm on selge , kohati vahelduva pilvisusega , peamiselt sajutam , soojem päeval 20-27 kraadi . tere päevast , kell on 3 . Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson . justiits- ja digiminister Liisa Pakosta kinnitas Rait Kuuse teiseks ametiajaks vanglate asekantsleri ametisse . Pakosta sõnul annavad Kuuse pikaajaline kogemus , selge arusaam

0: rikkuda riigihangete seadust, kui valis Loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni ehitajaks firma, kes ei vastanud hanke tingimustele. Loodusmuuseumi sõnul on kõik nõuete kohane ja KIK vaatas lihtsalt dokumente valesti. KIK peab rikkumist aga sedavõrd tõsiseks, et on kliimaministeeriumi teavitanud võimalikust 25% finantskorrektsiooni kohaldamisest, kuna hanke maksumus on 594 900 eurot, tähendaks see ligi 149 000 euro kaotamist. KIK ei riskiosakonna juht Gunnar Vaikmaa rõhutas, et tegemist on siiski esialgse hinnanguga hanke õiguspärasusele. Euroopa Liit tegi ettepaneku leevendada ettevõtetele mõeldud saastekvootide süsteemi, kui avalikustas tööstuse survel reformid ühes oma peamises kliimapoliitikas. Euroopa Liidu kliimavoliniku teatel võetakse kasutusele ettevõtja sõbralikum lähenemine. Ta rõhutas samas, et blokk peab endiselt kinni oma üldistest kliimaeesmärkidest. Briti tööpartei kinnitas oma uueks juhiks veteranpoliitiku Andy Burnhami, kellest on sellega ühtlasi saamas Ühendkuningriigi järgmine peaminister. Siseminister Shabana Mahmood teatas erakorralisel parteikonverentsil, et kuna teisi sobivaid kandidaate ei ole üles seatud, on tal au kuulutada, et tööpartei nõuete kohaselt valitud juhiks on edaspidi Andy Burnham. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Hääletus, mida toetas 62 Knesseti 120 liikmest, sillutab teed 27. oktoobril peetavale valimistele, kus peaminister Benjamin Netanyahu püüab hoolimata kahanevast populaarsusest kindlustada endale järjekordset ameteaega. Valitsuskoalitsioon võttis viimasel maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, seal hulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist. Läti piirivalvurid tõkestasid 111 migrandi katse ebaseaduslikult Valgevenest riiki siseneda. Kokku on Läti piirivalvurid sel aastal takistanud 8253 ebaseadusliku piiriületuse katset. Olukord Läti välispiiril on püsinud pingelisena juba 5. aastat järjest. Mõnel päeval takistatakse enam kui 100, vahel enam kui 203 riigi kodaniku ebaseaduslikku piiriületust.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Öösel vahelduva pilvisusega ilm, vaid kohati saab hoovihma. Homme aga enne lõunal on veel pilvi vähem ja kohati saab hoovihma, aga pärast lõunal juba laiem sajuala liigub ka saartelt mandrile ning Lääne-Eestis homme ka äikes ohtu. Lõuna kagutuul puhub öösel 2-8 meetrit sekundis, homme kagu lõuna tuulel kiirust 4-10, puhanguti 15 ja saartel lääne rannikul õhtu poole ka 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 13-20 graadi, homme 24-28 graadi sooja. Hetkel nii Narvas 23, Tartus 25 ja Pärnus ka 25 soojakraadi mõõdetud, aga Viljandis Tallinnas Haapsalus on praegu 26 graadi. Toredat reede pärast lõuna jätku kõigile. 3:05 näitab kell ja me jätkame siit õige pea näiteks päevalauluga. Siin tuleb juttu juurde, tänaselt esitajaltki. Ja täna võiks vaadata 17. juulit ka läbi ajaloo. No 1937. aastal valmis Türil raadiosaatejaama mastantenn, mis oli 197 meetrit kõrgur. Ja see ikka andis siis nii-öelda ringhäälingu kuuldavuse kogu Eestis. Kahjuks see ei saanud väga kaua seista, sest juba 40. sõja ajal see ikkagi alla tuli sealt. Aga Disneyland avati Ameerikas just nimelt tänasel päeval aastal 1955. Nublu ja Vaiko Äplik alustavad seda tundi lauluks lausuutet.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman tervitamas külalist meil stuudios Ott Lepland. Tere sulle, sõber!
2: Tere hommikust!
1: Mootorsõiduki maksu esimene tähtaeg kukub kohe-kohe. On sul tasutud
2: juba? Hea, et sa ütlesid praegu.
1: Uudiseid ei kuule, et meie käest vähemalt kuuled.
2: Hea, et sa ütlesid, et no eks siis tuleb minna logida sisse maksu- ja tolliametisse ja teha asi ära, et ega siin pole midagi teha pole.
3: Me ka siin tõesti hommikul mõtlesin, miks nad ei võiks saata mõnda meeldetuletust vaata. Doktorid saadavad, kui sa oled pannud aja kinni, eks ole. Raamatukogu saadab, kui hakkab juba tähtaeg lähenema. Kõik teised saadavad.
2: No jah, aga see on ju kõik lisakulu. See on ju kõik lisakulu, see läheb ju kõik sellest maksutulust maha.
3: Vaata, kus meil oskab mõelda niimoodi.
1: Pood võiks ka saata seda, et kuule, et sul hakkab piim otsa
2: halvaks.
1: Saama ja halvaks minema kodus, et tule osta midagi juurde.
2: Siuke rääkiv piimapakk võiks olla.
1: Aha. Ja meie võiksime sulle saata vahepeal siis tõenäoliselt meeldetuletust ka, et kui Ott tee uus laul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.16 on õige kell, taas midagi suvist. Näiteks päikesega seonduvad ka tänases päevalaulu rubriigis. Päikesemaa, Marju Länikult. Ilus lugu ja no juba 80-ndatest pärit. Kuulamegi täna seda originaalversiooni. Küll Marju salvestas sellega aastal 2014. Uuesti, aga minust ikka see originaal on ehedam. Ja Marju Läniku enda kommentaar ka enne laulu.
0: Elmari päevalaul.
2: Päikesemaa on üks väga-väga õnnestunud laul, mida ma väga-väga armastan laulda ja mida kuulaja tahab väga kuulata. See on tõesti väga positiivne laul. Sõnade jaoks ma pöördusin Jüri Kõrgema poole. Et see on jälle meil Jüri Kõrgemaga koostöös sündinud tekst, kus mina olen mõningast osa muutnud, et see oleks mulle suupärane, et need mõtted oleks minulikud, kuidas ma neid nagu välja laulan. Ühesõnaga, see on selline laul, mis alati tõmbab inimesed kaasa. Sellel on väga õnnestunud refrään. Kohe annab su enesetundele hoopis paar pulka juurde.

0: Elmari päevalaul.
1: Juhu! Jalgratas Hawaii Expressist!
2: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
3: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
4: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17. 20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad, kooritud 800 grammi, 13,99. Rakvere küüslaugu grilliha seakaela karbonaadist 500 grammi, 4,29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Lisaks padelile avastasin enda jaoks ka pageli.
6: Peigelit mõtled? Peigel, uus pop Ameerika pärane rõngas sai, nüüd Olerexis. Peigel peekoni ja munaga viib keele alla. Peigel juustu vege, teeb meel erksaks. Peigel singi ja juustuga.
5: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: Väljas palav, jahuta end Euronixis. Sel juulil naudi sõprade ringi jahedaid hindu ja tasuta kohale toimetamist valitud külmikutele. Hisense No Frost külmik koostevaba terase toonis nüüd vaid 399 eurot. Vaata lähemalt euronix.ee.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Tööran vana tagurpidi.
11: Sadu tuleb Noarootsi. 25. juulil on Noarootsi teatrikaraaži laval Sadu, Revals, Teravmoon ja Kojamees and the Gang. Lisaks võistlused ja auhinnad. 25. juuli Noarootsi Rodeo.
12: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
13: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. Kaks päevades seiklus ja rõõmu kogu perele.
14: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
13: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
14: Võrru

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Kell 3:30, teeme lahti ilmajaam.ee ja hetke ülevaade siis hetketemperatuurides selline. Mustvees ja Kuressaares 21, Jõhvis, Virtsus, Heltermaal 23, Võrus, Otepääl hetkel 24 graadi sooja. Ja edasi Raplas, Jõgeval, Kihnus, Rakveres, Narvas, Põlvas, Valgas, Põltsamaal, Kehras, Tõrvas, Keilas, Pärnus, ka Türil, Paides, Kundas, Räpinas 25 kraadi. Ja hetkeseisuga on siis Tartus, Viljandis, Elvas, ka Tallinnas ja Haapsalus 26 kraadi sooja. Öö vahelduva pilvisusega kohati saab hoovihma, lõuna ja kagu tuul puhub 2-8, lääne rannikul saartel ka 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb öösel 13-17, Lääne-Eestis ka kuni 20 kraadi. Homme muutliku pilvisusega päev, kui enne lõunal on pilvi vähem ja vaid kohati saab hoovihma siis pärast lõunal. Liigub juba laiem sajuvöönd ka saartelt edasi mandrile, Lääne-Eestis ka äikese oht. Tuul puhub homme päeval kagust ja lõunast kiirusega 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtuks aga pöördub tuul saartel läänerannikul juba edelasse ja tugevneb ka seal kuni 18 meetrinis sekundis. Sooja homme 24-28, saartel ja rannikul kohati kuni 20 kraadi.

0: ja värskeid kuulutusi taas Viljandi loomade varjupaika kõigepealt. Seal ootab uut kodu umbes 5-aastane punaka kasukaga kassipois Jorge. Sõbralik ja uudishimulik kassipois, keda teeb eriliseks tema just lühike sabajupp nagu ilvesel. Ta on saanud vajalikud protseduurid kõik tehtud, et uuda koju minna ja kassiga saab lähemalt tuttavaks kas numbril 52 38 626. See on siis telefoninumber või meili aadressil viljandi@varjupaik.ee. Umbes 5-aastane kassipois Jorge, väga sõbralik ja uudishimulik tegelane, ootab Viljandi varjupaigas endale uut peremeest. Ta on vajalikud protseduurid juba saanud, kõik et uude koju minna ja lähemalt infot saab tema kohta viljandi@varjupaik.ee või telefonil 52 38 626. Ikka kõrvad kikki ka kõik autoomanikud, kelle müügi plaane. Ostan teie auto, kaubik või maastur, ostan juba täna ja masina tehniline seisukord ega ka asukoht ei oma tähtsust. Kui tahate müüa, siis number, kuhu helistada 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur, masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number on 56 304 306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Aiatöö. Ei ole õudsed. Unistuste aia rajamiseks ei pea mööda poode ringi kihutama, sest ehitus ABC's on kõik hea hinnaga olemas. Näiteks praegu saad kõik kastmisvoolikud ja tarvikud 25% soodsamalt. Tööta aias mõnuga.
3: Prisma tänab ja toob sinuni selle nädala parimad pakkumised. Palmolivi rulldeodorant 50 ml. Valikus erinevad. Ostes korraga kaks tükki, maksad vaid 3 eurot. Ekstra peekoniviilud 2 x 140 grammi. Ostes korraga 3 pakki, maksad kõigest 7 eurot.
4: Hea, aga odav. Prisma.
5: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Ralli Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval ralliestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.

15.47 on kell ja pärastlõuna käes. See Rally Estonia käib siin mõnuga, kes teab, see jälgib pidevalt. Rally juttu võite kuulata veidi üle ka eeltutustusena meie Elmari Facebooki lehelt, seal eilne külaline Margus Kiiver. Või siin külaliste jutte ka eelmistest päevadest, lausa eelmistest nädalatest võite üle vaadata ja ilusaid pilte siin üleval. Ja mõelgem juba nii-öelda tuleviku peale, ehk siis nädalavahetusel on meil selline tore saade nagu hiljemärkajatele. Selle nädalal huvitavam paar, suvin aeg puhkused, eks ole, saavad kokku inimesed tihti eetris, kes kogu aeg saab, Andrea ja Karl Robert siis. Ja nemad ootavad, et te jagaksite oma häid uudiseid, siin samas on postitus üleval. Kirjutage, mida huvitavat, sisukat, ägedat olete see nädal teinud ja saame siis teistega ka jagada seda ka juba homme otse eetris. Ja see on alati tore rubriik. Sealt võite ka Elmarit auhinna saada. Nii, meie läheme siin edasi tänapäevase muinaslooga, ehk siis Terminaatori lauluga. Õige pea on kell 4, järgmises tunnis läheb juba muusika ajalukku.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: On laule, mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile. -30%.
4: Rimis on tervisereede. Igal reedel on kauplustes ja e-poes tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamad. Aktiveeri kupong enne ostu ja esita kassas Rimi kliendikaart. Lisainfo rimi.ee.
5: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
6: Esinevad Gabi ja Lepatriinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, on Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
7: Seekordne festival on country stiilis.
8: Vaate lisaks perefestival.ee.
9: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
10: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
11: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
10: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.

0: Tunnitund raadios Elmar.
1: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
2: Euroopa Liit muudab süsinikumaksupoliitikat. Vanglate asekantslerina jätkav Rait Kuuse. KIK kahtlustab rikkumist uue loodusmuuseumi hankes. Andy Burnhamis sai Briti Leiboristide uus juht. Ilm on homme vahelduva pilvisusega. Enne lõunal on pilvi vähem, kohati sajab hoovihma. Eeloleval ööl on sooja kuni 20 kraadi, homme päeval 20 kuni 28 kraadi. Tere pärast lõunat, kell on 4. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkoguste ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas võrreldes praeguse 4,3%. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem õhku süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase ja tsemenditööstusele seda kuni 2030.

0: kasutusele võetud digilahendused ning andmepõhine juhtimine, mille tase paistab silma kogu riigisektoris. Keskkonnainvesteeringute keskus KIK tuvastas, et kliimaministeerium võis rikkuda riigihangete seadust, kui valis loodusmuuseumi uue püsiekspositsiooni ehitajaks firma, kes ei vastanud hanketingimustele. KIK peab rikkumist sedavõrd tõsiseks, et on kliimaministeeriumi teavitanud võimalikust 25%-sest finantskorrektsiooni kohaldamisest, kuna hankemaksumus on 594 900 eurot, tähendaks see ligi 149 000 euro kaotamist. Loodusmuuseumi sõnul on kõik nõuete kohane ja KIK vaatas lihtsalt valesid dokumente. KIKi riskiosakonna juht Gunnar Vaikmaa rõhutas, et tegemist on KIKi esialgse hinnanguga hanke õiguspärasusele. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonna juhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri ameti üle. Burnham lubas anda Briti rahvale tagasi lootuse. Endine suur Manchesteri linnapea on varem öelnud, et toetab Ukrainat 100%-liselt samal tasemel nagu Starmer, kes sarnaselt oma konservatiividest eelkäijatele on olnud Kiievi vankumatu liitlane. Ta on annud ka mõista, et soovib jätkata püüdlusi tihedamate suhete loomiseks Euroopa Liiduga. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Valitsuskoalitsioon võttis viimasel maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, sealhulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist. Vene režiimi juhi Vladimir Putini toetusreiting jätkab langust isegi riigitruude uuringufirmade küsitlustes ning viimase nädala jooksul toimunud kukkumine on suurim alates 2022. Aastast, kui Venemaa alustas täiemahulist agressioonisõda Ukraina vastu. Kremlimeelse avaliku arvamuse fondi andmetel vähenes heakskiit Putini tegevusele nädalaga koguni 5% võrra.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmal öösel vahelduva pilvisusega kohati sääb ka hoovihma, lõuna ja kagu tuul suhteliselt mõõdukas puhub 2-8 meetrit sekundis. Sooja öösel 13-17 ja Lääne-Eestis ka kuni 20 kraadi. Homne päev on muutliku pilvisusega, et kui enne lõunal on pilvi veel vähem ja sajab vaid kohati hoovihma, siis pärast lõunal liigub juba üsna lai sajuvöönd saartelt mandrile ja Lääne-Eestis ka kindlasti äikes oht. Tuul puhub homme kagust lõunast 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, aga õhtul pöördub vähemalt läänerannikule saartel tuul edelasse ja tugevneb ka kuni 18 meetrini sekundis. Sooja on homme 24-28, saartel rannikul kohati kuni 20 kraadi. Hetkel päris tore, Narvas 24, Tartus Pärnus 25, Tallinnas 26 ning Viljandis Keilas Absalus on hetkel ilmajaam.ee andmetel 27 kraadi sooja.
1: Kahest kuueni.
2: Pärast lõuna nii kaugel, et 4-5 minutit näitab kell ja nüüd on küll töönädala lõpp juba kätte jõudnud, nii et pidage vastu. Varsti saab juba reede õhtut veetma. Läbi öise Tallinna Ott Leplandilt ja kõik mängu Smilersilt. Mõlemad muide Henrik Sal-Sallari kirjutatud lood. Nii huvitav kui see ka ole. Nii alustame tundi ja siis juba muusika ajalukku päev muusikas rubriigis.

0: raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.
1: Linn hõõgub öistes tuuled ees.

0: Päev muusikas.
1: Ja päev muusikas surub riik, kell on siis kohe varsti ka 16.15. Täna võtame siis 17. juuli ette ja lähme avatama, mida huvitavat muusikaajalus toimunud on. Kõigepealt aastasse 1967. Ansambli The Beatles single All You Need Is Love. Me teame kõik seda lugu. Love, love, love. Jõudis Ameerikas ka lõpuks müügilettidele. Inglismaal oli ta vist juba 10 päeva varem ilmunud. Ja selles sai The Beatlesi 14. number 1 hit Ameerikas. Ja seda alates 64. aasta talvest. Nii et 3,5 aasta jooksul 14 number 1 hiti. Päris muljet avaldav. Aastaks 1972 oli väidetavalt Rolling Stones kõige kõvem bänd maailmas. No, eks ta oli ka. Aga nende tuur Põhja-Ameerikas ja eriti siis see juuli keskpaik Kanadas ja Montrealis läks väga, väga üle kivide ja kändud, ütleme nii. Kõigepealt Montrealis pidi olema kontsert ja nende tehnika, siis see suur rekkamistehnikat vedas, sinna alla oli pandud, no võt ei teagi kellegi poolt, mingid prantsuse Quebeci separatiste seal kahtlustati mingisugune pomm, ühesõnaga lendas seda varustsust seal siia sinna. Lõpuks kontsertiga algas, seal mingi tehnika saadi kokku ja 3000 inimest, kes olid kontsertile pileti ostnud, no kokku oli muidugi rohkem, 3000 piletid osutusid võltsinguks, nii et 3000 inimest ei saanud sinna kohale, rahvas läks tõsiselt närvi, loomulikult lendasid seal juba kivid ja ka pudelid, nii et ei olnud hea päev Rolling Stonesi, ei meestelega nende abilistel. Aasta 1995 ja omal ajal lausa Inglismaa muusika pahaks poisiks nimetatud Robbie Williams astus minema poistebändist Take That. Seda peeti muidugi natukene arutuks teoks, sellepärast, et Take That oli enne seda ikka päris mitme aasta jooksul olnud ikka number üks bänd, vähemalt Inglismaal. Ja neid number üks laule ja albumeid oli palju. Aga Robbie Williams võttis kätte ja sai veel kordi ja kordi kõvemaks meheks kui tervese Take That kokku. Sooloartistina on tal number üks lugusid Inglismaal 7 ja 13 ja 14 stuudioalbumist on olnud ka vähemalt Inglismaal number ühed. Vaat, nii et teinekord tasub tõesti astuda edasi oma teed ja läheb veel paremini. Ja nüüd päris tõsine teema siia lõppu pärit on see aastast 2008. Euroopa Liit tuleb siin mängu. Võeti vastu üks uus otsus. Enne seda oli nõndamoodi olnud, et muusikud, lauljad, pillimehed kõik said oma plaatide ja salvestuste eest 50 aastat autoritulusid ja esitajatulusid. Ühesõnaga selle salvestuses kuni 50 aastat. Asi aga jõudis sinna maal, et näiteks Sir Cliff Richard, kes tegi oma esimesed salvestused juba 50. lõpus, järelikult aastaks 2008-2009 ta nende salvestuste eest enam raha nagu ei saakski. Ja eks neid tegijaid oli seal veel. Ja Cliff Richard ja The Who laulja Roger Daltrey võtsid selle asja ka ette ja lõpuks otsustatigi, et makstakse palju pikemalt neid autorid asusid, sest tänapäeva inimesed tõesti, kui sa oled seal hilis teismine, see on juba salvestanud omad lood ja nüüd oled järsku seal noh näiteks 68-9, nüüd ei saagi sellest raha, nii et seda pikendati veel kuni 95 aastani, nii et võt, makstakse jätkuvalt, nii et see on nagu natukene pensioni iga nagu veel paremini läheb, mitte nagu tava inimestel, et saab hilisemalt hiljem pensionile.
0: Päev muusikas.
2: Jalgratas Hawaii Expressist.
3: Suvi tuule vaataks.
4: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule ja vingu ohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
5: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan, vendade urbide lugu, etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
6: Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, miinus 30%.
7: Vau, nii värske ja nii hea hinnaga. See on seda väärt. Alates neljapäevast arbuus 1 kilogramm 69 senti, searibi 1 kilogramm 31% soodsamalt 4,49 ja või 82%-line 200 grammi 89 senti. Lidl, alati väärt.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bassein diameetriga 366 sentimeetrit 145 eurot. Aia nelk 2,49. Bauhof.ee.
9: Smelki, avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
10: Daamid ja härrad, siin teie kapten Aleksela. Õige pea alustame parda teenindusega, kus pakume iga 20 liitri tankimisel võimaluse lennata oma unistuste puhkusereisile. Ning iga nädal 500 eurost Aleksela kinkekaarti. Vaata aleksela.ee ja aitäh, et sõidate koos meiega!
11: Hei, hei, sinu suvi taas siinpool. Kuule, paneks autole hääled sisse ja vaataks Helsingist kaugemale. Ja näeksid mind siis mu parimas vormis. Millal sa üldse sõitsid mööda Soomet? Mõtle, need mõnusalt siledad teed, päikese soojad maasikad järvekaldal, peidetud väikelinnad, võimas loodus ja... No, kui see vabadus ei mahu su suvesse, siis mis sa üldse teed? Võta Viking Line autopakett ja muuda oma suvi sisukamaks. Broneeri reis vikingline.ee.
12: Aianduskeskuses Kardest startib taas legendaarne aiaralli. Ralli ajal saab igaüks osa võtta pöörasest, paljude kaupade lausa kuni 50%-sest rallihindlusest. Kohtume 16. juulist 2. augustini aiarallil. Kardest.
13: Toome teieni Coopi selle nädala tähed. Moo Saarema või 200 grammi Coopi kaardiga vaid 1,49. Ja valio atleet kuldne viilujuust 500 grammi vaid 2,99. Tee suveostud kohalikust Coopist.
14: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini stardis meie oma Urmo Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored Ralli 2-ga. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
15: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
16: Polegi nii mõelnud, kuidas nii läks. Hetkega ja kiirelt, et saeg nii kergelt põgenes käest. Meis

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: kell 16.29 tarktee.ee ja siit infot värskete liikluspiirangute kohta. No tänasest kuni pühapäevani siis Lõuna-Eestis Rally Estonia käimas, võistluste tõttu on Tartu Otepää, Elva, Kanepi, Kambja, Kastre, Kaluun ja Piipsjääre ja Mustvee valla kõrvalteedel arvukalt teede sulgemisi. Kõige parem selle kohta täpsemat infot leida on rallyestonia.ee ja pealtvaatajale üldinfo. Nii et olgem pigem ettevaatlikud, jälgime tähelepanelikult ajutist liikluskorraldust ja sõidu planeerimisel, peaks ilmselt ka arvestama täiendava ajakuluga. Ja loomulikult leiab ka Waze'i mobiilirakendusest kõik need suletavad teelõigud. Ootut liiklemist meile kõile!
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilm on hea, hetke seisuga on nii, et ilma hea on punkti andmetel siis. Mustvees 22, Jõhvis Virtsus 23 graadi ja Räpina Narva hetkel 24 graadi peal, ka Otepääl 24 graadi. Edasi nii Tartus Põlvas Kuressaares, Kehras Eltermaal Kihnus kui ka Pärnus Elvas Jõgeval on 25 graadi. Rakveres Valgas Tõrvas Võrus, Türil Paides Raplas ning ka Haapsalus Põltsamaal ja Kundas 26 graadi sooja. Tallinnas Keila ja ka Viljandis, aga hetke seisuga 27 graadi. Öö tuleb vahelduva pilvisusega ning kohati saab ka hoovihma. Enamasti puhub lõuna ja kagu tuul 2-8, saartel ja läänerannikul ka kuni 12 meetrit sekundis ja sooja öösel 13-17, Lääne-Eestis ka kuni 20 graadi. Homne päev juba muutliku pilvisusega, kui enne lõunal on pilvi veel vähem ja saab vaid kohati hoovihma, siis pärast lõunal liigub juba päris lai sajuala saartelt mandrile. Lääne-Eestis kindlasti homme ka äikese oht. Tuul puhub homme päeval kagust lõunast 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul saarte läänerannikul juba edelasse ja ka tugevneb kuni 18 meetrin sekundis. Sooja tuleb homme 24-28, saartel ja rannikul kohati siiski kuni 20 graadi.

0: Tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Siin ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Banaan 1 kilogramm ainult 99 senti. Seapraad 1 kilogramm ainult 2,59 ja jahvatatud kohv in cup 500 grammi ainult 5,99. Lidl alati väärt.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Elisaga tunned end digimaailmas turvaliselt.
5: Igal esmaspäeval ja pensionipäeval on Rimi kliendikaardiga seenioritele ost 10% soodsam. Aktiveeri soodustus kaupluses. Seeniori soodustus kehtib ka Rimi e-poes. Lisainfo rimi.ee.
6: Muusikaline lavastus Vihmanama sajan. Vendade urbide lugu etendub Palmse mõisa pargis viimaseid kordi 15. kuni 25. juulini. Imelise muusikasaatel tulevad lavale Hele Kõrve, Raivo E. Tamm, Piret Kalda, Jan Ehrenberg, Priit Volmer, René Soom ja teised. Piletide saadaval piletilevis. Toetavad Askar Tartu, Saku ja Avallone.
7: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil Romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
8: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut?
9: Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
10: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
11: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
12: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.

0: Tere kuulema uudistega eetris rohkede pealak. Venemaal pikenevad kütusejärjekorrad on sundinud võime otsima senisest loomingulisemaid lahendusi. Seni on bensiinijaamadesse kutsutud õigeusu preestreid, kelle ülesanne oli rahustada autojuhtide meeleolu. Nüüd on Kreml astunud sammu edasi ja andnud korralduse töötada välja uus kõrgema pühitsusastmega püha vesi, mis ei rahustaks enam üksnes autojuhti, vaid paneks käima ka automootori. Projekti kaasatud vaimulik ülesandeks saab edaspidi õnnistada vett sellise põhjalikusega, et sellele tekiks oktaan arve, mis sõltuks eelkõige usu tugevusest. Esialgu plaanitakse uut kütust kasutada riigiametite sõidukites ja paraaditehnikas, kui katsed õnnestuvad lubatakse pühitsetud vee tanka tavad üle kogu riigi. Autojuhtidele soovitatakse siiski hoida pagasiruumis kaasas väike pudel tavalist bensiini juhuks, kui usu varu ootamatult otsa saab. Ja Eestisse. Jahutamaks vastasseisu ja pingeid valitsuse sees, mis on tekinud riigieelarve kärpimise teemal, on valitsusel plaanis avada uus muuseum, milleks on kärpemuuseum. Selline muuseum annaks võimaluse rahulikumalt teemasse sisse minna. Eesti riiklik kärpemuuseum hakkab endas sisaldama kõike, mis kärpimisega on seotud ja vaatab ka tagasi kärpimisajaloole ja tänapäevale ja loomulikult ka kärpimise tulevikule. Kärpemuuseumis on lai ülevaade 21. sajandi kärpevahenditest, kärpekääri, kärpekirves. Kahe mehe kärpesaag, lai valik kärbikuid, kärpekarussell ja veel enam kui 2000 nimetust erinevaid kärperiistu. Kärpemuuseumi juures viitab kõik kärpimisele ning annab sellisest tegevusest ka selge ülevaate tulevastele põlvedele, teatab peaministeerium. Ka kärpemuuseumi eelarve ise on tugevasti kärbitud ja seda kärbitakse veel ja vahetult enne avamist on plaanis veel üks ulatuslik kärbe, mistõttu kärpemuuseumi ei avatagi. Elektrirevi annab teada, et hakkab uuest aastast tasu võtma ka elektrivõrguga mitte liitunutelt. Tasu nimeks saab olema mitte liitumistasu. Elektrilevi näeb palju vaeva ja ehitab maksumaksja raha eest maailma tasemel elektrivõrke, aga suurulk inimesi lihtsalt jätkuvalt eirab seda. Enamik neist elab kaugel maapiirkonnas riigi äärealadel ja on siiani loobunud elektrilevi heldest pakkumisest vedada nendeni elektriliin. Teenus peetakse kalliks. Mitte liitumistasu on osaliselt mõeldud just sellise vastumeelsuse muutmiseks. Sarnast maksuplaanivad ka Elering ja Reformierakond, kavas on mitte valimistasu kehtestamine valijatele, kes Reformierakond ei vali. Ja veel innovaatikate valitsuses on laual uue ministeeriumi loomise kava. Tegemist on asendusministeeriumiga, mille hallata jääksid kõik need asendustegevused, mis on jaotunud praegu teiste ministeeriumite vahel. Asendusministeerium võtaks kõik sellised asendustegevused ühtse juhtimise alle ja siis on näha, kui palju on ministeeriumitel tegevusi ja kui palju neid tegevusi, mis tegevusi asendavad. Kui mõnes ministeeriumis peale asendustegevuste lõppemist enam tegevusi üle ei jäägi, siis saab leida asendusi, et neid tegevusi ikka jätkuks, kui selgub, et nii nagu asendamatud inimesi ei ole olemas, ei ole ka asendamatud tegevusi, siis saab edasi minna asendamatute asendustega ja võtta juurde inimesi. Kogu keerulise valdkonna kureerimiseks asendusministeeriumi vaja ongi, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Eetris olid uudised.
1: Libauudised.
2: Kell 16.47 sujuvad tööpäeva ja töönädala lõppu kõigile tööinimestele. On nagu on, Tanel Padarilt on järgmine pala viiesed uudised tulekul. Aga enne veel üks värskelt saabunud auto ostukuulutus taas, nii et tähelepanu, autoomanikud ostan auto, kaubiku või maasturi ja sobivad igasuguses seisukorras masinad. Tulen järgi üle Eesti. Tahate müüa, võtke ühendust numbril 569-32-565. Ostan auto, sobivad igasuguses seisukorras masinad ja tulen järgi üle Eesti. Telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Suvi tuulevabaks .
2: Viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
3: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
4: Lidlis on kõik sinu hea une tagamiseks. Alates neljapäevast. Ramforsee kangast voodipesu alates 7 eurot. Puuvilla trikotaažist kummiga voodilina alates 4 eurot. Ja pijama 5 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Denim Dreamis nüüd kogu hooajakaup -40%. Hooajatooted -40% soodsamalt leiad Denim Dream, Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Tom Taylor, Mustang, Camel Active kauplustest ja denimdream.com.
6: Hinnad põlema! Home for You kauplustes ja e-poes on nüüd kõik aiamööbel vähemalt 25-60% soodsam. Vaata kohe e-poest homeforyou.ee.
7: Maximas on lemmikute päevad. Urr kui odavad. Gourmet Gold, ostes 12 tükki aitäh kaardiga, on tükki hind vaid 39 senti. Kassiliiv tofu nüüd 30% soodsamalt. Maxima, kõik mis lemmikutele vaja.
8: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub Raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat sulle mulle. Infotelefonil 56452511.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 eurot ja 19 senti. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi, 12 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised toetavad Trident, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
2: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
12: Euroopa Liit muudab süsiniku maksupoliitikat. Kuritegelik ühendus toimetas Soomest Eestisse ligi 2,4 miljonit eurot. Vanglate asekantslerina jätkab Rait Kuuse. Andy Burnham, mis saab Briti leiboristide uus juht. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilma, kohati sajab hoovihma. Eeloleval ööl on sooja 13-20 kraadi, hommepäeval kuni 28 kraadi. Tere õhtust, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkoguste ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas võrreldes praeguse 4,3%. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem õhku süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase ja tsemenditööstusele, seda kuni 2038. aastani. Helsingi esimese astme kohus tegi otsuse ulatuslikus rahapesu asjas, milles ligi 2,4 miljonit eurot ebaseaduslikult saadud raha toimetati osade kaupa Soomest Eestisse. Kohtu hinnangul tegeles rahapesuga Helsingis aastatel 2024-2025 organiseeritud kuritegelik rühmitus. Kohus mõistis 62-aastasele Andrei Šipkovile 9-aastase vangistuse ja 40-aastasele Nikita Krasavskile 6 aasta ja 11 kuu pikkuse vangistuse. Veel 5 süüdistatavad said lühemad vanglakaristused, mille pikkused ulatusid 70 päevast ligi 4 aastat.

0: võetud digilahendused ning andmetepõhine juhtimine, mille tasem paistab silma kogu riigisektoris. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonna juhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peaministri ameti üle. Burnham lubas anda Briti rahvale tagasi lootuse. Endine suur Manchesteri linnapea on varem öelnud, et toetab Ukrainat 100%-liselt samal tasemel, nagu Starmer, kes sarnaselt oma konservatiividest eelkäijatele on olnud Kiievi vankumatu liitlane. Ta on annud ka mõista, et soovib jätkata püüdlusi tihedamate suhete loomiseks Euroopa Liiduga. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Valitsuskoalitsioon saatis viimasel maratonistungil võttis vastu suure hulga eelnõusid, seal hulgas seadusandluse, mis piirab peaprokurori volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist. Itaalia rannikul tasub arvestada uute reeglitega. Mitmetele populaarsetele randadele pääseb nüüd ainult eelneva broneeringu alusel. Põhjuseks on ületurism, mis on sundinud kohalik omavalitsusi piirama külastajate arvu ja kehtestama reserveerimissüsteemid. Broneerimiskohustus kehtib mitmes tuntud rannas, sealhulgas Sardiinias ja Lampedusa saarel. Enamasti tuleb külastajal minna soovitud ranna ametlikule veebilehele broneerida tasuline külastusaeg. Kõikides randades ei piisa ainult broneeringust, mõnes kehtivad ka kindlad külastusajad.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Öösel on ilm vahelduva pilvisusega, kohati sääb ka hoovihma ja puhub lõuna kagu tuul 2-8, läänerannikul saartel ka kuni 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 13-17 ning Lääne-Eestis ka kuni 20 kraadi. Homne päev on muutliku pilvisusega. Enne lõunal on pilvi vähem ja vaid kohati sääb hoovihma, aga pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd juba saartelt edasi mandrile. Homme Lääne-Eestis kindlasti ka äikesoht. Kagu ja lõuna tuul puhub homme 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis, aga õhtul saartel ja läänerannikul pöördub tuul juba edelasse ning tugevneb ka kuni 18 meetrin sekundis. Sooja on homme päeval 24-28 kraadi saartel rannikul kuni 20. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel suuremates linnades nii Narvas 24, Tartus Pärnus 25, Tallinnas 26, Põltsamal Keilas Viljandis praegu 27 kraadi. Mõnusat reed õhtupoolikud kõigile siit raadiost Elmar 2-6 programmi jäänud veel sellised napid 54 minutit siis. Siis kuuest uudist järel juba Elmari tantsuvõhtu. Aga mõningad sellised teistmoodi uudised ka siia muusika vahele, näiteks üks on teadusvaldkonnast ja teine kunstivaldkonnast. Aga natukene on nad ikkagi kummalised ka.

0: Turvaline maailm.
1: Kell on 17:17 minutit, kummalise maailma uudiseid alustame kunsti maailmast. No, minust on seda muidugi varemgi tehtud, aga ma vaatasin just neid pilte, kahjuks raadiopilte ei näita ja nii see saabki olema. Aga üks Poola kunstnik, Helena Minginovic, pärit Poznani linnast joonistab või kujundab oma ideid ja ilusaid pilte toalettpaberile. Täitsa tõsi, nii ta on. No, eks ta ole natukene selline suuremat sorti, eks ole, mitte nüüd see võibolla, mis me vetsu üles riputame, aga neid rulle on ju ka kõrgemaid. Aga need pildid on tõesti suurepärased, no on valitud ka muidugi selline ilusa mustriga paber, no selline tuntav muster. Ja no kunst on ikka tõsine. Ja miks ta seda teeb? Ta ise põhjendab seda, et toalettpaber ei ole nagu tavaline lõuend. Selline tugev, et sinna võid maalida õliga, õlivärvidega, mida iganes seisab sulle aastasadu, eks ole nagu alati. Vaid et toalettpaber on nagu meie inimesed. Me tuleme siia, me oleme tegelikult üsna õrnad. Noh, kosmilises mõttes ja ajaloolises mõttes me ka kestame siin väga vähest aega, nii et see tale just meeldib. Aga pildid on ilusad, on loomi, on linde, on inimesi, väga ilusaid portreid. Ja maalimine muidugi toalettpaberil on väga keeruline. Kasutab siis Helena hästi kerget joonistamist selles mõttes, et teeb nagu väikese, noh nagu joonteena ette ja siis hakkab maalima siis sellise spray akryyl värvidega, et see siis ei pea seda toalettpaberit nagu lükkima, saab siin ilusti ilusa värvi kihi peale kanda. Ja muide tema kunst võib täitsa vaadata ka, siin antakse teada, et Pariisis Galerii Primas on näitus üleval kuni 8. oktoobrini. No, ja Pariis ju nüüd nii kaugel ei olegi.
0: Kummaline maailm.
2: Alle, alle, alle, alle.
3: Naudi eriti suviseid hindu, mis Tiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
4: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
5: Sinust ainult mõtlen ma.
6: Kuuhit Bauhofis. Makita tööriistad ja tarvikud kuni -50%. Peolan mullad ja väetised -40% kuni -50%. Eterniitkatused kuni -40%. Vaataga bauhof.ee.
7: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
8: Laadapäevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 17.–20. juulini. Benz külmutatud hiitkrevetti sabad, kooritud 800 grammi, 13.99. Rakvere küüslaugu grill liha seakaela karbonaadist, 500 grammi, 4.29. Heavenly karastusjoogid. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 90 senti. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks puitfassaadi värv, Vivacolor Villa Aqua 2,7 liitrit, 28,90 eurot purk ja Profilux Deco Wood 2,7 liitrit, 17,90 eurot purk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
10: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaatega palusaluaiad.ee.
11: Üks teater annab teada, et selle suve ootamatuim suvelavastus bändi proo koos Üllar Saareme ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi, Fienta ja üksteater.ee.
12: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
13: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelivis ja koha peal.
14: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee

0: Tommy Cash laulis Figarost, meie läheme nüüd teadusmaailma ja no näiteks enamus inimesi, kuidas me tüütutest sääskedest lahti saame, paneme just, mis meil on need offid ja asjad peale või riided selga või vehime lihtsalt käega ja teeme ja mida iganes. Aga kui sa oled natukene rohkem nutikas tüüp, nagu näiteks Ameerikast üks Alex Toussaint, kes on ühes väikeses startup firmas, ütleme siis nii, tegi ja siis võibolla hoopis konstrueerid valmis 40 grammise drooni ja paned selle sääski küttima. Ja kus juures tundub, et edukalt. Nad on siis, see on tõesti hästi sinne pisikene droon, lendab ringi ja siin on selline testvideo ka kaasa pandud. See on küll, ütleme nii, et kinnises ruumis ja aga see lendab ringi päris hästi ja ikkagi saabki sääsest jagu. No mis moodi siis? No puhas tehnika 40 grammi. Pole eriti tugev või raske droon ja mis siin muud, kui kasutatakse lihtsalt täitsa tavalist nutitelefoni mikrofoni, siis ultraheli sensoreid ja tavalist softvara, kuidas siis neid putukaid kätte saada. Kõigepealt saadab siis see droon välja sellise ultraheli pulsi, kuulatab. Tal on palju mikrofone küljes on ju, sest sääse tiivad pidid tekitama konkreetselt sellist Dopleri efekti. Ja siis droon teab täpselt, mida juba teha. Kus juures tüüpid on siin mingisugused nii-öelda puhastamisplaanid, et tal on üks sõber ka Clovis, kellega nad koos siis tegutsevad ja väidavad, et nad võivad varsti oma naabruskonna sääskedest puhtaks teha. Ehk siis olevad nii, et kümmekond sellist drooni, no ilmselt neil ei ole kümmekond drooni valmis, aga olevad põhimõtteliselt võimelised terve ruutkilomeetrise ala sääskedest puhastada. No võt, nii et hakkame nüüd ootama, millal need minidroonid, kes sääski kütivad, turule tulevad. Kui tulevad.
1: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: 17.31 õige kell, ilmajaam.ee lahti ja hetkel on nii, et Mustvees kõige jahedam, 22 kraadi, tegelikult väga mõnus ilm. Jõhvis Virtsus Kuressaares ka Narvas on hetkel 24, Otepääl Kihnus Eltermaal, Räpinas Põlvas Tartus ja Haapsalus 25 kraadi, Pärnus Võrus Jõgeval Türil, Paides Elvas Tõrvas Rakveres ning ka Kehras Valgas Põltsamaal 26 kraadi sooja. Ja Tallinnas Viljandis Raplas Kundas Keilas hetkel 27 sooja kraadi. Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab siiski ka hoo vihma ning lõuna ja kagu tuul puhub öösel 2-8, saartel lääne rannikul ka puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja tuleb öösel 13-17 ja lääne Eestis ka kuni 20 kraadi. Homme muutliku pilvisusega päev ja kui enne lõunal on pilvi ikkagi suhteliselt vähem ja vaid kohati saab hoo vihma, siis pärast lõunal. Liigub juba päris lai sajuala saartelt mandrile. Läänist siis homme ka äikese oht. Kagu ja lõuna tuul puhub homme 4-10, puhanguti ka 15 meetrit sekundis, aga õhtuks saartel läänerannikul pöördub tuul edelasse ja tugevneb ka, luvatakse kuni 18 meetrit sekundis tuult. Sooja homme päeval 24-28, saartel ja kohati rannikul ka kuni 20 kraadi.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: jalgratas Hawaii Expressist .
1: Suvi on väga mõnus . Tore oleks sellest ka talvel osa saada .
2: Pole probleemi , pista suvi purki . Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin . Magasiin .
3: Tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti Rimis . Kohuke vaarikatäidisega kakaoglasuuri Salma 5x40 grammi 1,59 ja nõudepesumasina tabletid Tri Bio 50 tükki 7,99. Rimi , tark valik .
4: on laule , mille puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa . Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses . Kontserdil , mille on heaks kiitnud maestro perekond . Tema abikaasa ütles , sulgesin silmad ja tundsin Totot . 25. septembril Tallinnas , 27. septembril Tartus . piletid piletilevi.ee .
5: metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katuse turvasüsteemid . Metalmaster , teras , roovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja , metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
6: sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta , Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 milliliitrit 2,89 . Rich Pure Luxury Color Safe šampoon 250 milliliitrit või palsam 200 milliliitrit 4,55 . soodsad hinnad A1000 Marketis .
7: rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab . WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel . sind ootavad autoralli maailmatipud , adrenaliinirohke rallimelu , stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finišipoodium Kääriku spordikeskuse aladel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . kaasa annavad Delfi , Toyota , Sportland , TV3 , Circle K , Cramo ja Foorus . kas sina oled valmis ?
8: New Yorki ei jõudnudki , kuid avastasin enda jaoks pageli siinsamas .
9: Peigelit mõtled ? Peigel , uus popp ameerikapärane rõngas sai nüüd Olerexis . Peigel lõhega , viib keele alla . Peigel rebitud lihaga , teeb meele rõõmsaks . Peigel kanakebaabiga .
8: Tule ja avasta sinagi uued maailmamaitsed meie oma Olerexis .
10: hea kodu ja sisekujundaja . Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania . kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60% ja mis kõige parem , uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes . vaata kohe alandeko.com .
11: selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal . algus kell 11:00. meil on palju head kodumaist laadakaupa , lastele tasuta teater ja batuut . tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal .
12: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub . Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus . 3 päeva , 10 lava , 40 kontserti . kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee . Swingidiiva Gunhild Carling . Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised . toetavad Tridents , Cramo , Foorus , Saku ja Viking Line . piletid piletilevist . vaata lisa augustiblues.ee .
13: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Rannainfot ka teile siia reede õhtu poolikusse ja pärast lõunase seisuga. Siis näiteks on nõnda moodi. 21 kraadi vesisoe Riiskajärves ja Sillamäe rannas. 21 kraadiga Kauksis. 22 kraadi Võsu rannas vesi, 23 Pelgu rannas ning Värska rannas. Ja 24 kraadi veesooja leiata näiteks Võru Kubijärvest või ka Paalajärvest ning 24 kraadi vesisoega Viljandi järves ning Võru Tamula järves.
0: Rannainfo.
1: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: 17.47 minutit näitab kell, nii et juba vähem kui veerand tund jäänud kella 6 uudisteni, siis läheb käima tantsuõhtu. Reede õhtu võib olla, no on juba alanud. Mina tänan kuulama, soovin teile ikka mõnusat õhtu hetku siit poolt ja veel paremat nädalavahetust ja kohtume juba siis, kui käes on augustikuu. Tšauki!

0: tähelepanu, suured ja väikesed masinasõbrad! 26. juulil tähistab Eesti Maantemuuseum sünnipäeva ja Bitwargeni 100 aasta juubelit. Sind ootavad ajaloolised ja tänapäeva masinad, päästjad, põnevad tegevused, pagisõit ja magus sünnipäevatort. Võta pere kaasa ja tule tähistama!
1: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Juulis on Jazzpesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz Kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz Pesutänavas 30 päevaks tasuta. Juulis kõikidele klientidele autopesu ostuga kaasa. For Me energiavesi Alekokilt. Jook, milles on hea energia naturaalsest kofeiinist ja vitamiinidest. Jazz Pesulad, üks korralik autopesu.
6: Kas teadsid, et iga koopis tehtud ost aitab su kogukonnal areneda ja kasvada võimsamalt, tugevamalt? Sest Coop investeerib teenitud tulu tagasi kogukondadesse, nii linnas kui maal. Ikka selleks, et ühendada inimesi, edendada elu ja anda omadele tagasi.
7: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veevark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ilusa suvehommiku ja kogu suvise saagi aitab turki pista magasiin.
10: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.
11: Õhus on Eesti.
12: Täistund raadios Elmar.
13: Tunnist tundi on tule- ja vinguvalves nutikas suitsuandur Nublu. Vaata nublu.ee.
14: Euroopa Liit muudab süsinikumaksupoliitikat. Kuritegelik ühendus toimetas Soomest Eestisse ligi 2,4 miljonit eurot. Andy Burnhamis sai Briti leiboristide uus juht. Homme tuleb muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, eeloleval ööl on sooja 13-20, homme päeval kuni 28 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku reformida Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi, et leevendada survet Euroopa tööstusele. Ettepaneku kohaselt väheneks lubatud heitkogust ülempiir senisest aeglasemalt. Alates 2031. aastast langeks see umbes 3,7% aastas ning alates 2036. aastast 1,7% aastas võrreldes praeguse 4,3%. See võimaldaks ettevõtetel paisata kauem õhku süsinikdioksiidi, kuid annaks neile rohkem aega, et minna üle puhtamatele tehnoloogiatele. Komisjon soovib pikendada tasuta kvootide jagamist energiamahukatele tööstusharudele, näiteks terase- ja tsementitööstusele, seda kuni 2038. aastani. Eesti ja Suurbritannia sõlmisid uuendatud kahepoolse koostöökava, mille raames suureneb Briti sõdurite kohalolu Eestis. Muuhulgas lõpeb senine soomusüksuse kontseptsioon, mis on olnud Ühendkuningriigi eelpaigutatud maavägede kohaloleku aluseks Eestis ligi 10 aastat. Uue lahendusena luuakse üksus, mis on varustatud mobiilsete sõidukite, kaasaegsete relvasüsteemide ja droonidega ning kavandatud spetsiaalselt Eesti operatsioonikeskkonda silmas pidades. Üksus integreeritakse Briti armee luure ja tulelöögi kontseptsiooni, mis võimaldab vägedel senisest kiiremini ümber paigutuda. Helsingi esimese astme kohus tegi otsuse ulatuslikus rahapesuasjas, milles ligi 2,4 miljonit eurot ebaseaduslikult saadud raha toimetati osade kaupa Soomest Eestisse. Kohtu hinnangul tegeles rahapesuga Helsingis aastatel 2024 kuni 2025 organiseeritud kuritegelik rühmitus. Kohus mõistis 62-aastasele Andrei Šipkovile 9-aastase vangistuse ja 40-aastasele Nikita Krasovskile 6 aasta ja 11 kuu pikkuse vangistuse. Veel 5 süüdistatavat said lühemad vanglakaristused, mille pikkus ulatus 70 päevast ligi 4 aastani. Suurbritannia võimul olev tööpartei valis Andy Burnhami erakonna juhiks. Esmaspäeval võtab ta Keir Starmerilt peamine

0: Iraani rünnakus kannatada riigi elektri- ja veejaam. Ukraina korraldas öösel rünnakute laine ajutiselt okupeeritud Krimmis asuvate sihtmärkide pihta. Pärast droonirünnakut puhkes mitu tulekahju. Lisaks jätkab Ukraina mustal merel tegutseva Vene varilaevastiku hävitamist. Ukraina droonitabamuse sai 12 Venemaa alust, nende hulgas oli üks naftatanker ja üks gaasitanker. Iisraeli parlament hääletas varahommikul enese laiali saatmise poolt, kuivõrd riik valmistub oktoobris peetavateks valimisteks. Valitsuskoalitsioon võttis viimasel maratonistungil vastu suure hulga eelnõusid, seal hulgas seadusandluse, mis piirab peaprokuröri volitusi, peatab ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamised ja laiendab valitsuse järelevalvet meedia üle. Laiali saatmise heaks kiitnud eelnõuga suurendati ka erakondade rahastamist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmöösel on vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati saab ka hoo vihma. Puhub lõuna ja kagu tuul 2-8, läänerannikul saartel ka 12 meetrit sekundis ning sooja tuleb öösel 13, Lääne-Eestis ka kuni 20 kraadi. Homne päev muutliku pilvisusega enne lõunal on veel pilvi vähem ja kohati vaid saab hoo vihma, aga pärast lõunal liigub laiem sajuvöönd juba ka saartelt edasi mandrile, Lääne-Eestis ka äike soht. Tuul puhub homme kagust lõunast 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhtupoole saartel ja läänerannikul pöördub tuul juba edelasse ja ka tugevneb kuni 18 meetrini sekundis. Sooja homme 24-28 kraadi, siiski saartel ja kohati ka rannikul kuni 20 kraadi sooja.
1: Raadio Elmar. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud. On reede ja nüüd see algab.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Elmari tantsuõhtu.

0: Remonti tehes ära unusta kardinaid vahetada uute vastu. Sunorekis on suur valik ruloosid, voldikardinaid ja tekstiile, -30%. Tule tutvuma, Sunoreki salongid ootavad sind.
1: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
2: Sinust ainult mõtlen ma.
3: No nii, jälle siin tagasi. Leti ees, sama koha peal, pool tundi juba. Milline see kõige mõistlikum valik oligi ja et hind oleks okei? Millises oli vähe soola ja veel vähem suhkrut? Võta rahulikult Coop omamärgi toode Coopi kauplustest, sest siis on asi kindel. Saad kvaliteetse ja maitsva toote soodsa hinnaga.
4: Juulis on Jazz pesulatel sünnipäev. Hakka nüüd Jazz kliendikaardi omanikuks. Saad autopesud Jazz pesutänavas 30 päevaks tasuta. Jazz pesulad, üks korralik autopesu.
5: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
6: Jäätise hinnad sulavad Lidlis. Alates 13. juulist jäätis soolatud karamelli ja küpsisega 4x100 grammi, nüüd ainult 3,99. Jäätisetorbik Super Soft 4 tükki 2,99 ja mini jäätis koonus 12x17,8 grammi 2,49. Lidl, alati väärt.
7: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
8: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
9: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saltsaller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid Piletilevist ja Piletimaailmast.
8: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
10: Elmari

0: on väikesed hinnad. Juust mozzarella Rimi 125 grammi 1 euro. Vahvlirullid täidisega Rimi 280 grammi 1 euro. Ja toorjuust Rimi 150 grammi 1 euro. Telli rimi.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini. Stardis meie oma Urva Aava ja Silver Kütt ning Eesti noored ralli kahega. Fännipassid ja rallipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: On laulemine puhul piisab esimestest nootidest ja kogu saal laulab kaasa. Toto Cotugno muusika jõuab taas lavale elavas esituses. Kontserdil, mille on heaks kiitnud maestro perekond. Tema abikaasa ütles, sulgesin silmad ja tundsin Totot. 25. septembril Tallinnas, 27. septembril Tartus. Piletid piletilevi.ee.
3: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
4: Värske lisaaineteta.
5: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
4: Värske lisaaineteta.
6: Ilma lisaaineteta.
7: Väga hea.
5: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid. Nüüd Lidlis. Sea välisfilee lõigud 700 grammi 5,19. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
8: Selle suve parim laat on laupäeval Laulasmaal, algus kell 11.00. Meil on palju head kodumaist laadakaupa, lastele tasuta teater ja batuut. Tule veeda kogu päev Laulasmaal rannas ja suvelaadal.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: Elmari

0: viimase peal suitsuandur Nublu annab sulle tule- ja vinguohust teada ka siis, kui oled autoroolis, matkal või reisil. Kui sa ise ei saa kontrollima minna, saadab Nublu kohale G4S patrulli. Telli kohe nublu.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine. Erinevad maitsed 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Cafebo kohvioad tõde, 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2 eurot 95 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kuule, tule mulle külla, mul on sulle ühteist näidata. Avatud talude päevad 25. ja 26. juulil. Otsi teed avatudtalud.ee. Suve suurim seiklus ootab. Kampaaniat korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
4: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Leis kartulikrõpsud 250 grammi Koopi kaardiga vaid 2,49 ja Alekok Flash Brause alkoholivaba õllejook 0,5 liitrit vaid 89 senti. Tee suveostud kohalikust Koopist.
5: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudtejaamas.
8: Elmari tantsuõhtu hitid on.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tarplan majonees Provençal. 900 grammi, 2 eurot ja 69 senti. Max ja Moritz, Tooma täissuitsuvorst. 240 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Sa ju tead, kuhu tulla. Klooga Ranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Klooga Ranna Summerfest.
4: Sinust ainult mõtlen ma.
5: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
6: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Kohvi avatatud Jakobs Krönung 500 grammi 6,69 ja valik Ben & Jerry's jäätiseid 3,89. Telli rimi.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
11: Elmari

0: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
1: Alle, alle, alle, alle.
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Piraat XXL hapukoore ja küüslaugumaitselised kartulikrõpsud. 220 grammi, 2 € ja 19 senti. Getred grillsüsi 10 kilogrammi, 12 € ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silma ilu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
5: Tere Anu, mul on selline tunne, et on tagumine aeg alustada.
6: Jaa, on aeg. Õhtud Anuga alustab ja on esmakordselt publiku ees.
5: Eesti muusikaparemik kohtub 8 õhtul Anu Välbaga.
6: Juba järgmisel nädalal Tajus Jõelähtmel.
5: Ja nädal hiljem Luunia Roosiaias.
6: Uus formaat, mõnusad kontsertid ja palju melu.
5: Laval mina ehk Nöpp, Sadu, Nublu, Vanilla Ninja, Smilers, Taukar ja paljud teised.
6: Piletid on müügil piletilevise koha peal. Kava ja lisainfo ohtudanuga.ee.
7: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
8: Sinust ainult mõtlen ma.
9: Elmari

0: Sepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
1: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
2: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin.
3: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi ABD rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Sa ju tead, kuhu tulla. Kloogaranna Summerfest 18. juulil. Two Quick Start, Jam, Shannon ja Sam. Kloogaranna Summerfest.
11: Sinust ainult mõtlen ma.
12: Elmari

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Suur, suur, suur suvine allahindlus ootab sind just praegu Rõõmu kaubamajas. Siit leiad mõnusaks suveks kõik vajaliku kuni 50% soodsamalt. Astu läbi ja tee suvi veelgi rõõmsamaks. Rõõmu kaubamaja. Keila oma.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Elmex hambapasta Caris Protection Whitening või Sensitive Whitening 75 ml 2,89. Rich Pure Luxury Color Safe Shampoon 250 ml või balsam 200 ml 4,55. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
4: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust? Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid. Kiirelt ja kvaliteetselt. TMT-teenused. Võta ühendust juba täna. TMT-teenused.ee.
5: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juuli. Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
6: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
7: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Kasepää rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
9: Elmari

tingimättä. Hei, tule kaasa.

0: Ainulaadne perefestival Eestis toimub taas kevadpealinnas Türil 18. juulil.
1: Esinevad Gabi ja Lepa Triinu, korraldus Klote ja Kärbes Jaak, Ann Marleen, Stig Krästa, Chris Boys ja paljud teised.
2: Seekordne festival on country stiilis.
0: Vaate lisaks perefestival.ee.
3: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis, Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
4: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
7: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
5: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 klassikaline šašlõkk kaelakarbonaadist. 800 grammi, 5,79. A1000 legendaarsed mahedad grillvorstid. Kilohinnaga 4 eurot 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
10: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DA+. On raadio.
12: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
13: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
14: Elma.

0: Tere, mina olen Ivo Linna ja kutsun teid kodumaise kullaproovi kontserdile reedel 31. juulil Luunja Roosiaeda. Õhtud Anuga Raames. Laval koos minuga legendid Voldemar Kuslap, Heidi Tamme, Meelis Punder, Katrin Karisma, Mait Maltis, Karl Madis ning ansambel Horoskoop. Lisaks meenutame ja jagame lõbusaid lugusid koos Anu Välbaga. Tuleb meeleolukas ja sume suveõhtu. Piletid müügil, piletelevis ja koha peal.
1: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Augusti esimesel pühapäeval algusega kell 9 toimub raadil aadressil Roosi 83 traditsiooniline vanavaralaat Sulle mulle. Infotelefonil 56452511.
4: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, Hunt ja Elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
5: Unistad uuest vannitoast või remonditud kodust. Vali TMT-teenused ja kõik sinu soovid saavad täidetud. Teeme kõiki ehitus- ja viimistlustöid, renoveerime vannitubasid ja kortereid kiirelt ja kvaliteetselt. TMT teenused. Võta ühendust juba täna. tmtteenused.ee.
6: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödia kanal Duo Kuus.
7: Elmari

Elmari tantsuõhtu. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: aset pär rannapidu 25. juulil Peipsi ääres. Anne Veski, Jam, Shannon, meie mees.
1: Hea kodu ja sisekujundaja. Alandeko kaupluses on juulis suur suvekampaania. Kogu mööblivalik ja kõik sisustustooted -20% kuni -60%. Ja mis kõige parem, uskumatult head hinnad ootavad sind ka Alandeko e-poes. Vaata kohe alandeko.com.
2: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, milles sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui ka silmailu. Imeline voolukivi, milles peitub ürgse jõu saladus. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
3: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
0: Tähelepanu majaomanik, kui veepump, siis alati torujürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Torujüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
5: Üks teate rannab teada, et selle suve oodatuim, ootamatuim suvelavastus Bändi Pro koos Üllar Saaremäe ja Tarvo Kralliga lustivad juulikuus Ohtumõisa teatritallis veel viimaseid kordi. Tule ja rokkime täiega, sest hea rock on ajatu. Vajub paari päevaga laiali. Täpsem info, piletilevi Fienta ja üksteater.ee.
0: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tujudõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Koks, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
6: Perrooni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
7: 16. juulil Raud Saller, Hendrik Saller ja Mihkel Raud. 17. Naised köögis, 18. Kukerpillid, 19. Curly Strings. Ja 20. juulil ansambel Sadu lisakontsert. Kontserte toetab Itaalia joogitootja Perroni. Piletid piletilevist ja piletimaailmast.
6: Perroni kontserdid Haapsalu raudteejaamas.
8: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
9: Elmari

0: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru kaks päevatäis seiklusi ja rõõmu kogu perele.
1: Maskotid, rahupidu, batuudid, tsirkus, teater ja palju muud.
0: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
1: Võrulastefestival.ee
2: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee
3: Smilers ja Hendrik Sal-Saller. Kaks akustilist kontserti looduskaunites kohtades õhtud Anuga raames. 21. juulil Tajus Jõelähtmel ja 2. augustil Luunja Roosiaias. Piletid müügil, piletilevis ja koha peal.
4: Suvised üllatused Eesti Optiku kauplustes. Nüüd kõik prilliraamid kuni -70% või klaasid -50% ja tellijale silmakontroll tasuta. Naudi suve. Päikeseprillid on meil kuni 40% soodsamad. Lisainfo Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
8: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
9: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
6: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
10: Suur kesksuve pidu tuleb juba 24. juulil Maarja Magdalena laululaval. Tantsu tõmbavad käima kurjad plaanid, hunt ja elumees. Tuju tõstavad showbarmen Kõrs ja öötöö management. Toetavad Ale Kokk, Suurkivi mahetalu ja Suurkivi maheköögiviljad. Piletid Fientast.
11: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee's. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
12: Elmari

0: Eesti suurim lastefestival kutsub taas Võrru. 2 päevatäis seiklus ja rõõmu kogu perele.
1: Maskotid, vahupidu, batuudid, sirkus, teater ja palju muud.
0: Aha, teadusteater, loolala, traffic ning värvide mõllul triibupasta. Kohtume Võrru lastefestivali 25. ja 26. juulil.
1: Võrrulastefestival.ee
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis, Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee
6: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
7: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on, siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee
8: Elmari

0: tähelepanu majaomanik. Kui veepump, siis alati toru jürist. Suurim valik tühjendus- ja puurkaevupumpasid, sentrifugaali ja aiapumpasid, lisaks uputatavad veeautomaadid, voolikud ja kasmistarvikud. Toru jüri, kuus kauplust ja paigaldus. Üle Eesti. Vaata lisainfot torujüri.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Kui sa mõtled, et kus see osturõõm siis on,
5: siis just selline koht on Hinnapomm, Baltimaade suurima valikuga kodu- ja toidukaupade kauplus, kus igal pool on Hinnapomm. Seal saad iga euro eest palju rohkem. Asub Tartus, Sepa keskuses ja hinnapomm.ee.
6: Suve parim päev ootab sind Kantervilla lossi lõbustuspargis. Karussellid, batuudid, veepark ühes liuradadega, elektriautod ja palju põnevaid väikeatraktsioone. Veeda seiklusrohke päev koos perega Lõuna-Eestis Kantervilla lossi lõbustuspargis. Vaata lähemalt kantervilla.ee.
7: Kuidas muutuma aed kauniks ja hooldusvabaks? Lahendused ootavad sind sel nädalavahetusel Palusalu aias. Töötoad, ekskursioonid ja aednike nõuanded. Sissepääs vaid 10 eurot. Tule ja avasta Eesti aiapärl. Vaata ka palusaluaiad.ee.
8: Elmari

0: kord teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seiedid näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

raadiojaam Elmari Kuld on köitide silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.